BBN を聞いてくれているみんな、こんにちは。いつも BBN の放送を聞いてくれてありがとう。イエス様は私たちにこんな素晴らしいお話をしてくれたんだよ。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。あなたというのは今聞いているみんな一人一人のことです。イエス様はどんなことがあってもずっとみんなと一緒にいてくれます。嬉しい時も寂しい時も苦しいなと思う時も、もしかしたら悪いことをしてしまうこともあるかもしれません。でもイエス様を信じたみんなとずーっと一緒にいてくれて、天国に連れて行ってくれます。そんなみんなのことが大好きなイエス様を、いつもイエス様ありがとうという気持ちで大好きでいてください。

昔々あるところにモーセという名前のおじさんがいました。このおじさんは神様から、エジプトでイスラエルの人たちがいじめられているから助けてあげなさいと言われました。でもこのおじさんは神様に、神様、私にはできません、私は弱くて口下手なんですと言いました。でもそんなモーセさんに神様は次のように言いました。私があなたと共にいる。神様がついていたら怖いものなしですよね。でも目に見えないからやっぱり怖いかな。だけどモーセのおじさんは神様のお言葉を信じてエジプトに行きました。そうしたら神様がたくさんの不思議なことをしてモーセさんを助け、モーセさんはイスラエル人たちを助けることができました。神様はあなたにも同じようにしてくれます。目に見えないかもしれないけど、神様はいつもあなたと共にいます。そしてあなたを通して素晴らしいことをしてくれます。神様を信じて従っていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 北半球の温帯地域に春が来ると、その最初の印の一つはタンポポの開花です。この明るい黄色の花はアイリッシュデイジー、司祭の冠、農夫のマント、黄色い花とも呼ばれています。その他の名前は芝生の手入れ用化学剤の袋の横にダンデライオンと書かれてあります。タンポポと容赦のない戦いに挑んでいる多くの家の持ち主たちは、多分この植物について良いことが言われるのを聞いても嬉しくはないでしょう。しかし実際タンポポには非常に興味深い歴史があります。まずとても綺麗な花を持っているので、ヨーロッパから北アメリカに運ばれました。植物の種を扱う会社は家庭の庭に植えるため、つい20世紀初頭までタンポポの種の袋を売っていました。薬品に使われるため、1957年まで45,000kgのタンポポの根が毎年アメリカに輸入されました。タンポポは春にマニトールを含有し、ラジオのコンデンサーや新刊爆破用に新刊の製造と同様に、錠剤の主成分、高血圧や肝不全症の治療に使われています。また、多くの人が春に摘んだフレッシュな若いタンポポの葉を含むサラダを食べて楽しんでいます。芝生の上ではあなたが大嫌いなものですが、神は無駄なものは一切作っておられないことをタンポポは示しています。神が私たちに与えてくださったものを神の目的に従って用いるかどうかは私たち次第なのです。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
0: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

昔は遠隔地との連絡方法は電話かファックスしかありませんでした。テレビ電話なんかは SF の世界のものでした。ですが今ではインターネットを通してお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取るのが普通の姿になりました。お互いの顔を見て話をするとき、私たちはより深いコミュニケーションを持つことができます。ところでこれは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。この世界を動かし、治めておられる神様とより深いコミュニケーションを持つことは、私たちの魂の成長をもたらします。コミュニケーションの時間と方法は多ければ多いほど良いです。そこでおすすめします。BBN 聖書放送をご利用ください。健全な聖書のメッセージと心静まる音楽、また BBN 聖書学院などを通して神様とのコミュニケーションを日々深めていってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一歴代史27章から29章、第一歴代史27章から29章です。聖書をご用意ください。
2: 歴代史第1、第27章。イスラエル人すなわち一族の頭たち、千人隊の長、百人隊の長たち、および彼らの司たちは、王に仕えて一年のすべての月を通じ、月ごとの交代制に従って、各分団のすべてのことに当たったが、その人数は、一つの分団が二万四千人であった。第一の月、第一分団の長、ザブディエルの子、ヤショブアム。彼の分団は二万四千人。彼はペレツの子孫の一人で、第一の月を受け持つ将軍たちすべての頭であった。第二の月、分団の長、アホアハ人、ドダイ。彼の分団といえば、司、ミクロテがいた。彼の分団は二万四千人。第三の月、第三軍団の長は、祭司エホヤダの子、ベナヤ。彼が頭であった。彼の分団は二万四千人。彼は、あの三十人の勇士の一人、三十人の長のベナヤである。彼の分団には、その子、アミザバデがいた。第四の月、第四軍は、ヨアブの兄弟、アサエル。その子、ゼバデヤが彼の後を継いだ。彼の分団は二万四千人。第五の月、第五軍は、あの長、イズラフ人、シャムフテ。彼の分団は二万四千人。第六の月、第六軍は、テコア人、イケシュの子、イラ。彼の分団は二万四千人。第七の月、第七軍は、エフライム族の出である、ペロニ人、ヘレツ。彼の分団は二万四千人。第八の月、第八軍は、ゼラフ人に属する、フシャ人、シベカイ。彼の分団は二万四千人。第九の月、第九軍は、ベニヤミン人に属する、アナトテ人、アビエゼル。彼の分団は二万四千人。第十の月、第十軍は、ゼラフ人に属する、ネトファ人、マフライ。彼の分団は二万四千人。第十一の月、第十一軍は、エフライム族の出である、ピルワトン人、ベナヤ。彼の分団は二万四千人。第十二の月、第十二軍は、オテニエルに属するネトファ人、ヘルダイ。彼の分団は二万四千人。なお、イスラエルの各部族の長は、ルベン人では、ジクリの子、エリエゼルが司。シメオン人では、マーカの子、シェファテヤ。レビでは、ケムエルの子、ハシャブヤ。アロンでは、サドク。ユダでは、ダビデの兄弟の一人、エリフ。イッサカルでは、ミカエルの子、オムリ。ゼブルンでは、オバデヤの子、イシェマヤ。ナフタリでは、アズリエルの子、エリモテ。エフライム族では、アザズヤの子、ホセヤ。マナセの半部族では、ペダヤの子、ヨエル。ギルアデのマナセの半部族では、ゼカリアの子、イド。ベニヤミンでは、アブネルの子、ヤーシエル。ダンでは、エロハムの子、アザルエル。これが、イスラエル各部族の司たちであった。ダビデは、20歳以下の人々は数に入れなかった。主が、 イスラエルを天の星のように増やそうと言われたからである。ゼルヤの子、ヨアブが数え始めたが、終わらなかった。このため、ミイカリがイスラエルの上に下って、その数は、ダビデ王の年代記の統計には乗らなかった。王の宝物蔵を司ったのは、アディエルの子、アズマベテ。野と町々と村々と、おのおのの矢倉にある宝物蔵を司ったのは、ウジヤの子、ヨナタン。土地を耕して、畑仕事をする者たちを司ったのは、ケルブの子、エズリ。ブドウ畑を司ったのは、ラマ人、シムイ。ブドウ種の蔵にある、ブドウ畑の産物を司ったのは、シェファム人、ザブリ。低地にあるオリーブの木と、イチジクムワの木を司ったのは、ゲデル人、バール・ハナン。油の蔵を司ったのは、ヨアシュ。シャロンで飼われる牛の群れを司ったのは、シャロン人、シルタイ。谷にいる牛の群れを司ったのは、アデライの子、シャファテ。ラクダを司ったのは、イシュマエル人、オビル。メロバを司ったのは、メロノテ人、エフデヤ。羊の群れを司ったのは、ハガル人、ヤジズ。これらは皆、ダビデ王の所有する財産の係長であった。ダビデの叔父、ヨナタンは議官であり、エイチの人で、彼は書記でもあった。アクモニの子、エヒエルは、王のコラと共にいた。アヒトフェルは王の議官で、アルキ人、フシャイは王の友であった。アヒトフェルの後を継いだのは、ベナヤの子、エホヤダとエブヤタルであり、王の将軍はヨアブであった。第28章。さて、ダビデはイスラエルのすべての司、すなわち各部族の司、王に仕える各国の司、千人隊の長、百人隊の長、王とその子らが所有している財産、家畜全体の係長たち、宦官たち、有志たち、つまりすべての有志をエルサレムに召集した。ダビデ王は立ち上がってこう言った。私の兄弟たち、私の民よ、私の言うことを聞きなさい。私は主の契約の箱のため、私たちの神の足台のために、安息の家を建てる志を持っていた。私は建築の用意をした。しかし、神は私に仰せられた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは戦士であって、血を流してきたからである。けれども、イスラエルの神、主は、私の

私の子ソロモンを選び、イスラエルを治める主の王座につけてくださった。そして私にこう仰せられた。あなたの子ソロモンが私の家と私の庭を建てる。私が彼を私の子として選び、私が彼の父となるからだ。もし彼が今日のように私の命令と定めを行おうと固く決心しているなら、私は彼の王位をとこしえまでも確立しよう。今、主の集会、全イスラエルの前で、私たちの神が聞いてくださるこのところで、あなた方は、あなた方の神、主の命令をことごとく守り、求めなさい。それは、あなた方がこの良い地を所有し、あなた方の後、とこしえまでも、あなた方の子たちに譲りとして与えるためである。我が子ソロモンよ。今、あなたは、あなたの父の神を知りなさい。まったき心と、喜ばしい心持ちを持って、神に仕えなさい。主は、すべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。もし、あなたが神を求めるなら、神は、あなたにご自分を表される。もし、あなたが神を離れるなら、神はあなたをとこしえまでも退けられる。今、心に留めなさい。主は、聖女となる宮を建てさせるため、あなたを選ばれた。勇気を出して実行しなさい。ダビデは、その子ソロモンに、玄関広間、その神殿、宝物室、屋上の間、内部屋、あがないの間などの使用書きを授けた。御霊により彼が示されていたすべてのものの使用書きであった。すなわち、主の宮の庭のこと、周りにあるすべての脇部屋のこと、神の宮の宝物蔵のこと、聖なる捧げ物の宝物蔵のこと、祭司とレビ人の組み分けのこと、主の宮の奉仕のすべての仕事のこと、主の宮の奉仕に用いるすべての器具のことである。金については、各種の奉仕に用いるすべての器具に使う金の目方が、すべての銀の器具については、各種の奉仕に用いるすべての器具の目方が示され、金の燭台と、その上にある金の灯火皿の目方は、一つ一つの燭台と、その上にある灯火皿の目方が、銀の燭台については、一つ一つの燭台の用途別に燭台とその上にある灯火皿の目方が示されていた。また、並べ備えるパンの机、一つ一つの机に使う金の目方、銀の机に使うその銀、純金の肉刺し、鉢、瓶、金の杯については、それぞれの杯の目方、銀の杯について、それぞれの杯の目方、聖金の甲の段については、その目方、主の契約の箱の上で翼を述べ、伏せに守っているケルビムの車のひな形の金のことが示されていた。これらすべては、私に与えられた主の手による書き物にある。彼は、この使用書きのすべての仕事を賢く行う。それから、ダビデはその子ソロモンに言った。強く、大しく、ことを成し遂げなさい。恐れてはならない。おののいてはならない。神である主、私の神があなたと共におられるのだから。主は、あなたを見放さず、あなたを見捨てず、主の宮の奉仕のすべての仕事を完成させてくださる。見なさい。神の宮のあらゆる奉仕のために、祭司とレビ人の各組がいる。あらゆる奉仕のために、知恵のある、進んでことにあたるすべての人が、どんな仕事にもあなたと共にいる。司たちとすべての民は、あなたのすべての命令に従う。

0: 第29章。次にダビデ王は全集団に言った。我が子ソロモンは神が選ばれたただ一人のものであるが、まだ若く力もなく、この仕事は大きい。この城は人のためでなく、神である主のためだからである。私は全力を尽くして、私の神の宮のために用意をした。すなわち、金製品のための金、銀製品のための銀、青銅製品のための青銅、鉄製品のための鉄、木製品のための木、しまめの色とりどりのモルタルの石の象眼細工、あらゆる宝石、大理石をおびただしく用意した。その上、私は、私の神の宮を喜ぶあまり、聖なる宮のために、私が用意したすべてのものに加えて、私の宝としていた金銀を、私の神の宮のために捧げた。家々の壁に着せるため、オフィルの金の中から、金3000タラントと、聖銀7000タラントを、金は金製品のため、銀は銀製品のために、またすべて職人の手による仕事のために捧げた。そこで、今日、誰か、自ら進んでその手に溢れるほど、主に捧げるものはないだろうか。すると、一族の長たち、イスラエル各部族の長たち、千人隊、百人隊の長たち、王の仕事の係長たちは、自ら進んで、神の宮の奉仕のために、金5000タラント10000ダリク、銀10000タラント、青銅18000タラント、鉄10000タラントを捧げた。宝石を持っている者は、これを主の宮の宝物蔵に捧げ、ゲルション人エヒエルの手に託した。こうして、民は自分たちの自ら進んで捧げたものについて喜んだ。彼らは全く心を持ち、自ら進んで主に捧げたからである。ダビデ王もまた大いに喜んだ。ダビデは全集団の目の前で主を褒めたたえた。ダビデは言った。私たちの父、イスラエルの神、主よ。あなたは、とこしえからとこしえまで褒むべきかな。主よ、偉大さと力と栄と栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの、地にあるものは皆そうです。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭としてあがむべき方です。富と誉れは見前から出ます。あなたはすべてのものの支配者であられ、御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてが偉大にされ、力づけられるのです。今、私たちの神、私たちはあなたに感謝し、あなたの栄えに満ちた皆を褒めたたえます。まことに、私は何者なのでしょう。私の民は何者なのでしょう。このように、自ら進んで捧げる力を保っていたとしても、すべてはあなたから出たのであり、私たちは、御手から出たものをあなたに捧げたにすぎません。私たちは、すべての父祖たちのように、あなたの前では異国人であり、居留しているものです。地上での私たちの日々は影のようなもので、望みもありません。私たちの神、主よ。あなたの聖なる皆のために、家をお建てしようと私たちが用意をした、これらすべてのおびただしいものは、あなたの御手から出たものであり、すべてはあなたのものです。私の神、あなたは心を試される方で、すぐなことを愛されるのを私は知っています。私はすぐな心で、これらすべてを自ら進んで捧げました。 今、ここにいるあなたの民が、自ら進んであなたに捧げるのを、私は喜びのうちに見ました。私たちの父祖、アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ。御民のその心に計る思いを、とこしえにお守りください。彼らの心を、しっかりとあなたに向けさせてください。我が子ソロモンに、全き心を与えて、あなたの命令と、諭しと、定めを守らせ、すべてを行わせて、私が用意した城を建てさせてください。そして、ダビデは全集団に向かって、あなた方の神、主を褒めたたえなさい、と言った。すると全集団は、父祖の神、主を褒めたたえ、ひざまずいて、主と王とを礼拝した。その日の翌日、彼らは主に生贄を捧げ、全焼の生贄を捧げた。お牛千頭、お羊千頭、子羊千頭。これらに添える注ぎの葡萄酒、それに全イスラエルのためのおびただしい生贄を捧げた。彼らはその日、大いに喜んで、主の前に食べたり飲んだりし、改めてダビデの子ソロモンを王とし、油を注いで主のために君主とし、サドクを祭司とした。こうしてソロモンは主の設けられた王座につき、父ダビデに代わり王となって栄えた。全イスラエルは彼に聞き従った。すべての司たち、勇士たち、およびダビデ王のすべての子たちまでも、ソロモン王に服した。主はソロモンを全イスラエルの目の前に非常に大いなるものとし、彼より先にイスラエルを治めたどの王にも見られなかった王の尊厳を彼に与えられた。このようにしてエッサイの子ダビデは全イスラエルを治めた。彼がイスラエルの王であった期間は40年であった。ヘブロンで7年治め、エルサレムで33年治めた。彼は長寿に恵まれ、弱いも富も誉れも満ち満ちて死んだ。彼の子ソロモンが代わって王となった。ダビデ王の業績は最初から最後まで、預言者サムエルの原稿録、預言者ナタンの原稿録、先見者ガドの原稿録にまさしく記されている。それには、彼のすべての統治、彼の力、また、彼及びイスラエル、それに各地の小王国が過ごした時代について記されている。
1: 今日の聖書日課は、第一歴代史27章から29章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さて、今度は祈りの泉の時間です。今日もまた聖書を開いて神様との時間を持ちましょう。担当は稲葉博士です。今日の聖書箇所は新約聖書のローマ人への手紙5章21節です。罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。私は BBN 聖書放送の本部から近いところに住んでいるのですが、ほぼ毎朝と言っていいほど通勤には自転車を使っています。運動不足にもならず、健康維持にもなっているわけです。ですが、帰宅途中にこの自転車のチェーンが外れてしまったんですね。一生懸命自転車を漕ぐのですが、一向に前に進まないんです。外れてしまってはどうすることもできませんでした。最後には漕ぐのを諦めて、ちゃんとチェーンを直しました。私たちは一人一人人生の道を歩むわけですが、いくら頑張っても前へ進めない時があります。自分はダメで変わらないとと願っても、変えられない自分に対して、ああ自分はひどい人間だと思ってしまう時があります。自分がしてしまった罪の意識に自分を責め、どうしても前に進めなくなる時があります。私も以前そうだったんです。しかし聖書によると、自分の努力で良い人間になるのではなく、神様からいただく贈り物だと教えています。そして私たちの力で心を変えるのではなく、恵みによって神様が私たちの心を変えてくださるのです。これが今日お読みした聖書箇所です。これを可能にしてくださったのは、私たちの罪のために死んでくださった神の御子イエス様なんですね。このお方を信じる信仰により、神様は私たちに永遠の命を与えてくださいました。それだけではありません。父なる神様がキリストを通して与えてくださった恵みにより、私たちの心を十分に変えてくださり、神様が喜ばれる行いができるように作り変えてくださったのです。キリストを信じ救いをいただく私たちはもう変えられているのです。たとえ失敗して罪を犯してしまっても、すぐに神様のもとに行き告白しましょう。神様は憐れみ深いお方ですので、許してくださいます。自分を責める必要はもうないのですね。それではお祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの御子イエス・キリストの十字架を通して永遠の命をいただく恵みを感謝します。それだけではなく、大きな恵みにより私たちの心を新しくしてくださったことを感謝します。どうかあなたの恵みによって、あなたに喜ばれる生き方ができるように、毎日の生活を通して教えてください。そして日々あなたに信頼する私たちの信仰を増し加えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日の祈りの泉はいかがでしたか？あなたとご一緒に御言葉からの糧を分かち合えたこと、神様に感謝します。あなたの心が神様の平安で満たされますようにお祈りします。

あなたは今思い患っていませんか。あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですと聖書にあります。どうにもならないと分かっていながら思い患っているならば、その重荷を神に委ねましょう。神があなたの思い患いを引き受けてくださるからです。

今から約500年前、宗教改革が起こり、プロテスタント教会が生まれていきます。その時に宗教改革者たちが大切にしていたものに、聖書のみ、信仰のみというものがあります。聖書が何と言っているかに目を向ける。そして何かの行い儀式ではなく、イエス様を信じる信仰によって救われる。そのことをはっきりと語っていったのでした。私たちもこの姿勢を大切にしながら信仰生活を歩んでいきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 罪というのは不法侵入者、王様、主人という言葉です。それが私たちの中に空っぽになったから隙があるから入ってくるんですね。神がいなくなった瞬間に隙ができたから入ってくるんですね。すべての人類に入ったと書かれていますから、これが皆さん私たちのクリスチャンならば過去の大きな問題です。この罪というのは私たちの中で悪さをします。私たちが望んでいないようなことを私たちにさせます。私たちから自由を奪います。命を奪います。喜びを奪います。感動を奪います。これが不法侵入者がなすことなんです。これが目的です。すなわち創造主なる神様が意図していないことをさせます。創造主なる神様が意図していないことを私たちがすると、私たち自身がダメになります。虚しさが募っていきます。人間性が堕落していきます。崩壊していきます。すなわち不法侵入者の目的は一つです。サタンの心です。それは私たちを滅びに至らしめるということです。皆さん、どれだけ神を失った人たちが苦しんでいるかって、世の人々の、神を知らない人々の心の訴えを聞けば皆さんわかると思います。パウロも言ってますよ。罪というのは私がしたくないことをさせる。私は罪の奴隷だって、自らの心の現実を聖書を通して理解して、パウロは自己告白をしています。不本意な人生を刈り取らせるんです。皆さん、最後は失望です。落胆です。これが罪の目的です。不法侵入者が私たちの心と体の中で確実に果たしていく技なんですね。神に代わる支配者として、私たちの体と私たちの魂を占拠して、乗っ取って、支配して、そして敗退を私たちに招かされているわけなんです。第6章の6節を見ると、このように書かれています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。これはクリスチャンにとっては、過去のことです。罪の体っていうのは、体の中に生きている罪って意味ですね。そういう意味でパウロは使っています。ですから、罪が私たちの体に不法侵入者として入ってくるんですね。そして、フセイン大統領ならばイラクを自分の政権のもとに置いて、自分の部下を作って従わせて、そして私たちの人格、体に政権を走らせるんですね。及ばされるんですね。そして、苦しみを与えるんです。もう一度皆さん、本来あるべき私たちのことを考えてみましょう。御霊は私たちの心に入って、エデンの園としようとしてくださったということですよね。神の心を反映させて、神の心をそこに具体的に作っていく技。だから私たちのこの体っていうのは、本来ならばエデンの園、泉が湧き、人々に命の実を与えるもの。そのようにして神と人々の間に生きていって、その実を食べるって書いてあります。箴言読むと。皆さん、悪口言われてよかったってないですよね。批判してて自分が満足するって絶対ないですよね。神の心に反して生きていて満足するって絶対ないですよね。実はそれを繰り返していけばいくほど敗退していきます。サタンとこの罪の狙いはまさにそこにあります。エデンの園を荒れ地にする、ガザの土地にするってことですね。もう、すべてが残骸になってきます。これがサタンの目的であり、罪を通してこれをますます発展させようとするのがサタンの働きです。人格から安定感がなくなってきます、皆さん。そして、温かさ、愛、憐れみ、優しさ、そういうものが消え失せてきます。そして逆に、茨が占領していきます。死がはびこるということです。 そしてエゼキエル書の36章にありましたけども、人が住めなくなってくるって。皆さん、そうなんです。罪の世界に人は住めなくなります。排気ガスですね。でも私たちはその中に生まれてきているから、あまりにもその排気ガスにこう慣れてしまっている。御霊の清さがわからなくなってしまっている。しかしそこには死があるんですね。エゼキエル36章7章を見ると、谷を見ると、そこには干からびた骨がいっぱいあったって。呼吸してないんです。神と共に呼吸してないんです。神の心を生きていないんです。神の心を祈っていないんです。もう自分中心、自己中心の奴隷になって干からびてしまっている。愛がなくなってしまっている。もうバラバラになってしまっている。実はしかしそこに神様は新しい約束を告げるんですね。預言としてキリストの死と復活、そして御霊の降臨です。御霊が息吹を与えるって、御霊がキリストを信じさせてくださる、御霊が罪の告白をさせてくださる、そしてキリストの十字架の死が自分の身代わりであったということを理解させてくださる、罪の悔い改めを本当にさせてくださる、そして他ではなくてただただキリストの前に集わせて、キリストの前で罪を告白して、キリストの前でその許しを得させてくださるように、私たちはそれを信じて神の前に来る。そこに御霊が吹いてるんですよ。春一番ですよ。そして命を吹きかけるんですよ。神聖させるんですね。そしてそこで新たに作り変えて、そこから神様の新しい創造の技を私たちのうちに成してくださる。そう教えています。私たちは神を失ってしまったがゆえに、侵入されてしまったということです。これがアダムの罪によってみんな死んだ。罪人になってしまった。それからの人生は代用品です。本当に水がないんです。このローマ書をまた戻ってきますので、何か挟んでエゼキエル書をもう一度開いていただきたいと思うんですね。エゼキエル書の36章をもう一度見ていただきたいと思うんですけども、御霊を失ってしまった人間のこの生活、死を神はどのように見ているのか、少し神の言葉

そういう言葉が使われています。また人が住むようになったですから、人が住めなくなっていた。すなわちこれが神から離れて御霊を失ってしまった人々の姿であり、神はこう見ているんだということです。皆さんどうでしょう。クリスチャンにとっては過去かもしれませんけども、私は本当にそうだったなと思います。自分自身のコロナ禍を見ると、本当に神がわからなかったし、自己中心だったし、人の足を引っ張って何かっていうこともあったような気がします。人間から本当の輝きがなくなっているんですね。麗しさがなくなってしまっている。神の心の輝きが人間からこうなくなってしまった姿。実は人間というのはもともと御霊によって神をこう反映することができるものだったっていうんですね。しかし罪によってそれが失われてしまった。逆にそこに出てくるものはサタンの性質である罪の結果しかこう出てこなくなってしまった。皆さん、これが御霊を失うことの恐ろしさです。神から離れることの恐ろしさ、救われていないってことの恐ろしさ、これが皆さん現実です。人間というのは、本当にそういう意味で私は聖書を読むときに不幸だと思うんですね。本当に大きな課題を持っています。エゼキエル書はそれはバラバラになった骨だと。どうやってその骨に皆さん肉付けをするんでしょうか。バラバラになって命を失ってしまったその骨をどうやってもう一度生かすことができるんでしょう。どうやって分割されて、自分でもどうしたらいいかわからない心の現実をどうやったらもう一度生きた筋肉とその筋によって作って、もう一度生きることができるんでしょう。皆さん、救いが必要なんです。人間には皆さん本当に救いが必要です。救われなければいけません。そして私たちクリスチャンもいつも原点に戻っていって、自分の救いを考えるべきです。本当に救われているのか、救われているならばどういう救いに立たされているのか、救いの目的って何なのか、救いのその原理原則によって生かされているのか、救いの目標が自分の中に生きて祈りとなっているのか、救いが示す目標をいつも見上げて見て凝視して歩んでいるのかどうか。私はやはり自分もそのようにして歩むものでなければいけないと、そう思わされています。皆さん、救いというのは人間の本来の姿の回復です。神が土くれに息を吹きかけて、そこに御霊の働きがあって、本当にそこにおいては罪が入る前に神の姿、神の心が反映されて、それがお互いの関係に反映されていた。それが神の形、その元の形に私たちは帰っていかなければいけません。人間にできないことはこれ神がしてくださるんですね。原型に戻っていく、人間が人間らしくなっていく。皆さん、これが神が与えてくださるゾエイアイオニオ、すなわち永遠の命の実です。これが私たちに与えられているんです。それに感謝して生きていくんです。ここに一つの祈りがあります。皆さんに聞いていただきたいんですね。実はこれマザーテレサさんの祈りです。聖書に挟んで時々祈ってるんです。まさにここに救いの目的があるんだなってことを私は知らされます。主をお助けください。私がどこにいてもあなたの香りを漂わせますように。あなたの霊と命で私の心を満たしてください。私の命があなたの命の輝きとなりますように。主よ、あなたご自身が私の存在を完全に支配してくださいますように。私と接する人々が皆私の中にあなたの現存を、存在を感じ取れますように。主よ、私の中に留まってください。私も常にあなたの栄光をこの身に反映させ、兄弟姉妹の光となることができますように。アーメン。これがマザーテレサさんの祈りで、毎朝4時に起きて、そしてこのことを瞑想して、そして貧しい人たちにキリストの愛を伝えに行ったそうです。実は今の祈りの中に神様の創造目的と神様の意図があります。本来ならば人間はそのようにして御霊によって生かされていける。バラはバラのように作られて、そして神の方法で成長して花を咲かせて、バラの香りを放っていくように、

0: 私たちも御霊の産物として御霊のによって成長し、御霊の香りを放つそれはキリストの香りである。これが実は私たちクリスチャンの目標であり、神様はその神の心を私たちのうちに実現しようとしてくださっている、そういうことなんです。私はクリスチャンになってこの神様の創造の技の御業をこう味わっていくことの喜び、味わいたいなと思っています。そして確実に神様のこの技が内側に成就されていくんですよね。時々こういうことを聞きますよね。自分の中に以前と違うものがあることがわかる。それは自分は完全になったってことを意味してるんじゃないです。自分の中に違いがあるのがわかる。それが御業、神の御業なんですね。で、わかるんです。私もこれ、いい例えかどうかわかりませんけども、家内が3人の子供をお腹の中に、守っているって言いますとか、育てているときですね。お腹が大きくなってくると赤ちゃんが蹴るのわかるんですよね。そしてお腹を押すときにこの足のくるぶしって出てくるんですよね、お腹から。でこう外から触るとこれは足かななんて、これは頭かななんてしたことがあります。内側に神によって命が育てられているときにその形が見えてきます。クリスチャンの心の中も一緒です。神の創造の技が形作られていったら、キリストの何かが表現されていって、昨年度なかったものが出てくるんですね。年々心の現実が変わっていくんですね。これがクリスチャンライフの醍醐味であって、それを期待して祈っていくし、そのために神によって与えられた恵みに応答していくような生活が必要になってきます。私はこれが楽しいんです。これが生きがいだなぁと思います。自分たちの内側に神のその約束が御霊によって成就していく。それを見ていく。これが教会の喜びでも私はあると思うし、これは神様のプレゼントです、皆さん。私たちの心の中の風景が確実に変わってきます。私たちの周りの風景も変わってきます。でも皆さん、心の風景がやっぱり一番変わっていかなければいけない。何月だったでしょうか ?3 月、4月だったでしょうか。私たちちょっとガスさんの方に行ってきたんですけども、とっても綺麗でした。感動して、家内も私も、なんか、すごいね、なんて。そして、車から降りて写真撮ったりして、しかし影を見ると雪残ってるんですね。しかし、日向には太陽のさんさんとした輝きが照ってですね、雪がなくて、春を象徴するその緑がですね、そこに芽生えてるんですよね。皆さん一緒ですね。私たちの心も、クリスチャンの心の中にも闇がありますよね。谷間がありますよね。神の前にその正直に慣れていない自分かもしれないし、逃げている自分かもしれないし、神様の光が届こうとしているのに届かせないように自分を守っている生き方があるかもしれません。そこには雪が残ります。不自由が残ります。神様、しかしそこに光を当てたい。古きものを溶かして、御霊による息吹によって、新しいものをそこに芽生えさせたいんだ。そして神の栄光を輝かせたいんだ。これが神の願いです。そこに生命を生み出したい。なぜならばそこに神の栄光が現れるし、その人も本当に喜べるように生かされていくんですよ。私はそう思います。皆さん、心に覆いがあればあるほど苦しいですね。不自由ですね。そして自分も不幸になるんですよ。これ私自分の中でもわかります。私に一人のこの牧師の友人がいます。その方と時々私は話をするんですね。この方も先生もですね、自分の怒りに気づいたんですね。不特定多数の人に怒りを向けてしまう自分に気づいたそうです。ある講義を受けて、そういう自分に気づき始めて、そしてそれは父親との関係から来ているということが分かって、そして初めて神の前で父親に対する気持ちを告白されたそうです。苦しい作業を経て、先生ご自身が気づいたこと、今までのような怒りがなくなっていたことだったんですね。私はその話はすごく分かります。でも私はそれが本当に起こったということが分かるので、それは表情を見て分かります。先生自身が軽くなりました。先生自身の表情に豊かさと新しい自由がそこに芽生えているんですね。 神が光を当てようとしていたところに先生は心を開いた。告白して。するとそこに光が差してきて、昔のものが溶かされていって、怒りが小さくなっていって、御霊によるいびきによって新しい品性というものがそこから芽生えていったんですね。皆さん、これが神が私たちに与えてくださっている救いであって、干からびた骨がですね、生き返るんですね。干からびた感情が豊かにされる。内側から喜びが出てくる。皆さん、これが御霊さんは私たちに与えようとしてくださっている救いの完成に至るプロセスなんだということ。私たちは知らなければいけません。御霊は私たちを古きから解き放ってくださいます。もう一度ローマ書の8章に戻ってください。これが最後のポイントで締めくくっていきたいと思います。御霊様は本当に私たちを作り変えて、そして完成させてくださる神様です。罪の支配から、不法侵入者の支配から私たちをどのように解放してくださるのでしょうか。第2節を読んでください。一緒に読みたいと思います。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからですとこう言っています。命の御霊の原理が罪と死の原理から私たちを解放したっていうのは、解き放った自由にしたっていう意味です、皆さん。すなわち、御霊が私たちの中に入って、キリストを与えて、キリストの支配を空洞と化された心に入ってくださったので、皆さん、もう以前の罪を私たちに対して同じ支配を持つことはできないんですね、皆さん。これを真実として信じましょう。御霊が入ってくださり、キリストの支配を始めてくださったから、罪は以前のような支配を私たちに対して持つことはできない。しかし影響を与えます。まだ激しいです。しかしこの御霊が入ってくださるので、どうやって御霊は罪を告白させてくださいます、皆さん。そして義、自分は正しいという思いが違うということを告白させてくださいます。そして裁きです。キリストを理解させてくださいます、皆さん。そしてキリストを受け入れさせてくださいます。信仰が御霊によって与えられます。その瞬間に皆さん、御霊が私たちの中にキリストを持って入ってくださって、その瞬間から新しい人生が出発するということです。御霊と共に人生を作り直していきます。クリスチャンライフというのは皆さん、人生の作り直しです。やり直しです。私たちは今まで間違ったフォームを身につけて投球してました。フォームが悪ければどんなに力を入れても速い球投げられないんですね。御霊を受けて御霊がコーチしてくださいますね。そして自己中心というフォームから神と他者中心という自分を大切にしながら神と他者を中心にするそのフォーム、生き方を地上生涯やり直しをさせてくださるということです。フォームが良ければ自分も気持ちよくなります。よく高校野球からプロ野球に入る人たちはある試練があります。間違って身につけた投球フォームが徹底的にコーチによって指導されます。じゃないとプロで通用する球を投げることはできないんです。どんなに力を入れて、どんなにウェイトリフティングして筋肉をつけてもフォームが悪ければプロ野球で通用する球を投げられないんです。御霊も私たちにそのフォームを変えさせてくださいます。私もそれをしてるんです。フォームが悪いんです。聖書にこういう言葉があります。聖書の言葉は私たちの過ちを認めさせ、教えて、そして強制し義の訓練をさせるって。そのための聖書の学びなんですよ、皆さん。聖書の言葉を知らないと自分のフォームのどこが悪いかわからないんです、皆さん。どこで悪いものを身につけてきたかわからないんです。そしてそこから生きてしまうんです。だから御霊によって聖書の言葉を受け入れて、コーチされていくんです、皆さん。クリスチャンライフというのはコーチングです。死ぬまでやり直しです。死ぬまで新しくコーチされて、神が望まれているフォームを内側から身につけていくんです。その中で、キリストが望まれている心になっていくわけです。人たちも、御霊を受ける前は、誰が一番だ。妬み競争の中でフォームを身につけて、そこから語ってました。そこから生きていました。それは、サタンと罪の中で凝り固まった悪いフォームで、神の御国ではそれは通用しないんです。神の御国では神の生き方を私たちは身につけていかなければいけない。聖書が必要です。御霊による祈りが必要です。謙虚さです。もう一つは目指すゴールです。 それを私たちは身につけていかなければいけないんだということです。一つ一つ神様は作り変えてくださるでしょう。そして光を与えてくださるでしょう。そして新しい生き方を身につけさせてくださるでしょう。ですから私も聖書の御言葉を瞑想します。読んで考えます。本当に信頼することが全てだな。自分の力でやろうとしているな。人生で何が大切なのか、神に向かって考えることがあります。そこで軌道修正をします。8章の4節に、御霊が全てをすることが書かれています。それは肉に従って歩ます。御霊に従って歩む私たちの中に、律法の要求が全うされる。御霊と共に歩む中に、律法の要求、神と隣人を自分のように愛していく、その魂が作られていく。こう書かれています。皆さん、条件は一つです。神が作り変えますの条件は、私たちが24時間、地上生涯、御霊と共に、心の中で誠実に、忠実に聞いて、祈って、心を合わせて、御霊を制限することなく完全にオープンになれるように歩んでいく中に御霊が働き、私たちの心を整えてください。荒れ地になった心をエデンの園のように変えてくださって、人が住めるようになっていく。自分も人も、本当に超えるような実を結ぶことができる。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制というものが本当に広がっていく。そうやって神の前にその唇の賛美と体から生み出されていく愛の実を捧げ物として、礼拝の捧げ物として捧げることができるんだと言われています。秘訣は御霊との関係です。私たち24時間どこまで御霊とオープンに、気づかされた罪について逃げることなく御霊と語り合って、自分の気持ちを語って、どれだけ神の言葉を自分の中に本当にこう生きていただけるようにという願いを持って生きているかどうか、本当に変えられたいという願いを持って生きているかどうか、それが御霊と共に歩むということです。最後に一つの証をして終わりたいと思います。ある先生との会話なんですけども、その先生とも最近私はよく話をするようになりました。私も先生に自分の今までの神と共に歩んできた旅路を話をします。先生もそうです。先生も上沼先生を通して共通の友達なんですけども、御霊の働きを心の中で見るようになったんですね。で、先生はこういうことをおっしゃっていました。以前はとにかく走り回っていた。何もしていないと不安だから走り回っていた。でも御霊を無視して走っていた。奥様は先生にはっきり言われたそうです。あなたを見てると疲れてくるって。落ち着かないって。どこか自分が責められているような気持ちになってくるって悲しくなるって先生言われたそうです。実は私もどこかで言われたような記憶がありまして。同じだなって私思ったんですね。しかし先生はその時に御霊によって聞いて、言い返すことなく自分の心を神の前で見つめていったそうです。先生、私変わってきたんですよって言うんですね。本当に心の中で御霊に聞くっていうことがどういうことであるかっていうことが分かってきたような気がします。で、最近奥さん言われたそうです。あなたが何もしないで、子供と一緒にテレビを見たり笑ってる姿を見てほっとしたって。今先生は日常生活の中で親しく神と交わり、そこで教えられているそうなんですね。でもその内側から湧いてくる恵みは私にも伝わってくるんです。最近私、その先生のいっぱいの言葉じゃなくてちょっと語られるんです。その一言によって涙することがあります。心が御霊によって変えられて、そこに泉が湧いてくる、そこから出てくる言葉っていうのは人を癒したり、励ましたり、強めたりするんですね。先生の一言で私先週会ったんですけども、本当に力を得て、本当に慰められて勇気を得て、二人で幾度に、本当に神様ってすごいね、って言い合うことができました。皆さん、私たちの努力とかそういうことではなくて、私たちに対して働きかけてくださっている御霊に本当に心を開いて歩むこと、これが私たちに、与えられているその責任なんだと思います。私たちを再創造してくださる御霊と共に心を合わせて、これからもですね、親しく歩んでいければ、必ず今年よりも来年、来年よりも次の年、さらに御霊の実が私たちを通して表されていくと思います。既に良い技を始められた神様は、この技を完成するために働いてくださるとそう言ってますから、その神様の約束に信じて、神の熱心がこれを成し遂げるということを信じて、期待して歩んでいければと、そう思います。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 聖書学院では毎月おすすめコースをご紹介しています。5月のおすすめコースは黙示録の7つの教会です。このコースではヨハネの黙示録に記されている7つの教会へのメッセージを通して神様が今の私たちに何を語っておられるのかを学びます。例えばスミルナ教会は激しい迫害や貧しさの中にありましたが、神様はあなたは富んでいると語られました。地上では苦しみがあっても神様は忠実な歩みをご覧になっているのです。またエペソ教会は熱心に奉仕をしていましたが、初めの愛から離れてしまったと注意を受けました。信仰生活が習慣だけになってしまわないようにという大切なメッセージが語られています。さらに世との妥協や霊的に眠っている状態への警告もありますが、その一方でフィラデルフィア教会のように小さな力でも忠実に歩む者には主が励ましと希望を与えてくださいます。そしてどの教会にも共通して語られている言葉があります。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。この言葉の通り、七つの教会へのメッセージは今を生きる私たちへの語りかけでもあります。 BBN 聖書学院は登録料受講料ともに無料です。あなたの教会生活を通してますます神様の栄光が表されますように、ぜひ黙示録の7つの教会のコースをご受講ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。信仰の筋トレというタイトルで、テモテへの手紙第1、4章6節から16節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあまあ日本語っていうのは難しいですからね、正しい使い方っていうのはですね、難しいですね。こう、丁寧語があって、謙譲語があって、尊敬語があって、そしてもう、こう、相手によって使い方が変わってくるでしょ？で、こう、友達同士でタメ口叩いているとか、ね、しかし、こう、叱るべき人には叱るべき話し方をしないといけないのに、その叱るべき話し方ができなくて、タメ口を聞いてしまって、そうするともう、ね、こう、まあ、そういった失敗っていうのは私もよく、ね、これ、生きていけば生きていくほど、言葉の上での失敗っていうのは多いわけでして、痛い思いっていうのはいっぱいしてきたわけなんですよ。ね、こう人から注意されて、そんなこと言ってはいけませんよ。ね、しかしそういったのは非常にありがたいですね。こういった時はですね、ムカーっとするんですよ。で、もやもやっとして、もう何日もですね、あーというふうになるんですけども、しかしそれはとっても大切なんですね。で、私たちが他の人の前にどのように映っているかっていうこと。で、それは言葉っていうことで判断されるっていうこと。で、そのことにおいて注意されるっていうのは自分自身を正していくっていうことの本当に大変な感謝なわけですから、ね、そのようにこう肯定的に受け止めていく必要があるわけなんですけれども、しかしまあ言葉の上での失敗っていうこと、まあこれは私なんかもですね、挙げればこう数、多いですよ。痛い思いっていうのはずっとしてきたわけなんですけども、ね、そのように傷つけられたっていうこともありますし、傷つけたっていうこともありますし、本当にですね、こう忘れられないようなそういった失敗っていうのを犯していくわけなんですが、ヤコブはこのように言っていますね。ヤコブの手紙の中で3章の2節で、私たちは皆多くの点で過ちを犯すからです。もし言葉で過ちを犯さない人がいたら、その人は体全体も制御できる完全な人です。ね、言葉っていうのは本当にですね、こうコントロール甘くしておくと、何でもこう口から出てくると、心にあることを全部出してしまうと、本当にダメなことっていうのは多いですからね。これはよくコントロールしないといけないですよ。ね、私たちは、この、言った言葉によって罪を犯すっていうことになるわけですから、これ、イエス様はこのように言われています。イエス様はですね、マタイの福音書の12章の36、37節で、人は口にするあらゆる無益な言葉について裁きの日に申し開きをしなければなりません。ねえ、私たちの口から出した無駄な言葉、悪い言葉、それはやがて裁きの日に神様の前に立った時に、ね、神様はみんなそれをご存知ですからね。ね、あの時にお前はこのようなことを言ったけれども、それに対して申し開きをせよ、みたいな、そういったことになるわけですね。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって不義と定められ、罪と定められるのですよ。どうですか？ねえ、もう言ってしまった、取り返しのつかない、あの言葉がみんな神様の前に裁きの座で、こう、明らかにされるわけなんですよ。ねえ、どうしようか、私はもうダメだというふうになってしまうわけですけれども、しかし、その罪を、ねえ、皆さんが言葉で犯した失敗、その罪をイエス様はその身に負ってくださって、あの言葉、ね、すべてを身に負ってくださって十字架で死んでくださり、ね、そういった罪の罰からの解放を与えてくださった。皆さんね、ですから、こんなこと言い始めないでくださいね。あ、そっか、私が何言ってもみんなイエス様が肩代わりしてくれるから、もういいんだ。ね、何でも好きなこと言っても、ね、罪を犯しても、そんなことできないですよね。私たちはですよ、血潮を流しておられる、そのイエス様の前に、 私のあの罪、あの罪がその背中にあるんだということを思うときに、ただ悔い改めるだけですよ。で、ただ本当にすいません。私のために死んでくださって、感謝します。ごめんなさい。ね、だから私たちは、もうこのような罪は犯さないように、これ以上私の罪をイエス様の背中に乗せないように、ね、そのように悔い改めるべきですよね。そして私たちはどのような言葉を話すべきか、これもパウロが教えています。エペソビテの手紙の4章の29節で、悪い言葉を一切口から出してはいけません。ついつい出てくるんですけどもね、その時に、ちょっとこう、唾飲み込んだ方がいいですよ。なんかこう、パッとこう、出しそうな時にですね、ここで出しちゃうと、こう、エスカレートしていくから、そして、むしろ必要な時に、人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。必要な時に、人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。ただ、こう、不明不満で、こう、叱って、ただそれをこう、ダメだとか言うだけじゃなくて、ね、こうしたらいいんじゃない？ね、相手を高める言葉に変えなさいということですね。ただ一方的に、ダメだ、ダメだ、じゃなくて、ね、こう、このようにしたらどうか？ね、あるいは人を注意するときに、ね、あなたのこういう言葉で気づいたから、で、こんな風に言ってくれたらよかったのにとかね。まあいろいろこう知恵が必要な。それを訓練していくということなんですよ。ね、日々訓練していく。ね、そのプロセスっていうのは何年もかかるプロセスかもしれませんけれども、ね、私もですね、こういろんな人の成長を見ていく中でですね、もう10年前はあんな話し方してたのに、ね、しかし、まあいろいろ経験積んで痛い思いもしていてですね、今本当にしっかりとした言葉を話しておられるっていう、そういった人、ね、そういった成長を見ている、そういった感謝もあるわけなんですけどもね、言葉において、いつも私たちは、こう、鍛錬、訓練しておかないといけないということですね。さあ、その次に挙げられているのは、態度っていうことがありますね。態度、行い、生き方。ね、あなたの生き方はどのような生き方なのか、どういった態度をいろんな人に見せているのか、それはですね、こう私たちの内面が表されていくもんですからね、その人の態度、あの人に対する態度っていうものを見ると、ね、こう、あの人はあの人とああいう関係にあるのか、そういった態度だけでなんか分かったりしますけれどもね、しかし、こう私たちが知っている人に対して取る態度、ね、こう、友達に対して取る態度。全然知らない人に対して取る態度。これこう、変わっているっていうことないですか？ね、こう、なんかおべっか使わないといけないような人の前では本当にうやうやくしくして。ところがですね、もう、身内の中ではこんなになってですね、で、知らない人に向かっては横変になるっていう、そういった人もおられますよ。ねえ、私はですね、ある時に、こう飛行機乗ってたんですけれども、もう夜行便で、こう長距離便で、こう飛行機の中で寝るっていう、そういった中でですね、まあ結構席が満席で、そして私の横の並びのところの窓の2列のところにですね、こう若いこうカップルが座っておられたんですね。まあ、結婚されて、てるのかどうか微妙ななんか様子だったですけれども、最近そんなね、これはもうダメですよ。しかしですね、のカップルが、若いカップルが座っていてですね、それでですね、こう、まあ、食事、機内食が出て、それでか、ちょっと暗くなって、さあ、こう、ちょっと寝る時間みたいな、そんな時にですね、この男性が座っている席の前のシートの背もたれがぐっとこう倒されたんですよ。

始めて、で、ブツブツブツブツ言い出してですね、で、何をし始めたかって言ったら、こう、前の席の背もたれをですね、蹴り出したんですよ、足で。あんなこと蹴り出したんですよ。私、それ見て、ああ、なんかもう、なんかね、一緒にいる女性がかわいそうになったというか、心配になっているか、不安になったというか、ああ、この男性とずっとこう付き合っていったらどうなっちゃうんだろうかって心配になりましたね。もう、知らない人に向かってですよ。こう、蹴り始めるわけですからね。ゾーッとしたことがありますけれどもね。思わずお相手の方が心配になってしまいましたけどもね。皆さん、あれですよ、若くなくてもあれですけども、こう結婚する前にね、こう相手がどういう風な人かっていう、それを見るには何が一番いいかっていうとですね、その人が、こう自分の家庭でご両親とどのようなこうやり取りをしているかっていうのを見るのが一番いいですよ。ね、っていうのは結婚して相手が自分にどのような態度を取るかっていうのは、その人が自分の家族にどのような態度を取ってるかっていうのと同じになるわけですからね。やがて家族になって、何のこうね、遠慮もない家族になった時に、その他の家族に対する態度と同じ態度になるわけですからね。これは注意しないといけないですよ。本当に私たちは、こう自分自身のそういった態度っていうものを顧みて、果たして、ね、こう、ちゃんと両親を敬い、そして兄弟を愛し、そして他の人たちを敬って尊敬して、そのような態度をいつも取っているかどうかっていうことですよね。ね、それはイエス様を思い浮かべれば大丈夫です。ね、イエス様だったらどうするだろうかっていうこと。で、その時に私たちが取るべき態度っていうことを思い起こすとですね。まあ皆さんね、イエス様がですよ、こう、イスラエルから日本に来るのに、こう、エコノミーでもって、こう、車、飛行機に座ってですよ。で、夜行便で、さあ寝ようかっていう時に、イエス様の席の前の人がボーンと席、こう、シートを倒してですよ。こんなになった時に、イエス様が、とか怒り出して、で、ボンボンボンボンシート蹴り出したらどうします？皆さん、考えられないですよね。考えられないですよ。ね、私たちは本当にイエス様だったらっていう、そのことをいつも思わないといけない。それが実は次のことなんですよ。愛において鍛錬しなければならないということですね。神の愛、ね、イエス様が十字架で死なれたその愛っていうのは、敵を愛する愛ですよね。敵を愛する愛っていうのは、まあ皆さんね、このいつも言ってますけれども、アガペの愛、聖書のアガペの愛、神の愛っていうのは、感情ではありません。ね、こう、あの人を愛して、愛して、愛して、もう夜ももうあの人のことがこう頭から離れずに、わあ、私あの人をラブラブみたいな、その愛のことを言っているのではありません。ね、こう、自分を憎む者を愛する愛っていうのは、ね、こう、アガペの愛というのは、興味深いですね。前にも申し上げましたけれども、キリスト教がですよ、日本に16世紀に入ってきてですね、そして日本人に福音を伝えよう、そして神様の愛を伝えようっていう時に、どのような日本語を使うかっていうことで宣教師たちは悩んだわけなんですね。神の愛っていうふうに当時、まあ今でもそうですけれども、書いてしまうと、ね、こう、いやらしいってなっちゃうわけなんですね。日本語で言う愛っていうのは、どうしても男女の愛とか性的な愛とか、そんなことをこう発想するもんですから、ね、こう、神の愛って、いやらしいってなっちゃうわけ。ね、しかも神っていう言葉はですよ。まあ今でもそうですけども、八百万の神々の外国の神様みたいなことになっちゃいますからね。ですから彼らが使った言葉っていうのは、デウスっていうのは、まあギリシャ語のラテン語の神っていう言葉そのまま翻訳せずに使って、デウスの五大説っていうふうに翻訳したそうですね。五大説。これ素晴らしい言葉ですね。ねえ、今でも日本語の聖書でこういうふうに使ってもいいんじゃないですか？ねえ、神の愛っていうこと。神様があなたを愛しておられますよっていう時に、神様はあなたを大切にしておられますよ。ねえ、あなたは高価で尊い。
ね、あなたを大切にしていますよ。そしてあなたを大切にして、大切にして、ね、永遠の滅びに行くことがないように、ね、あなたが大切なもんだからイエス様は身代わりに十字架で死んでくださったわけなん

0: ですよね。それはどういう意味かというと、こう、目の前にいる人、で、その人は神様が大切にしておられる方。キリストが代わりに死んでくださったほどの方なんですよ。まあこれはローマ人への手紙の14章の15節に使われている表現ですけどもね。目の前にいる人っていうのはキリストが代わりに死んでくださったそのような人。だからその人が敵であっても、ね、自分を憎み、自分を傷つけるようなそういった人であっても大切にする。ね、大切にするっていうことなんですね。まあですから、そのような愛を鍛えていく。ね、そのような目で他の人々を見ていくっていうこと。ね、その時に私たちの言葉が変わり、態度が変わっていくわけなんですけどもね。まあ今しかし大変な時代ですよ。このような愛っていうものが、本当にですね、果たしてこんな愛というもので人を愛せるんだろうか。今本当に戦争が起こっていて、そして人が人を殺しているような、そういった時代ですよね。そしてそういったニュースを私たちはいつも耳にしてですね、思わず思ってしまうわけですよ。あんな敵の兵士は殺してしまえ。そんな風に恐ろしいことを思ってしまう。そういったことが当たり前になってきているような、そういった時代なんですよね。そういった中で、で、こう、敵をも愛する、大切にする愛っていうのは、一体どういうことなんだろう？ね、私たちの日々の生活で一体それは何を意味してるんだろうか？まあ、それはですね、こう、私たちはだんだんと、こう、鍛えられていって、学んでいくものなんでしょうけどもね、イエス様だったらどうしただろうか？ね、そのことを私たちはいつも、こう、思わなければいけないわけですね。そして次に挙げられているのは、信仰。まあ、これは信頼っていうふうに翻訳してもいいですけどもね。信仰において私たちは自分自身を鍛えていかなければならない。ね、信仰とは何ですか？ヘブル人への手紙の11章の1節でこのように定義されていますね。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。私たちは神様の言葉によって、いつもイエス様が共にいてくださっている。ね、イエス様が私の代わりに死んでくださったほどに私を愛しておられる。ね、そのことを知ってはいても、どれほど信頼し、信じているでしょうか。ね、私たちには聖霊が与えられている。そしていつもイエス様が共にいてくださるから大丈夫なんだ。ね、そういった信仰、信頼をどれほど私たちは鍛えられて持っているでしょうか。ね、こう、イエス様の弟子たちも、この信仰ということにおいて鍛えられなければいけなかったんですね。そういった様子を見ることができますね。これはマルコの福音書の4章で出てくる光景ですけれども、ね、ある時にイエス様は弟子たちと共に船に乗って向こう岸へと渡っていくガリラヤ湖。ね、そこで急に突風が吹いてきて嵐になって、そして波が高くなって、そして波がですよ、水が船の中に入ってきて、もう弟子たちはもうプロの漁師だったんですけども、こんなことは生涯、ね、経験したことがない。これはもう死んでしまうっていう、そういった時、ね、こう、イエス様に、まあ、イエス様はその時に、ね、船で中で寝ておられたって書いてあるんですけれども、ね、こう、弟子たちがイエス様に、先生、私たちが死んでも構わないんですか？そんな風にですね、半ば怒ったようにですね、この恐怖の中で、恐れの中で叫ぶわけなんですね。その時ですよ、ね、イエス様は嵐を鎮めて、そして弟子たちに何と言われたか、どうして怖がるのか、まだ信仰がないのですか、まだ信仰がないのですか。まあ、弟子たちはですね、これまでもイエス様と共に、こう、暮らす中で、イエス様の様々な印を見て、そしてですね、イエス様は神の子である、救い主であるっていうことを、こう、だんだんと理解していく段階っていうのがわかりますね。まだ信仰がなかったんですよ。ね、こう、まだイエス様を全幅の信頼を置いて、ね、こう、イエス様が共にいるから大丈夫っていう、その信仰までは鍛えられていなかった。まだ信仰がないですか。ね、私たちはどうでしょうかね。イエス様が共におられるっていうそのことをいつも意識して、そして自分自身の信仰、神に対する信頼を訓練していかないといけないということですね。まだこのぐらいかもしれないですね。私たちの信仰は。皆さんの信仰はどうですか？まだこのぐらいかもしれないですね。まあ、これはですね、決して すべて完全にわかるっていうのはやがて天に召されていって、神様、イエス様と顔と顔を合わせるときに完全な姿になっていくわけなんですけども、それまではまだまだ私たちは信仰において、信頼において訓練されていかなければならないということですね。まあですから私たちは日々そのような面でですね、イエス様に信頼していくということにおいて自分自身を訓練していく必要があるということですね。そして、最後に純潔っていうことをパウルはテモテに対して挙げています。で、こうテモテの手紙の第2の2章の22節でパウルはテモテにこのように言っていますね。あなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。ね、テモテもその若さゆえに性的な誘惑っていうものに合っているわけなんですね。そういった中であなたは清い心でこう神を追い求めなさい。ね、純潔を保ちなさい。ね、こう純粋でありなさい。この世の悪い影響に染まらないでいなさい。ね、こう、これは今は時代は大変な中に私たちは置かれていますよ。ね、こう、性的純潔、純粋さなんていうのは、こう、この世の中では笑われてしまうような、そういった世の中に今なっています。ね、こう、いろんなテレビ番組あるいは動画を見てもですよ、そういった性的なことっていうのが当然のこととして話題に上って、ね、そういった中でいろんなこう、悪いことがですよ、こう当たり前のように描写されている。ね、それがこの世の中であって、さらに、こう、まあ、LGBT の問題なんかもありますけれども、まるでこう、推奨されるかのように、こう、メディアは取り扱ってしまうということに私たちは、大きな霊的な影響を受けていきますからね。本当に大変な時代に生きているということで私たちは、こう、若い人たちだけではありませんよ。ねえ、本当にこう、テレビ番組なんか見ていてもですね、こう、バツイチ、バツニでまた結婚、あるテレビ番組ではですよ、こういった離婚した人がですね、今度またあの人にこう結婚したいから、そのことを手伝ってくれみたいな、そんな、ねえ、私たち本当に気をつけなければ、そのような世の中の流れっていうものに巻き込まれてしまって、もう聖書の言葉なんていうのは遠い遠いものになってしまってですね、本当にこう聖書の基準っていうもの、ね、聖書がこう教える純粋さっていうもの、ね、こう私たちはそこにこそ目を留めて訓練されなければならないっていうことですよね。まあ皆さんもですね、そういった誘惑の中にあって自分を守るっていうことにおいては、大変なトレーニングが必要なことだと思います。ね、しかし、これは、こう、神の救いを実現するため。ね、私たちが祝福のうちに入れられて、この地上の歩みを歩んでいくために必要なことであるっていうことですね。さあ、そのようにですね、こう、経験のために自分自身を鍛錬しなさい。ね、私たちが取るべき話す言葉、態度、そして愛において、そして信仰において、純潔の面において、私たちは日々私たち自身をこう訓練しなければならない。それは今の命と来たるべき命を約束する経験は全てに有益であって、今の命に有益なものとなっていく。皆さんね、こういろんなこう自分の罪の性質に、そして誘惑に負けて歩んでいくならば、そこにあるのは楽しみではないんですよ。楽しみ、喜びではないんですよ。その後にある苦しみ、悲しみなんですよ。サタンっていうのは本当に巧妙ですから、ね、誘惑を与えて、あたかもそれを手に入れれば自分は幸せになるんだっていうことを誘惑として持ってくるわけですよ。ね、しかしそれに負けてしまって誘惑に流されるならば、そこには苦しみと、こう、悲しみと、そして自分を許せない思いと、そして人を恨む思いと、あらゆる苦しみ、妬みの中に放り込まれていくわけですね。それがサタンの罠であるということ。ねえ、ですから私たちはいつも経験のために自分自身を鍛錬し、 そして、こう、救いを自分のものとしていくことができるように。ね、そのために必要なのは、私たち自身が神の形に回復していく。それは、主のようになること。まあ、そういった言葉も使われますね。教会福音賛美歌の325番で、主のようになること。心から願うのは、主のようになること。御形に似るために、世の宝を捨てる。ね、世の誘惑、様々な、こう、ものを、そういったものに惑わされることなく、イエス様の御形に似るために。そして、同情に満ち溢れ、愛に富み優しく迷う人を見出して、主のもとに導く。で、そのような人になれるように、私自身がこう鍛錬されてですね。そして、その証によって、人々が救いに導かれるように、ね、こう、謙遜と忍耐と勇気とに溢れて、人々を救うために私たちは苦しみをも厭わず、主に従っていく。ね、主を近く参ります、御油を注いで、今すべて主のものと変わらせてください。ね、主の御霊、主の愛を祈る間に満たして、御住まいにふさわしい宮としてください。ね、こう聖霊が宿る神の宮である私たち自身、その体をあなたのものにふさわしいものに変えてください。ね、それは御霊の力によるということですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送をお聞きくださり、ありがとうございます。もしあなたがイエス様を信じたいけれど、ちょっと聞きたいことがある。あと一歩のところで踏み出せない。信仰生活をどのように歩んだらよいか、ちょっと不安と思い出したら、ぜひ BBN ホームページのコンタクトからご相談ください。担当者が喜んであなたのご質問にお答えいたします。あなたからのご連絡をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙5章17節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

ガラテヤ人への手紙五章の学びをしていますが、17節。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。この箇所を文字通りに訳しますと次のようになります。なぜなら肉は御霊に対抗して戦い、御霊は肉に対抗して戦うからです。そしてこの二つは互いに対立しています。そのためにあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。つまり古い性質がしたいと思うことが肉の願いです。肉は御霊に対抗して戦い、御霊は肉に対抗して戦うのだということを理解することがとても大切です。救われた信者は新しい性質を持っています。かつて主イエス・キリストがニコデモに、ヨハネ三章の6節で、肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊ですと言われたのはこのことです。しかし信者であっても、古い肉の性質もまだ持っており、この人生でそれを片付けてしまうことはできません。私たちにその古い性質を片付けてしまうことができるという考えは、悲劇的な間違いです。ヨハネは、第一ヨハネ一章の八節で次のように述べています。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もしもあなたのうちに真理がないのなら、あなたは嘘つきに違いありません。私たちには二つの性質があります。それは古い性質と新しい性質です。パウロがローマ人への手紙の最後の部分で説明しているのはそのことです。パウロ自身も二つの性質の混乱を経験しました。そしてこのことは多くの信者たちの経験でもあります。肉は御霊に対抗して戦い、御霊は肉に対抗して戦うのです。ですから私たちは自分のしたいことができません。新しい性質は古い性質に反抗します。この二つは対立しています。お互いに対して戦いを挑んでいるのです。あなたはご自分の生活の中にそのような経験をしたことがあるでしょうか。私たちは迷い出て神様から離れがちな性質と主を礼拝したいという新しい性質の両方を持っているのです。ガラテヤ人への手紙五章に戻りますが、18節。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。神様の聖霊が私たちをより高い水準に引き上げてくださいます。さて、パウロは続いて、肉の行いが何であるかをはっきりと示します。19節から21節。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが、神の国を相続することはありません。これは醜い種類の性的な罪、宗教的な罪、社会的な罪、そして個人的な罪です。性的な罪は姦淫、不貧困、汚れ、公職です。姦淫という言葉は、マギー博士は他の写本から引用しています。宗教的な罪は、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみです。偶像礼拝は、お金やその他何でも神様にとって変わるものが含まれます。魔術というギリシャ語はファーマケイアという言葉で、
これには麻薬も含まれるのではないかとマギー博士は述べています。麻薬はすべての異教の宗教の中で使われているからです。敵意は憎悪と言ってもいいと思います。また、争いという言葉はエリスというギリシャ語で、ギリシャのエリスは戦いの女神でした。これには論争や口論も含まれます。また、ソネミというギリシャ語はゼロスという言葉で、極端な競争心、または嫉妬が含まれます。また、社会的な罪は、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、殺人です。党派心というのは、派閥、または教会の中で徒党を組むこと。殺人という項目は、マギー博士が他の写本から引用しています。おそらく殺人はここに言及されている他の罪に含まれているから、ここでは省略されているのだろうと述べています。主イエスは、もしあなたが人を憎むのなら、あなたは殺人の罪で有罪であると言われました。そして最後に個人的な罪として、酩酊、遊興が挙げられています。パウロが肉の行いのリストを、そういった類のものですという言葉で締めくくっていますが、これは他にも多くのことを彼が言及することもできたということを意味しています。またここには、こんなことをしている者たちが、神の国を相続することはありませんとありますが、こんなことをしているというのは、行動が続いていることを示しています。もしも続けて罪の中に生活することができるなら、あなたは神様の子供ではないことを意味しています。さて、肉の行いを挙げた後、パウロは御霊の実のリストを作ります。ガラテヤ人への手紙5章の22節から23節。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、

られます。主は種まく人の例えの中で、30倍、60倍、100倍の実をもたらす種のことを話されました。主は私たちに確かにたくさんの実を結んでほしいと願っておられるのです。今、主イエスによって神様の御霊を用いて私たちの人生に実が結ばれるのです。自分自身でクリスチャン生活を生きることのできる人は一人もいません。古い性質は御霊の実を結ぶことができないのです。パウロはローマ人への手紙7章の18節で、新しい性質にも御霊の実を結ぶ力がないことをはっきりさせています。ローマ人への手紙7章の18節にはこのように書かれています。私は私のうち、すなわち、私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。パウロは言いました。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。それが私たちのうちの多くの者たちの問題です。では、どのようにすればよいのでしょうか。これは何でも自分でやるというような活動ではありません。でも、どのようにして私たちの人生の中で、神様の御霊に御霊の実を結んでいただくようにしたらよいのでしょうか。実を結ぶという主題は面白いものです。そのことについて話すのに、私の農場の例を使いたいと思いますと言って、マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はカリフォルニア州のパセデナに農場を持っています。それは小さな農場で約22メートルの幅、奥行きが 37.5 メートルの小さな農場です。そして私の家はその真ん中にあります。前庭にはとてもよく実をならせるネクタリンの木があります。オレンジの木が3本、アボカドの木が4本、レモンの木が1本と、あと他の木が数本あります。カリフォルニアでは一年中を通して必ずいずれかの木かにいくらかでも実がなっています。私は実がなるのは木によるのであって、実が自分で努力しているのではないことを観察してきました。枝が集まってマギーさんのために何ができるか一生懸命やってみようじゃないか。彼は果物が好きだからなどと言っていたことは一度もありません。確かに私は果物が好きですが、私が知る限り、実を結ぶこれらの枝は、ただ太陽の光と雨に実を委ねているだけです。花が咲き、小さな緑の実がついて、育ち、そして熟します。ヨハネ15章の4節で、主イエスは次のように言われました。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も、私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私たちの問題は、私たちは自分自身を神様に生ける捧げ物として捧げはしますが、祭壇が熱くなると、そこから這い降りてしまうことなんです。私たちが実を結ぶためには、私たちはキリストにとどまっていなければならないのです。パウロは私たちが理解できるように、実を結ぶことの原則を述べています。実は、服従をすることによって実ります。私たちは私たちに内住しておられる聖霊に服従すべきなのです。

0: 聖霊は実を結びたいと願っておられます。この実は御霊の実と呼ばれています。御霊の実は愛、喜び、平安です。ここで使われている実というギリシャ語は単数形です。このことは愛という一つの実があって、その愛という実から他のすべての実が起こることを示しています。愛が根本です。パウロはもし私たちに愛がないのなら、私たちはやかましいドラやうるさいシンバルになると言います。第一コリント人への手紙13章は御霊の賜物に属し、そして賜物は御霊の実である愛によるほかは働かせるべきではないのです。御霊の実によって行うのでなければ賜物を働かせることはできません。愛だけが重要なんです。パウロは続けて第一コリント人への手紙13章で、たとえ自分の体を焼かれるために渡しても、持っているものを全部与えても、愛がなければ何の役にも立たないと言っています。パウロが第一コリント人への手紙13章で言っているもう一つのことは、愛は自分の利益を求めずということです。愛はいつでも他の人たちのために何かをしています。賜物はいつでも教会の中で用いられるべきです。賜物はすべての信者に対する御霊の現れです。すべての信者には賜物が与えられており、その賜物は信者の集まりに益になるために用いられなければなりません。私の目は私の体全体のために益となるように働きます。目は私の体が正しい方向に行くのを導きます。私たちはどんな賜物も御霊の実から離れて用いられるべきではないことを認める必要があります。私たちはこの中の実の一つでも自分の努力で生み出すことはできません。例えば、柔和になろうとしてみたことがあるでしょうか。もし柔和になろうとして、それを達成したなら、あなたは自分が柔和になったことを誇って、そして自分の柔和さと謙遜さを失ってしまうのです。御霊の実が信者の人生の特徴であるべきです。ジム・マクギンレイ博士は、御霊の実について次のように述べています。私はあなたを裁く立場ではありません。でも私は実の検査官なので、あなたが生み出している実をよく見る権利があります。問題は、あなたはあなたの人生の中で実を生み出しているかどうかということです。もしあなたが信者であるなら、あなたの心と生活には愛がなければなりません。でももしあなたの生活の中に性的な罪があるのなら、あなたは決して本当の愛が何であるかを知ることはありません。今日セックスについてはとても多くのことを知っていても、愛については何も知らない若者たちが大勢います。愛は御霊の実であり、神様は自分の妻に対するこの愛を夫に、自分の夫に対する愛を妻にお与えになります。クリスチャンの夫婦が愛するほどにお互いを愛することのできる人は誰もいないと思います。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私たちが最初の小さな娘を亡くしたとき、私はお医者さんからそのことを家内に言ってほしくありませんでした。私が家内に直接そのことを伝えたかったのです。私が彼女にそのことを伝えたとき、私たちは一緒に泣き、そしてその後祈り合いました。そのときに私に与えられた 家内に対する愛は聖霊のみです。そして喜びは、主イエスがあなたの人生の中に持ってほしいと願っておられる身です。主は私たちが喜びを持てるように、この地上に来られたのです。私たちが楽しいようにです。教会の中では、もっと楽しいことが必要です。第一ヨハネ一章の四節にはこのように書かれています。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全きものとなるためです。これらのことが書かれたのは、あなたが本当に人生を楽しむためです。あなたは本当に喜んで生きておられるでしょうか。第三の実は、神様の平安です。この世の宗教は、神様の平安を与えることは決してできません。誠の救い主キリストだけが、深い平安をお与えになることができるのです。ローマ人への手紙五章の一節でパウロはこのように述べています。信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。平和という言葉は英語ではピース、平安と訳されています。どうでしょうか？あなたは寛容でしょうか？また忍耐強く、気が長い方でしょうか？神様の御霊だけが私たちを助けてくださることができるのです。そうでなければ、私たちは自分の力ではこのような霊的な実を結ぶことは絶対にできません。そして親切の実があり、善意もあります。これは親切だけれども、強固でもあるという意味です。またもしあなたが神様の子供であるなら、あなたは誠実になります。もしあなたが結婚しているのなら、あなたは自分の夫、または妻に誠実になります。もしあなたが雇われているなら、あなたは自分の仕事と上司に誠実になります。もしあなたが教会のメンバーであるなら、あなたは自分の教会に誠実になります。次に入話が来ます。これは恩話を意味しているのではありません。真に柔和だった二人の人物といえば、モーセと主イエス・キリストでした。しかし、モーセが山から降りてきて、人々が金の格子を礼拝しているのを見つけ、裁きを下したとき、モーセが柔和だったとは思わないでしょう。でも彼は柔和でした。また、イエス様が両替人たちを宮から追い出したとき、主は柔和だったでしょうか。柔和さは恩和さではなく、弱さでもありません。柔和とは神様の御心を行うこと、あなたが神様の御心を進んで自分の意思に優先させることを意味します。そして最後に自制の身です。クリスチャンの平静が今日とても必要とされています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は御霊の実というテーマでガラテヤ人への手紙5章17節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

0: イエスよ、あなたの愛を分かち合える機会を敏感に捉えられるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私たちが見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父、また御子、イエス・キリストとの交わりです。ヨハネの手紙第1、1章3節。
1: リンカーン大統領の息子、ロバート・トッド・リンカーンは3つの重大事件の現場に居合わせました。自分の父の臨終、そしてガーフィールド、マッキンリー両大統領の暗殺現場です。一方、イエスの弟子ヨハネは4大事件に遭遇しました。イエスの最後の晩餐、ゲツセマネの苦しみと祈り、十字架の死、復活です。そして現場に居合わせたのはこれらを証言するためだったのだと感じていました。これらのことについて証しし、これらのことを書いた者はその弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っていると述べています。またヨハネは、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について伝えると記しています。彼は自分が目撃したイエスの真実を周知させることが自分の使命だと信じていました。私たちが見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためとも述べています。どんなことでも結局は神が治められているわけで、私たちはその神を証しします。キリストの恵みと知恵に憩いつつ、常に神のために語ることができますように。今日の黙想のヒント。あなたの信仰の物語の中で、驚きを持って受け取られることは何ですか？その体験をクリスチャンでない人にどのように伝えたいですか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。ヨハネ、気質と性格は変わるのかと題してお届けします。
1: 私たちは誰もそれぞれ性格というものを持っています。ある人は社交的な性格と呼ばれ、ある人は物静かな性格と言われます。性格と同じように使われる言葉として、気質という言葉があります。性格と気質の違いは何なのか。調べてみますとそこには違いがあるようです。すなわち気質とは、私たちが先天的に持っているもので、それは何かしらの刺激を受けた時にする私たちの反応だそうです。何かが起きた時に、とっさにその時どんな言動をするのか、そこから見えてくるのがその人の気質で、英語ではテンパメントと呼ばれます。そして性格とは、この先天的な気質に加えて、後天的な生まれてからの感情や意志などが加わったもので、英語ではキャラクター、パーソナリティと呼ばれます。盲導犬となる犬は、中型犬のラプラドルレトリバー、あるいはゴールデンレトリバーが主になります。彼らの気質が穏やかで、飼い主に忠実だからです。私たちはポメラニアンの盲導犬を見たことがありません。また警察犬となる犬は賢く、機敏、かつ忠実で、主にそれはジャーマンシェパードです。私たちはチワワの警察犬を見たことがありません。チワワでは務まらない。それはレトレトリバーとシェパードという犬が生まれながらに持ち合わせている気質が盲導犬、また警察犬の役割に適しているからです。その気質の上に彼らが後天的に得た性格が加わり、それぞれの犬の個性となります。同じように私たち一人一人にも気質があり、そして性格があります。この気質と性格が互いに違いますから、私たち人間社会にはいろいろなドラマが生まれます。そして言うまでもなく、イエス・キリストの弟子たちにもそれぞれ気質と性格がありました。イエス・キリストは宣教活動を始めるにあたり12人の弟子を選び、彼らと3年半寝食を共にし、彼らを訓練しました。先週お話したように、その中にはリーダー格のペテロがいました。ペテロは情熱的なパッショネートな男で、その情熱の方向性を誤り、たびたび問題を引き起こしました。また弟子の中には熱心党のシモンという男もいました。熱心党とはローマからユダヤの自治独立を勝ち取るために手段を選ばずにその目的を成そうとしている組織集団、過激組織でありました。暴動時の殺人で刑に処せられながらもイエス様の身代わりとして恩赦を受けたあのバラバも、この熱心党員であったと言われています。イエス様を裏切ったユダは、イスカリオテのユダと呼ばれていました。このイスカリオテという彼の呼称は、カリオテという地名を表すとか、あるいは刺客、アサシンを意味する言葉ではないかと言われています。仮にその意味を刺客、アサシンとしますなら、 シモンが属していた熱心党はいつも懐に担当を、日本で言うならドスを隠し持っていたと言いますから、このユダも熱心党員であったのではないかと言われています。今日で言うなら、懐に担当を隠し持っているまさしくテロリストのような男たちがこのイエスの十二弟子の中にいたということ、キリストが彼らを選んだということはまさしく驚きであります。これらからわかりますように、ペテロ、シモン、ユダは共に情熱的な気質を持っていました。情熱的であるということはとても大切なことです。情熱なくしてことは起きないからです。しかしその気質ゆえに、彼らは物事に対してすぐに熱く反応するのですが、そこに彼らの感情や意志が反映しますと、その情熱の方向性を誤り、たびたび問題を引き起こしました。そうです。彼らはその気質を正しく用いることができずにいたのです。これらの人たち以外に、他の弟子たちの気質と性格も挙げることができますが、今日はその中で十二弟子の中で一番若かったであろうヨハネという人に特に注目したいと思います。ヨハネはこれまたもともと気の短い気質があり、その気質ゆえにもう頭に血が昇ると、彼の感情や意志はそれを抑えられず、たびたび爆発しました。ヨハネはガリラヤ湖畔で兄弟ヤコブ

にカリフォルニアでも年に数回雷鳴とその音を聞くことがあります。時にはすぐそばで雷鳴が天地を切り裂くような様を目撃することがあります。あの天地を引き裂くような雷の子と呼ばれたヨハネがどんな人間であったか私たちは大体想像できます。ヨハネは年長者である他の弟子がそこにいようが今イエス様の前でもたびたび雷が天地を引き裂くような劇場を爆発させていたのでありましょう。ある時イエス様が一行が旅をしていた時、途中サマリア人が住む町を通過したのですが、その時にこのサマリア人、彼らはイエス様を歓迎しませんでした。このことに対して雷の子ヨハネは激怒してイエス様にこう言うのです。主よ、いかがでしょう。彼らを焼き払ってしまうように天から火を呼び求めましょうか。自分たちを受け入れないというその理由だけで彼は天から火を起こして彼らを焼き払ってしまいましょうというのです。彼はサマリア人に対して完全に頭に血が昇っていました。彼らを焼き払いましょうとは、何とも激しい言葉です。またルカ9章49節を見ますと、ヨハネがイエスに、先生、私たちはある人があなたの名前を使って悪霊を追い出しているのを見ましたが、その人は私たちの仲間ではないので、やめさせましたと言っています。ヨハネはあるところでイエス様の名前を使って悪霊を追い出している人たちを見て、頭にまた血が昇り、彼らに詰め寄り、いやいやお前ら、誰の許可があって勝手に俺たちの親分の名前を使ってるんだ。やめろやめろやめろ、今すぐやめろと彼らに強く迫ったのでありましょう。さらりと書かれていますが、この時のヨハネも相当に激しかったに違いありません。瞬間湯沸かし器のごとく、すぐに頭に血が昇り、もう一度そうなったらダメ、誰も止められないような気質を持ったこんなヨハネでありましたが、イエス・キリストと出会い、その弟子となって以来、イエス・キリストの言動が本当に彼を引きつけていたのでしょう。彼は他の誰よりも、他の11人よりもイエス様のすぐそばにいることを自らに心がけ、イエス様から離れることがありませんでした。ペテロの家にいるときも、街道司の娘が蘇った時も、あの変貌の山とオリブ山のいる時にも、ゲッセマネにおいても、ヨハネは苦闘するイエス様と共にその場に居合わせました。彼は確かに雷の子でしたが、イエス様から離れることなく、その言動を心に焼き付けました。イエス様が十字架にかかる最後の晩餐の席上では、主の御旨に寄り添って席に着きました。イエス様が捕らえられた時、他の弟子たちは皆散り散りに逃げましたが、ヨハネだけはイエス様を離れずに、母マリアと共に弟子の中で唯一十字架の下で、イエス様の姿を最後まで見届け、イエス様から母マリアのことを託されました。ヨハネは明らかに激しやすい気質を持っていましたが、その気質を持ったまま、彼はこのお方こそと思ったイエス様にひたすらついていく決意をしていたのです。そしてこの決意は後に彼の

性格となりました。そう、彼は常に物事を注意深く観察する性格を獲得したのです。かつてあの偉大な預言者イザヤはイエス様の姿を預言して、乾いた土から出る根のように見るべき姿なく威厳もないと世の人たちのイエス様に対する視点を預言しましたが、このヨハネは私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていたと、他の弟子たちには知り得ないようなイエス様の本質的な姿をズバリ見極めておりました。イエス様のよみがえりの朝、彼はペテロと共に主の墓に駆けていき、ペテロはととつ盲信。ここでも彼の気質が出ます。墓の中に駆け込んでいった時にも、ヨハネは墓に入ることはなく、墓の中を観察していました。イエス様がガリラヤ湖の岸に立っておられた時、誰よりも先にあれは主だとイエス様を見極めて叫んだのもこのヨハネでした。このようにしっかりと物事を見極めることができたヨハネであったゆえに、彼は後年、あのパトモス島において、幾千年もの歴史を見通して、主の再臨の栄光を拝し、そのことをヨハネ黙示録に記し、後世に書き残すという大役を神から授かったのでありましょう。十二弟子の中で、自分のことをイエスの愛された弟子と呼んだのは彼だけでした。愛されているという感受性を彼は持ち合わせ、そこに生き続け、神様はその彼を御手の中で形作られたのです。ヨハネは十字架にかけられたイエス様の一部始終を十字架の下、間近に見ていました。釘付けにされたイエス様から語られた十字架上の七つの言葉を聞き、イエス様から直々に母マリアを託されたようにイエス様と直接会話ができるようなところに彼はいたに違いありません。十字架上で父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのですと言われた言葉や、イエス様の横の十字架につけられた強盗に向かって、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるだろうという言葉、そのすべてをヨハネは十字架のそばで見聞きしたことでしょう。ヨハネが書き記したヨハネ伝だけがイエス様が十字架上で言われたそれこそ聞き逃してしまうような私は乾くと、すべてが終わったという短い言葉を記録しています。そう。彼は、その言葉を、人づてに聞いたのではなく、イエス様から直接、自分の耳で聞いたのです。これらのことがあったずっとの地に、ヨハネ第一の手紙を書いたのですが、そこには非常に不思議なことが書かれています。主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。私たちに愛が分かったのです。不思議な言葉です。ヨハネはここで、それにより、愛ということを知った
分かったという、それによりとは、主は私たちのために命を捨ててくださったということ。そのことにより、彼は愛ということを知り、愛が分かったというのです。そうです。このことは彼が見上げた十字架のイエス・キリストの姿です。目の前に無残な姿で十字架にかかっているお方がいる。つい数時間前までエルサレムの二階座敷で自分の隣に座っておられた方、自分の目の前でパンを裂き、ぶどう酒を注ぐ姿を間近に見ていた、その手に、今は釘が打ち込まれている。なぜこのようなこのお方はこのような十字架刑にかけられたのか、彼は知ったのです。このお方は自分のために十字架にかかったのだということ。そのことが分かったときに、彼は生まれて初めて愛というものを知った。愛が何なのか分かったというのです。かつてヨハネの母親がイエス様のもとに来てこんなことを話したことがありました。その時、ゼベダイの子らの母がその子らと一緒にイエスのもとに来てひざまずき何事かをお願いした。そこでイエスは彼女に言われた。何をしてほしいのか。彼女は言った。私のこの二人の息子をあなたの御国で一人は、あなたの御国で一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。そうです。ヨハネの母はイエス様に言いました。我が愛するこの子たちをあなたの一番弟子、二番弟子としていただけないかと。明らかにこれは他の弟子たちを出し抜いたもので褒められたことではありませんが、正直な親心でありましょう。どんなにかこの母や母はヨハネを愛していたことか。ヨハネにはこの自分のために盲目になってしまうような優しい母がいました。また彼にはいつも行動を共にする兄弟ヤコブもいましたし、父ゼベダイは二人の息子がイエスに従って家を出て行く時にも、咎めることないく息子に信頼を置く父親でありました。聖書によりますと、ヨハネの家には雇い人があり、彼は大祭司の知り合いであり、相当に裕福な家庭に育ち、父も町の名士であったようです。ヨハネはこのような家族の愛と恩恵を受けて育ったのでしょう。もともと激安い彼の気質に加え、親の出来合いゆえに、それが咎められることなく育ったことゆえの性格が、雷の子と呼ばれた理由だったのかもしれません。その彼が言うのです。私は、愛を知った。愛が分かった。このことが分かったときに、彼は、雷の子というニックネームを返上したのでありましょう。自分は主から愛されているのだということを知ったときに、その愛が彼のうちに満ち溢れ、それがとどめ得ないので、その手紙に何度も愛という言葉を書き記したのでしょう。ヨハネは変わりました。イエス様の愛を知ったから、その愛が彼の心に満ちたから、ゆえに先ほど読みましたヨハネが晩年に書き残しました。あのヨハネ第一の手紙は今日、愛の書と呼ばれ、この手紙の
3章と4章だけに実に47回も彼は愛という言葉を記しているのです。まさしく口を開けば愛だけを語る男に彼は変わりました。人は人を努めて愛そうとします。しかし実際のところ、それはなかなか難しい。愛の本質は、愛されて初めて愛することができるからです。愛とはその時々に自分で生産、プロデュースするものではなくて、どうにかこうにか内から自分で絞り出すものではなくて、愛する前に、愛されているという愛が溢れ出てくるものだからです。ルカ伝においてイエス様が言われている通りです。心から溢れ出ることを口が語るものである。ヨハネの気質と性格は雷の子でした。しかしその雷の子がイエス・キリストの弟子となり、この雷の子はイエス・キリストの言動を一つも漏らさないように常にイエス様のそばにいて、その姿を心に焼き付けました。そのようにしてイエス様と共に過ごすゆえうちに彼の気質は変えられ、それゆえに彼の性格も変えられていきました。イエス様の愛が雷の子と呼ばれたヨハネの気質と性格を全く変えてしまったのです。伝説によれば後にヨハネはイエス様から言いつけられたようにイエス様の母マリアと共にエペソで過ごしたといいます。かつては一番若かった彼も老年となりました。かつては雷の子であった彼も自分の弟子たちに手を引かれながら集会に来るようになりました。彼はそんな集まりに出ては子たちを互いに愛し合いなさいとだけ繰り返し言ったと言います。天から火をと言っていたかつての雷の子はイエス様の愛に触れ愛しか語らない人となりました。ヨハネはイエスとの出会いによって愛の人に変えられてました。私たちの人生にもいろいろな出会いがあることでしょう。しかし、このイエスとの出会いに勝るものはありません。ヨハネ、第一ヨハネ4章10節で言いました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪の贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。ここに愛があるのです。愛という言葉の価値が暴落しているようなこの時代にあっても、あの2000年前のカルバリの愛は今もその輝きを失うことはないのです。あの人は自分にいいことをしてくれる親切だ、優しい人だというようなものではない。自分の命を投げ出すまでに私たちを愛してくださったキリストの愛がここにあります。医者が患者の体を診察し、その患者に必要な薬を処方するように、私たちが自分の心と真摯に向き合うときに、私たちが本当に必要としているのは、このキリストの愛なのだということがわかります。言い方を変えれば、私たちはこのような類の愛を受けることなく、日々暮らしているのです。誰もがこのキリストの愛を必要としています。今日のメッセージのタイトルは、気質と性格は
変わるのかというものです。結論を申し上げます。気質と性格はイエス・キリストにあって変わります。何が私たちの気質と性格を変えるのでしょうか。キリストの愛が私たちの気質と性格を変えるのです。あなたはこのことを信じますか。イエス様が十二弟子を選ぶにあたり、何をなさったかということをルカは書き残しています。この頃、イエスは祈るために山へ行き、夜を徹して神に祈られた。夜が明けると弟子たちを呼び寄せ、その中から十二人を選び、これに使徒という名をお与えになった。すなわち、ペテロとも呼ばれたシモンとその兄弟、アンデレ、ヤコブとヨハネ、うんぬん。イエスの十二弟子は皆、志願して、その弟子となったのではないです。ペテロも熱心党のシモンも、イスカリオテのユダも、そして神の子、ヨハネもイエス様に選ばれて弟子となりました。イエス様は彼らの気質と性格を知りつつも、そのために夜を徹して神に祈り、夜が明け、そのところから立ち上がる時に、イエス様の心には彼らがいたのです。そうです。荒削りの気質を持ち、その気質の用い方を知らないゆえに、失敗ばかりを繰り返した男たちです。しかし彼らはイエスの愛により、その気質と性格が変えられました。人間的に見れば彼ら以上に良き気質と性格を持った有能な人と私はたくさんいたことでしょう。素材ということで考えれば、それは決して最善とは言い難い男たちです。しかしイエス様の目から見れば、彼らは可能性に満ちた男たちでした。ペテロ、ユダ、シモン、ヨハネの情熱の出所と、矛先さえが変わるときに、何が起こるかということをイエス様はご存知でした。イエス様は荒削りの素材をその御手の中で整え、愛の使徒ヨハネを作り上げ、弟子たちも変えられました。褒めたたえられるのはヨハネではなく、弟子ではなく、主イエスが人を作り変えたその御業なのです。主にある皆さん、私たちの気質と性格、いかがなもんでしょうか。そのことにおいて、完璧な人はおりませんでしょう。今日お話ししましたことでわかりますことは、イエス様は弟子たちの欠点と思われるところを引き伸ばし、そのことによって彼らは神の栄光を表していく人生へと導かれていきました。あなたの気質と性格を十二分に知りながらも、あなたのために夜を徹して祈っておられるという方がいるということを知るときに、キリストの私たちに対するそのパッションに、皆さんの心は動かされませんでしょうか。私たちがこの人生で作り上げる唯一の作品、そう、自分という作品を神の御手の中で作り上げていただきませんか。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

イエス・キリストについて思い巡らすとき、いろいろな意味で常識を超えていると思わされますよね。その一つが、生まれる前から人ではなく神様ご自身がお名前を決めておられたということです。イエスという名前で、そしてインマヌエルと呼ばれると告げられていました。名は体を表すと言いますが、神様が付けられたお名前はまさにその通りです。イエスとは主は救い、インマヌエルとは神様が共にいますという意味です。イエス・キリストは私たちの救い主、いつも共にいてくださる神様です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: さて、作家の井上久志さんは人の心に届く文章を書く秘訣について聞かれたとき、こう答えています。難しいことを優しく、優しいことを深く、深いことを愉快に、愉快なことを真面目に書く。なるほど、私もそのようにしたいな、と思うと同時に難しいな、とも思うのです。そして、深淵なる真理を誰にでもわかる言葉で説明されたイエス・キリストのことを思わずにはおれませんでした。ある時キリストは、神が人に求めておられる態度を説明するために、例え話をされたのです。二人の人が神殿に行って祈るのです。一人はパリサイ人と言われる宗教家です。もう一人は悪人のレッテルを貼られている主税人です。宗教家の方は心の中で、こんな祈りをしました。神よ、私が他の人たちのように、奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものではないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから、十分の一を捧げているからです。対照的なのは主税人です。彼は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いて言いました。神様、罪人の私を憐れんでください。この二人を並べて紹介した後で、キリストはきっぱりと言われたのです。義と認められて家に帰ったのは、あのパリサイ人ではなく、この人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は、高くされるのです。三つのポイントで、神が求めておられる態度は何なのかということを考えてみましょう。第一に、神の恵みは、惚れ惚れするような立派な行いで勝ち取ることはできないということです。パリサイ人の言っていることは嘘ではありません。彼は非常に戒律的な生活を厳格に守っていました。ユダヤ人の律法によると、年に一回断食することが命じられていますが、彼は週に二回も断食しているんです。またユダヤ教の律法では収穫物の十分の一を捧げるように命じていますが、彼は自分の庭に入るハーブ類に至るまで、すべて十分の一を捧げていました。それは非常に禁欲的で、道徳的で、真面目で、苦行を伴うものでした。一体、どこが間違ってるんでしょう。神の愛を人間の難行苦行で勝ち取れると考えているところです。神は人間の宗教的な行いによって買収されるような方ではありません。もっと言えば、人間のどんな難行も人間が犯してきた罪を洗い流すことなどできないのです。ところが、一般的に宗教はそれを好んで行いますね。なぜでしょう。神を一般の世の中の考えと同一視しているからです。この世の中では、良いものを得ようとすると苦労しなければなりません。新車を買おうと思ったら残業せねばなりません。マンションを買おうと思ったら共稼ぎをしないと無理でしょう。何かしんどい目をすると、それと引き換えに良いものを得ることができるというのがこの世の仕組みなのです。しかし、人が食べるのを我慢したり、たくさんのお金を献金したりすることで、神の心がのぼせ上がるんでしょうか？そんな神は神ではありません。神は何一つ不自由しておられないからです。罪の許しは、全くもって 100% 神の行為に基づくものであって、人間の側の努力で勝ち取ることなどできないのです。しかしながら第二に、主税人は神の前に悔い改めていたのです。当時のユダヤ人は祈るとき、天に顔を向けて祈っていました。 ところがこの主税人は天に顔向けができないものであることを認めていたのです。彼には神に愛される資格もなければ許される資格もありません。自分という人間の醜さに打ちのめされ、胸を叩いて祈っているのです。自分の中に何の可能性もないことをそのまま神に打ち明けているのです。ところで、ロケットが打ち上げられて宇宙に飛び立っていくために、なくてはならないものって何でしょう？それは打ち上げるための発射台ですね。神は私たちに偉大なことをしてくださるためにも、私たちの中になくてはならない発射台が必要だというのです。それは何でしょう？大きな信仰でしょうか？立派な働きでしょうか？超人的な勇気でしょうか？違います。私たちの弱さです。神の力は小さな私たちの中に現れるのです。自分の罪が許されるために私にできることは何一つないということを認めるその心こそが発射台となるのです。この主税人は神の前に自分の惨めさ、非力さを嘆いています。しかし神はこの心をこの上もなく愛されるのです。第三に、この主税人は自分の弱さを嘆いて終わるのではなく、神の憐れみに訴えているのです。自分を見てがっかりした後で、神に目を向け直して、私にはあなたの恵みと許しが必要です、と訴えているのです。キリストはおっしゃいました。この人が義とされましたと。実は神様という方は、罪人を許したくて許したくて、うずうずしている方なのです。神の憐れみとは具体的にはどういうことでしょう？私たちの罪のために、キリストが代わりに死んでくださったこと、そして墓に葬られたこと、そして三日目に復活されたことをただ信じるだけで、完全な罪の許しを与えてくださることです。著名な神学者、カール・バルトという人が、昔シカゴ大学を訪れると、学生や学者たちに取り囲まれたのです。そして記者会見で質問が出ました。バルト博士、ご研究

0: 定します。主はあなたを愛してくださいました。また、あなたが神を信じていなくても、罪の中にもがいていても、キリストに反対している最中であっても、すでに神はあなたを愛し、あなたのために全てを準備してくださったのです。どうぞあなたも、無条件の愛で、あなたを愛して、あなたが帰ってくるのを首を長くして待っておられる神のもとに帰ってください。イエス・キリストを信じることが神に帰ることです。心からお勧めいたします。
1: 登坂淳子で、主我を愛す。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。ルカの福音書18章14節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

DBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、この時間は聖書クイズです。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。ヨハネの黙示録の中で7つの教会に当てた言葉があります。その中にあるエペソ教会はあることから離れたとあります。それは何でしょうか？1番真実から離れた。2番偽善から離れた。3番はじめの愛から離れた。答えは3番のはじめの愛から離れたです。エペソ人への手紙1章15節を読むと、私は主イエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っていますと書かれています。エペソにある教会は本当に愛にあふれていたんですね。でも次第にその愛が失われていってしまったことがわかります。私たちも信仰生活を送る中で、イエス様を信じたばかりの頃は愛にあふれていたかもしれません。でも次第に聖書の知識はついても、神様への情熱が失われ、人への愛も冷めてきてしまっている、そんなこともあるかもしれません。イエス様に救われている恵み、愛にいつも立ち返りましょう。さて、今日の聖書クイズに移ります。聖書の中には章がなく節のみの書がいくつかあります。それでは章がなく節のみの書は次のうちどれでしょうか？1番ホセア書、2番テトスの手紙、3番ユダの手紙。もう一度繰り返します。聖書の中には章がなく節のみの書がいくつかあります。それでは章がなく節のみの書は次のうちどれでしょうか？1番ホセア書、2番テトスの手紙、3番ユダの手紙。もうお分かりですか？答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、まさか私がと題して、マタイの福音書26章14節から25節よりお届けします。なお、本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 一番左の席の手、一番手前にはですね、この主人が一番信頼する人が座っていたと言われています。そしてそこにはいつも決まってヨハネの福音書を書いたヨハネが座っていたのです。ですから先ほどのポーズを思い出してください。こういうふうにして食事をしていますから、この右側の人はですね、左側のナチイエス様の胸にですね、寄りかかるような格好をして、隣の人の胸に寄りかかるような格好になるわけです。ですから聖書の中に、イエスの右側で、イエスの胸に寄りかかっていたものがという表現が出てくるのです。ヨハネはその席にいつも座っていたようです。そして、最も問題は、この主人の左側です。主人の左側には、その日の食事の最も名誉ある主賓のような方をそこに座らせて、主人がお食事をですね、取ってどうぞとお世話する、そういうですね、席がこの主人の左側だったというのです。果たして、この最後の晩餐の席で、名誉ある主賓の席に、主人の左側の席に一体誰が座っていたかなのです。ずっと福音書を調べてみると、どうもそこにユダが座っていた。いや、ユダがあえてイエス様から、ユダ、今日のお前の席はここだ。ここに座れ。と招かれてここに座っていたように見えるのです。本来でしたら、そこに一番座りたかった、いや俺がそこに座る権利があると言いたかったのはペテロなんです。弟子の中の一番弟子ですから、ペテロこそそこがふさわしいと思ったのに、なんとイエス様からお前はここだとユダが招かれたために、その図でもあるようにペテロは右側の席の一番端、なち一番下手の席に、みんなのお世話をする、使いっ走りをするような席にペテロはあえて座って、そこで自分をみんなの前に、私は一番低い席に座ってるぞと言い張っていたような、そんな感じがするのです。なぜそう言えるかというと、今日の23節にこうあるからです。23節。イエスは答えて言われた。私と一緒に鉢に手を浸した者が、私を裏切るのです。すなわちイエス様がいつも同じ鉢から食事をとって賓客に渡す、その席に実はユダが座っていた。なぜそこにユダが座らせられたのか、それはイエス様のユダへの最後の訴えがそこに込められているように感じるのです。ユダよ、お前がすでに私を売ったことは知っている、全部知っている、しかしまだ遅くはない、私はまだあなたを愛しているのだよ、今からでも遅くない、自分の罪を悔い改めて立ち返りなさいと訴えているかのように、その席が私たちに語りかけるのです。イエス様はその食事の最中に弟子たちがぎくりとするような言葉を吐かれます。21節、皆が食事をしているとき、イエスは言われた。まことにあなた方に告げます、あなた方のうち一人が私を裏切ります。ぎょっとした弟子たちは非常に悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょうと代わる代わるイエスに言った。それはそうでしょう。愛し慕っている イエス様を裏切るなんて、そんなことまさか私ではないでしょう。他の弟子たちがみんな口々に言うもんですから、ユダも黙っていると怪しまれると思って口を切ります。先生、まさか私のことではないでしょう。イエスは彼に、いやそうだと言われた。こう読んでいくと、皆さんここまで来ちゃうと、弟子たちはみんなユダがイエス様を裏切ろうとしていることがわかるはずだと思うでしょ。そりゃそうですよ。いやそうだ、お前だとイエス様からはっきり言われてるんですから。ところがマタイを見ても、他の福音書を調べてみても、どうもそのように弟子たちは理解していなかったようです。もしここでユダが裏切り者だと他の弟子たちにバレてしまったら、弟子たちはユダを放っておくはずがないのです。力ずくでもユダをですね、引き止めて、イエス様を裏切る行動を出ないようにですね、彼を抑え、もしかするとペテロなんかはですね、一刀両断のもとにユダを殺してしまったかもしれない、そんなことはさせないとしたでしょう。この後でヨハネの福音書を見ると、ユダは最後の晩餐の席からすっと立ち上がって外に出ていきます。外は暗闇だったとあります。暗闇に消えていくユダの姿が非常に象徴的に描かれるんですが、その時でさえも他の弟子たちは、あ、会計係のユダが何かやっぱり足りないものがあって買い物に行ったんだろうと思ったとか、あ、こういう時には貧しい人たちに施しをする習慣だから貧しい人への施しに出て行ったんだと思う弟子たちのことが描かれているんです。誰もユダが裏切ろうとしている、裏切りに出て行ったと知らないでいるのです。この、いやそうだというこの言葉は、翻訳は新共同訳が訳したように、それはあなたの言ったことだという直訳的な翻訳の方がふさわしいと思います。先生、まさか私のことではないでしょう。いやそうだ、これだと少々おかしいのです。そうではなくて、先生、まさか私のことではないでしょう。いや、あなたの言ったことだ。それはどういう表現かというと、自分の胸に手を置いてよく考えてごらんというようなニュアンスなのです。すなわち、まともにお前だと言わないで、自分の胸に手を当ててよく考えてごらん。あなたが自分で一番よく知ってるでしょう、分かってるでしょう。イエス様は最後の最後までユダを愛しているのです。そして悔い改めの機会を与え、今からでも遅くはない、その自分の罪を悔いて裏切りの罪を犯すのをやめようと迫っているかのようなのです。イエス様が、あなた方のうちの一人が私を裏切りますと言われたとき、イエス様はそこでユダだけを指していたのでしょうか。ある牧師が日曜日の説教の始まりに、皆さん、今日はこの説教を皆さん方全部にではなくして、皆さん方の一人の人に向けて語らせていただきますと語り始めたということです。すると聞いている方々はみんなギョッとして、今日は私のことを言われてるんじゃないかと、ね、いつもより真剣にメッセージを聞いたというんですが、私もやってみようかなと思うんですけど、今日は皆さんの中の一人の人に向けて語らせていただきます。あ、そう、じゃあ私関係ないねと、全員が眠ってしまうと大変なんですけど、でもいつでも説教というのはそのように聞くことが必要なのです。私に向けて語られている、そうではなくて、ああ、今日の説教は私とは関係がない、 別の人のことを語っている、こんな聞き方では決して恵まれないのです。イエス様があなた方のうちの一人がとおっしゃったとき、私たちは知っています。その日その夜イエス様を裏切ったのはユダだけではないことを知っているのです。さらに読み進んでいくと、なんと他の弟子たちもみんなイエス様を裏切っていくのです。一番弟子のペテロなんかは最も強烈にイエス様を裏切ってしまうのです。弟子たちすべてがその日イエス様を裏切るのです。まさか私が、私たちも口々にそのように言うでしょう。まさか私が裏切り者になるなんて、まさか私が殺人者になるなんて、まさか私がそんな偽り、そんな偽装事件を起こすなんて、まさか私がそんな恐ろしい事件を引き起こすなんて、まさか私がそんなみっともないことをするなんて、まさか私が、まさか私が、私たちはそう思い込んでしまうのです。私たちは連日のように引き起こされる凶悪事件、またさまざまな偽りの事件、偽装事件、またハレンチな出来事、浅ましい事件を見聞きするときに眉をしかめて、なんとひどいこと、なんと恥ずかしいことと言うでしょう。しかしです、私たちだって彼らと同じ立場、同じ条件、同じ境遇に立たされたら、私たちもみんな同じことをやってしまう、しでかしてしまう可能性をみんな秘めているのです。

星野富弘さんの滋賀州の中に、どこにでも見られる大根、花大根の絵に寄せて、犯人という文章が載せられています。犯人、私もあの犯人と同じことを考えたことがある。それがどんなに悪いことか、今あの人が教えてくれた。私もあの犯人と同じことを考えたことがある。それがどんなに悪いことか、今あの人が教えてくれた。私たちはみんな、実は心の中に裏切りの要素を秘めているのです。私たちは社会が悪い、政治が悪い、経済が悪い、教育が悪い、世の中が悪いと責めるのですが、しかし最も悪いのは外側にではなくて、人の心の中に、あなたの私の心の中にあると言われたのはイエス様でした。マルコの福音書7章20節から、あと、人から出てくるもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。なんとイエス様はそのお話の前に、外側から出てくるものは決して人を汚さない、外側にあるものは口から入ってお腹を通ってトイレに出ていくだけだとですね、トイレの話をイエス様なさいました。外から入ってくるものは決して人を汚すことはない、汚すものは内側に、あなたの中にある。私だけは大丈夫、いえ、そういう人はもっと危ないです。確かにそれが私の中にあります。それを認めて、だからこそ私たちは神を信じるのです。だからこそ神様に頼るのです。だからこそ神に祈るのです。どうしようもないものが私の中にあるから、そして自分でそれをどうすることもできないことを知っているから、神により頼むのです。神様、私こそあなたを裏切るものです。日ごとに、いや、瞬間瞬間、いつもあなたを裏切っているのはこの私です。そんな私を憐れんでください。そんな私を許してください。そんな私の惨めで汚れた罪から私を救うために、あなたがこの世界に来てくださり、そんな私の罪を背負って十字架で死んでくださったことを感謝します。十字架で流されたその血潮によって、どうぞこのどうしようもない私を内側から清めて、私を新しくしてください。ぜひ私たちはそう祈るものでありたいのです。裏切りを心に秘めているユダ、その左側の賓客の席に招いて、悔い改めに導こうとするイエス様のその具合を私たちも今日覚えたいのです。私たちもそこに今日招かれているのです。お祈りしましょう。天の父様、この朝御言葉を通して、厳しいイスカリオテユダの箇所ですけれども、しかしこのイスカリオテユダの姿、なんていう男、なんていう卑怯な、イエス様をお金で売ってしまったこの男は呪われよと私たちが言えないものであることを今日知らされています。誰もこのユダに石を投げつけることができない、私たちも裏切りを心に秘めているものです。自分の思い通りにならないと、あなたさえいつ売ってしまうかわからない私たち、いつ離れるかわからない私たち、どうぞそんな私たちの内側に救っている汚れた罪

恐ろしいさまざまな罪を今日あなたの控えの前に認めて、今あなたの前に出ています。今度は私の罪を自分でどうすることもできません。だからあなたを信頼し、あなたに呼びかけます。そんな私のためにあなたが十字架で死んでくださり、そんな私の罪を許すためにそこで尊い命を捨ててくださった、その愛に今日感謝をいたします。その賓客の席に招かれるイエス様のその愛に今日も私たちが包まれていることを感謝をいたします。どうか私たちを裏切り者にさせないでください。日ごとに瞬間瞬間にあなたを悲しませ、あなたを裏切るそんな思いをどうぞ私たちから取り去ってくださり、清めてくださって、どうかあなたに喜ばれるものへと引き上げてくださるように心からお願いをいたします。ことあるごとにあなたに立ち返らせてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

聖書に出てくる人物で、旧約聖書のノアほど長い間人々に馬鹿にされた人はいないのではないでしょうか。彼は長い年月をかけて箱舟を作り、やがて来る神様の裁きと救いを示しました。ですが、ノアを信じた人は彼の家族を除き、誰一人いませんでした。おそらく人々はノアを嘲笑ったことでしょう。私たちも同じような体験をするかもしれません。神様の裁きと福音を伝えるとき、人々は私たちを笑ったり、馬鹿にすることさえあるかもしれません。ですが、ノアの箱舟が洪水からの唯一の救いであったように、イエス・キリストの死と復活は、私たちを天国に導く唯一の救いです。笑われるかもしれません。ですが、私たちも神様から与えられたこの福音宣教の務めを果たしていかなければなりません。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いをさせる神の力です。ローマ人への手紙1章16節です。

あなたは BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みになったことがあるでしょうか。そこには天国へと至る永遠の命を得るための道しるべとイエス・キリストを受け入れていただくためのお祈りが書かれています。もしお読みになってまだはっきりと決心できないという方は、同じページの最後のところにコメント欄がありますので、そこにあなたのご質問やまた思いをお書きください。 BBN の担当者が喜んであなたのコメントにお答えいたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。いかがお過ごしですか？さあ、この時間は祈りの泉でご一緒ください。担当は篠田仁です。まず今日も聖書の箇所から一箇所お読みします。新約聖書テサロニケ人への手紙第1、2章13節です。こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。使徒パウロはテサロニケにいるクリスチャンたちがパウロが伝えた御言葉を事実通りに素直に受け入れたということで神様に感謝しています。それが今お読みした聖書箇所です。こういうわけで私たちとしても絶えず神に感謝しています。確かにテサロニケのクリスチャンたちは実に素直に神様の御言葉を受け入れました。でもパウロはテサロニケのクリスチャンに向けて御言葉を受け入れてくれてありがとうと感謝の言葉をここで述べているのではないことにお気づきでしょうか。テサロニケの人々がそのような御言葉を喜んで受け入れたことのゆえに神様にありがとうございますと言っています。私たちは時として祈りの中で神様に感謝するはずが人に感謝していることがないでしょうか。誰に向かって感謝の言葉を述べているか祈りの言葉をよく吟味する必要があります。時として祈り会などで神様、 A さんが助けてくださいました、 A さんに感謝しますと祈っているのを聞くことがあります。まるで神様にではなく A さんに向かって感謝しているように聞こえます。祈りは自分と神様との直接会話です。 A さんが聞いていることを意識しすぎたり、神様が A さんの心に働いてくださったという大切なことを忘れて祈ると、時として神様への感謝ではなくて A さんへの感謝の言葉になってしまうのではないでしょうか。もちろん A さんには直接お礼の言葉を述べればよいんですね。祈りはあくまでも神様に向かっての言葉です。ですから、神様、A さんが助けてくださいました。A さんを私に使わせてくださったことをありがとうございます。と祈れば、神様は喜んでその祈りを受けてくださいます。誰よりも、何よりも優先して感謝を申し上げるお方は、神様であることを忘れないようにしましょう。天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。あなたはご自身の身思いに従ってすべてのことごとを動かされます。また人々の心を導かれます。またあなたはご愛に満ちたお方です。ですからイエス・キリストの血潮によって清められてあなたの身元に立ち返った人々のためにはすべてのことを働かせて益としてくださいます。神様、そのゆえにすべてのことについて力あるあなたにまず感謝を捧げます。あなたのご栄光を褒めたたえます。私たちにあなたが使わせてくださった人々をあなたのゆえにありがとうございます。私たちもまたあなたが人々の救いのためにまた日々の必要のために用いようとされているときは素直に聖霊様の呼びかけに応じます。私の成したことで人々が私に感謝したり私を褒めたたえることがありませんように、むしろあなたの素晴らしさを褒めたたえあなたに感謝を捧げますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

でもプライベートなことなので誰にも知られたくない、そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。

伝道のスピリット御言葉を伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。テモテへの手紙第24章2節。アメリカのある教会を訪問した際、日本の牧師が来るということでついてみたら、その町の日本人を招待しての伝道夕食会がセッティングされていました。私は考えさせられました。もし私たちの教会だったら、タイからクリスチャンがやってくると言って、果たして事前に自分たちの町に住むタイの人々を調べ、お誘いし、彼らに福音を伝えるべく努力をするだろうかと。うっかりすると、初めから自分たちの町に住む外国人に伝道する使命があることにも気づかないで、このような機会を捉えて福音を伝えようという発想すら思い浮かばないのが現状のようです。先のアメリカの教会では、その町に住む外国人に福音を伝えるための専任の働き人や、遠方にある大学にも大学生伝道の専門スタッフを派遣しているということで、頭が下がる思いでした。私たち自身の心の壁をまず打ち破っていただきましょう。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

0: 出エジプト記の出来事ですが、神様はモーセにエジプトからイスラエル人を去らせるようにとパロに告げよと命じられたことがありました。その時にモーセは何と答えたでしょうか？私は口下手ですって答えたんですよね。モーセは自分なんかにそんなことはできないと思ったんです。あなたにも伝道ということを考えた時、そのようなことがあるでしょうか？自分がイエス様を伝えても、自分はそんなに口が達者でないから信じてもらえない。でも恐れることはないんですよね。なぜなら救いを与えるのは私たちではなく神様だからです。信じる決心をするかどうかは神様に委ねて、イエス様を紹介していきましょう。
1: 愛は神から出ています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。不倫発覚後の、夫婦関係修復ということでお話をしていきたいと思います。でこれはあるクライアントさんのために撮っています。箴言の、14章の、10節にこのようにあります。心はその人自身の辛さを知っている。その喜びに他のものは預かれない。ということで、奥さんとの、奥さんが不倫を知り、その中で苦しんでいる。辛い思いをされているという状況のことを考えてお話ししてますけど、こういうことなんですよね。PTSD っていう言葉がありますけど、大きな心的な、ストレスを感じる。例えば大震災とか、戦争とか拷問とかそういうものを受けた人は、そういうものが時々戻ってくる。そういう、症状っていうのがあるわけですね。この、自分が不倫をされる。つまり、伴侶に裏切られるっていうのは、これにほぼ近い症状だというふうに考えていいと思うんですね。その人の、にもよるんですけど、信頼しきっていた。でも、その相手に裏切られた。ということで、こう、安心していて、こう、満たされていたわけですね、心が。でも、それが、こう、これ、妻が夫の愛に対する信頼がこの枠だと考えると、これもずっと、安定してたわけですね。でも急に裏切られたっていうことで、もうドーンってこう、今までずっと信頼してたのに、ドーンってこれがゼロになる。もう別れたいっていうことですよね。で、だけど、やり直したいっていう思いがあったり、こう揺れ動くんですよね、常に。で、それで、すごく厳しいことを言ったり、でも私は本当はあなたと寄っていきたいのって言ったりとか、そういうふうに、なんていうの、すごい振れ幅がすごい大きくなるわけですね。で、これっていうのは、当然のことなんですよ。で、その、心はその人自身の辛さをしている。その喜びに他のものは預かれない。つまり、彼女の本当の苦しみってわかんないわけなんですよね。で、じゃあ、夫婦関係の修復のために何ができるかっていうと、もう、こっちが、夫側が絶対に揺らがない愛であなたを愛し続けますってことなんです。あなたがどんなに揺れたとしても、私は変わらない。揺れない。あなただけを愛します。もう絶対もう、その女性とは何の関わりもないし、もう会いたくもないし、本当に後悔してる。でもう二度とやらないし、あなただけを愛していく。こっちが揺らがない態度を示してあげる必要があるんです。なぜなら、大丈夫かな？本当に大丈夫なのかな？で、一回裏切ってるわけなんで、もうこれないわけですね。完全にゼロになってるわけですよ。で、彼女としてはもう別れたい、もう死にたいぐらいの、こういうふうになってるわけなんですよね。だからそれを受け止めてあげる必要があるわけですね。ですので、絶対に揺らがない。相手がどういう反応であろうが、もしあなたが別れたいというのでは、それは私も受け入れます。でも私はあなたを一生が愛し続けるし、あなたのために一生が祈っていく。もしあなたが私の妻じゃなくなったとしても、私はあなたを生涯愛し続ける。思い続ける。大切に思い続けます。で、この関係が本当になくなってしまったときに、あなたは初めて彼女から夫ではなくなるので、そこで自由になる。でもそこまで、夫婦としての契約が、離婚するまでの契約が続いている間は、決して変わることのない。彼女が本来、信頼できると思っていた、そのレベルは変わらない。どんなに彼女がぶつかってきても、辛辣な言葉で、彼女はそれ苦しくから言ってるわけなんだよね。それはとても大切なわけですね。ですから、ある意味自分が傷つけたのですごい苦しい、自分も苦しいと思いますよね。でもその苦しみは彼女の苦しみと比べたら、 もう本当にもう比べ物にならないというか、もうトラウマなわけですよね。で、それを受け止めてあげる。それが必要になってくるわけですよ。ですので、本当に苦しいんだな、攻撃的になった時、もう本当に苦しいんだなっていうことを、わからないけど、わかろうとする。そして、でもそんなことがあっても、どんなことを言われても、私はあなたを大切にしていく。その決心は変わらないんだっていうことを、まあ、繰り返し伝えてあげる必要があると思うんですね。で、本当に、まあ、回復していけば、徐々にそれが癒されていく。どんな私でも絶対に受け入れてくれる。そして彼は心からこのことを後悔していて、もう二度とこのことはないんだ。常に彼は今までは私を騙してきたけど、もう私を決して騙すことはないんだっていうことがだんだん分かってきます。そのようにして、その彼女の痛みを自分の痛みとして受け入れながら、分からないけど分かりたい。そのような思いを繰り返していくことによって、信頼関係は回復していくんだ。まあ、そのことをぜひ覚えていただいて、まあ、この苦しい状況だと思いますけれど、ぜひ忍耐していただいて、変わらないんだ。僕のあなたに対する思いは変わらないんだ。あなたは僕にとって一番大切な女性なんだ。そして僕はこれから生涯あなただけを愛し、あなただけに忠誠を尽くしていくんだ。そのことを変わらない態度で示してあげる必要があるんですね。彼女は揺れ動いてるので、こちらが決して揺れ動かない。変わらない忠実さを持って彼女に仕えていく。それが大切だということですね。まあ、本当に苦しいところだと思いますけれど、この、なんていうんでしょう、神様は彼女の痛みを分かることができる。ですから神様に彼女の痛みを追い出して、自分自身の苦しい思いも追い出して、自分は変わらない愛で愛するんだ。それはちょうど、聖書にありますけど、神は正しい人にも、悪い人にも、太陽を昇らせ、雨を降らせてください。そして、天の父が完全であるように、あなた方も完全なものとなりなさい。これはイエス・キリストの言葉ですね。三条の説教に出てきますね。それを自分は彼女の太陽になるんだ。自分は彼女がどんな状態でも、変わらない愛を注ぎ続けるんだっていうことを決心していただいて、それを彼女に示してあげる。それを祈りを持ってね、忍耐を持ってしていけたらいいんじゃないかなというふうに思います。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

BBN 日本語放送では6000曲以上の賛美をお届けしています。時々リスナーの方からとても素晴らしい素敵な賛美だったので、この日のこの時間に流れていた賛美を教えてとお問い合わせをいただくことがあります。次にお届けする賛美もリスナーの方から、どなたの何という曲ですか、感動しましたとお問い合わせをいただいた賛美です。米田ひろしさんで神様の贈り物です。それではお聴きください。

恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私はあなたと共にいる。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。私はあなたを愛して

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

皆さん、長岡照子の聖書物語の時間です。今日は先週の続きで雨を降らせたエリアです。今日はいよいよバールという偶像の神を拝んでいる人たちと対決します。緊張しますね。一体どうなるのでしょうか。それでは始まります。

やがてエリアは集まった人たちの中に進み出て、皆さん、ここにバールに使える預言者は450人もいるのに、イスラエルの神様に使える預言者は私一人です。どっちの神様が本当の神様か、皆さんの前で神様に教えていただこうと思います。まず私たちのためにお牛を2頭用意してください。1頭はバールのため、もう1頭は私の神に捧げます。そして祭壇を築いて、焚き荷を用意し、引き裂いた牛の肉をその上に乗せましょう。そして絶対に火を使わないで捧げ物にするのです。神様はどっちの祈りを聞き届けなさるか。天から火が下って、このお牛を焼いた方の神様こそ本当の神様です。よーし、やれやれ、今に見てろと、方々の掛け声や矢じる声が人垣の中から聞こえました。それを聞くと、バールの預言者たちは張り切って祭壇を整え、焚き荷の上に引き裂いたお牛を乗せて、450人のバールの預言者は、火を降らせてくださいとお祈りを始めました。だんだんだんだん熱心になってくると、お祈りは歌のようになり、やがて歩いてぐるぐるぐるぐる回っているうちに、それが夢中になると踊りになり、バールバールバールの神様を下しくだされ、火の玉を降ってくだされ、火のことなって、まあいくら歌っても踊っても一向天から火は下りません。しまいに自分たちの体に剣で傷をつけながら、血をたらたら流して祈るのですが、とうとう火はつきませんでした。エリアは初めからこうなることが分かっているので、おかしくなりました。それで彼らを冷やかしながら大声で、あなた方の拝んでるバールさん、ただいまご旅行中かな、いやいや、お昼寝の最中ですよきっと、なんて怒鳴るのです。もう日が沈むというのに、何の変わったことも起こらないので、いよいよエリアの番になりました。エリアは見物人に向かって、さあさあ、もっと私の近くにお寄りなさい。そう言うと、祭壇の壊れたところを直し、その上に12の石を積みました。12っていうのはね、イスラエルの国は12人の兄弟たちから始まりましたね。だからイスラエル人全部が心を一つにして神様に仕えることを表すものでした。次に祭壇に備えたお牛の上に4つの水がめの水をザーザーとかけ、これを3度も繰り返したので祭壇はびしょ濡れです。やがてエリアは天に向かって両手を上げて神様に祈り始めました。アブラハム、イサク、ヤコブの神様、あなたこそイスラエルの誠の神様であること、また私がすることは皆あなたのお言葉に従ってしているのだということを、ここにいる人たちに分からせてやってください。そしてあなたこそ誠の神だということを、どうか私に答えてください。まあ驚いた。いきなりすごい稲妻のような火が天から祭壇の上に落ちたと思うと、たちまち祭壇の上の捧げ物も焚き荷も燃え尽くしてしまったのです。その様子にそこにいた人たちは思わず
土の上にひれ伏して震えながら、わかりましたわかりました、イスラエルの神か、イスラエルの神こそまことの神様です、あっちの神様やこっちの神様と、よその神様へ迷ってばかりいて、お許しくださいと繰り返してお詫びをするのでした。エリアはやがてアハブ王のところへ行き、今のうちにゆっくり食事をなさい、安心なさい、やがて大雨が降りますよ、そう言うと、自分はカルメル山の頂上に登り、そこにひれ伏して、どうぞ雨を降らせてくださいと神様に祈りました。そしてそばにいた若い人に、海の方に行って見てきてください、雨雲が出てきたかどうか。青年は大急ぎで行ってみましたが、何にも見えないので、彼は息をはあはあ言わせて帰ってきました。エリア先生、まるっきりそんな雲なんか見えませんよ。そうか、そんならまたしばらくしたら行ってごらん、そしてまだ見えなかったら7回行ってみてごらん。さあそのしもべは7回目になりました。どうしたんでしょう、おや、もう帰ってきましたよ、あんなに走ってきます。先生先生、あの手のひらぐらいの雨雲が見えましたよ。それを聞くと、エリアはすっくと立ち上がりました。そしてその青年に向かい、アハブ王のところへ行って、雨で足止めされないうちに馬車に乗って宮殿にお帰りになるように言いなさいと言いつけました。そうでしたね、アハブ王は山の上で宴会をしてごちそうを食べてたのね。雲は急に低く低く垂れ込め、遠くの方で雷が聞こえます。そして稲妻が人々の顔を気味悪く照らしました。アハブ王は雨が落ちてこないうちにと大急ぎで馬車に乗り込みました。馬も早足で走ります。やがて大粒の雨が降り出し、みるみる地面を叩きつけるような大降りになりました。風も出てきたようです。エリアは裾を絡めて馬車の先を走りました。神様があの意地の悪いバールを拝むイゼベルの住むところに行けと。

今日のお話、雨を降らせたエリアはいかがでしたか？今日は先週の続きでした。エリアの祈りに応えて天から火を下された神様こそが本当の神様で生きておられるのです。皆さんもこの神様をいつも礼拝していてください。また困ったことがあったら神様に祈ってください。エリアの時のように神様は

子供たちにイエス様を伝えていく。それは本当に大切なことですよね。BBN 聖書放送でも子供向けの番組をお送りしています。例えば、月曜日から金曜日の夕方4時から子供賛美をお送りしています。また、土曜日、日曜日は1日3回ずつ子供たちが聖書に親しむように長岡てる子の聖書物語をおすすめしています。ぜひ、あなたのお子さんとご一緒にお聞きくださり、神様を賛美し、また聖書の御言葉に耳を傾ける時間をお待ちください。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。今日も一緒に聖書に親しむ時間をとても嬉しく思います。ところでみんなは、イエス様を誰かに伝える機会ってあるかな？自分が救われたことが嬉しくて、どんどんイエス様のことを話しているっていう人もいると思います。それって本当に素晴らしい神様の恵みです。でも人によっては緊張してしまうし、なかなかイエス様のことを伝えられない、自分なんかが伝えても信じてもらえないんじゃないかって思う人もいるかもしれません。教会でイエス様の誕生を記念するクリスマスや、イエス様の復活を記念するイースターがあるけど、ペンテコステ礼拝もしているかな？クリスマスやイースターのように、教会が大切にしているものにペンテコステがあります。ペンテコステというのは聖霊降臨日って言ったりもするけど、三位一体の神様の聖霊様が、御霊が降りてこられたことを記念する日です。このペンテコステの出来事を知ると、イエス様を伝えていくときに勇気をもらえます。今日はそのペンテコステのメッセージをしていきたいなと思っています。イエス様が十字架の死から復活して天に昇られた後のことだけど、弟子たちが集まっていた時にこんな出来事があったんです。使徒の働きの2章2節から4節を読みます。天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。このようなことがあってから、イエス様の弟子であったペテロたちが人々へイエス様のことを伝えた時に何が起こったでしょうか。使徒の働きの同じ2章の41節。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。すごいことだと思います。たくさんの人たちがイエス様を信じバプテスマを受け、なんと3000人がイエス様を信じる人たちの仲間になったっていうんです。しかもあのペテロという驚きもあるかもしれません。ペテロはイエス様が十字架にかけられる時逃げ出し、人々を恐れ、イエスという人を知らないと3度も嘘をついた人だったんです。そんな裏切り者のようなペテロが聖霊の働きによって大胆にイエス様を述べ伝えるものとなっていって、人々が変えられていきました。このペンテコステの出来事によって、イエス様を信じる人が増えていって、救い主イエス様が述べ伝えられ、教会がどんどん増えていきました。そのためこのペンテコステは教会の始まりということもあります。僕たちって聖書を読んでいると、イエス様の弟子のペテロやパウロとかってすごい信仰が厚くて、聖書のことを説明するのも上手だったんだろうなって思うかもしれません。でもそうではなくて、聖霊様の力だったんです。使徒の働きの9章31節にもこう書かれています。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。主を恐れ、聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった。この御言葉の中に聖霊に励まされてっていう言葉があるよね。聖霊様の働きによってイエス様を信じる人たちが起こされていったんです。パウロだってこう言っています。コリント人への手紙第1、2章1節。兄弟たち、私があなた方のところに行った時、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。そして少し飛んで4節でも、私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。パウロは聖書のことをよく知っていたし、知恵もありました。でも自分の知恵に頼らなかったんだよね。パウロがそうだったとしたら、僕たちだって自分の知恵に頼る必要はありません。自分は人よりも知恵がない、人を救いになんて導けないとたじろいでしまう必要は全くありません。僕たちが伝道イエス様を伝えるときに、
その働きは僕たちの説得力や話し上手とかそういうことではなく、聖霊によってなされていくんだと聖書は語っています。僕たちはイエス様を救い主として信じてからも罪を犯してしまう人間です。それを考えた時、こんな自分が話してもダメだよ、きっと信じてもらえないよ、こんな自分がどうイエス様を語ったらよいかわからない、そんな恐れがあるかもしれません。でもイエス様を伝える伝道の働きは人間を通してだけど、イエス様を信じる心を与えてくださるのは神様の働きであることをいつも忘れないでほしいと思います。もちろんイエス様を伝えるために、あ、こういう御言葉を紹介しようかなとか考えることもとっても大切です。イエス様を信じる僕たちのうちには聖霊様がいてくださいます。コリント人への手紙第1、3章16節、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。イエス様を信じるとき、聖霊なる神様が僕たちのうちに住んでくださって、僕たちの人生を導き力を与えてくださるんです。その聖霊様が助けてくださって、イエス様を伝えていくことができます。自分の力に頼る必要は全くないんです。一人で頑張る必要は全くありません。だから心配せずに安心してイエス様を伝えていきましょう。では最後にお祈りしましょう。天の神様、ペンテコステを覚える時をありがとうございます。神様、あなたは聖霊なる神様を私たちに送ってくださいました。その聖霊様の働きによってイエス様が救われる魂を起こしてくださいます。イエス様を伝える時、どうしようと心配せずに聖霊なる神様の働きに委ねたいです。私たちをあなたの器として豊かに用いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。Jウォーカーズを聞いていて、こんなテーマの話を聞いてみたいというトピックがあったら、ぜひ教えてください。 BBA のホームページのコンタクトフォームからいつでも待っています。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。神様は私たちクリスチャンが神様の子供として、神様の臨在の中に大胆に進み出ることを願っています。今日もご一緒にリスナーから寄せられた祈りの課題とともに、私たちの祈りを神様の御前にお注ぎしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ヨハネの福音書16章24節です。ヨハネの福音書16章24節です。お読みします。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。ちょっと想像してほしいんですが、あなたが世界トップクラスの大企業の社長から一枚の特別な委任状を渡されたとします。そこにはこう書かれています。会社の公式なプロジェクトのためであれば、私の名前を使って必要な資金や資材をいくらでも手配してよい。すべての支払いは私の名義で支払う。こんな委任状を持っていたら、あなたはどんな取引先にいても社長直属の代理人として最高の信頼と権威を持って扱われるでしょう。ですが、もしあなたがそれを使って自分の個人的な趣味のために最高級のスポーツカーを買って社長の口座から支払わせようとしたらどうなるでしょうか。当然その取引は却下され、あなたは代理人の資格を失うはずです。なぜならそれは社長の名前を語ったただの私利私欲だからです。私たちは聖書に書かれているイエス様の私の名によって求めなさいという言葉をしばしばこのスポーツカーを買うための魔法のカードのように勘違いしてしまいます。祈りの最後にイエス様のお名前によってお祈りしますと呪文のように唱えれば、自分の欲しいものが何でも手に入ると思ってしまうのです。ですがこの言葉には私たちの想像をはるかに超える歴史的で厳かな特権が隠されています。ヨハネの福音書の16章24節でイエス様はこう言われました。今まであなた方は私の名によって求めたことがありません。ここでイエス様が今まで何も求めたことがないと言われたのは、弟子たちの祈りに熱心さが足りなかったからではありません。ここには歴史的な大転換があります。旧約聖書の時代、神様と人間の間には分厚い神殿の幕が存在していました。罪人である人間は聖なる神様の御前に直接進み出ることはできず、大祭司でさえ年に一度動物の血を携えて恐る恐る至聖所に入るしかありませんでした。これが旧約のいわば祈りの雛形でした。ですがイエス様が十字架で死なれた時、その神殿の幕は上から下まで真っ二つに裂かれました。キリストの完全な贖いの技によって、私たちはイエス・キリストの義、正しさという衣を着せられて、いつでもどこからでも宇宙の創造主である父なる神様の御前に最愛の子供として大胆に進み出る特権が与えられたのです。これが新しい契約です。今日の御言葉が与えられた時、弟子たちはまだ十字架と復活、そして聖霊の降臨を経験していませんでした。ですからこの新しい契約をまだ使ったことがなかったのです。そこでイエス様は、求めなさい、そうすれば受けます、あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためですと言われました。この求めるという言葉はギリシャ語で相手をという言葉が使われています。これは単におねだりするという意味ではなく、正当な権利を持つ人が
公式に要求するというニュアンスを含んでいます。またここで約束されている喜びという言葉にはギリシャ語でハラスという言葉が使われています。これは宝くじが当たった時のような一時的な喜びではなく、神様との正しい関係から湧き出る状況に揺るがされない超自然的な満足感を意味しています。つまりイエスの名によって祈るとは、イエス様の公式な代理人としてイエス様のご人格、御心、そして神の国の栄光に完全に同調して祈ることなんです。今日私たちはこの素晴らしい特権をどのように生活に適用できるでしょうか。もしあなたが祈りが長年なかなか答えられないと感じて落胆しているのでしたら、一度立ち止まって誰の名において祈っているのかを確認してみるのも良いことでしょう。自分の個人的な願いの最後に形式だけイエス様のお名前によってというラベルを貼っていたのかもしれません。また例えば具体的なステップとして、祈る前に一呼吸置き、まず次のように祈っても良いかもしれません。イエス様、もしあなたが今私のこの状況の中に立っておられたら、父なる神様に何を願われますか。例えば職場の人間関係で悩んでいるなら、あの人を遠ざけてくださいと祈る代わりに、イエス様、この困難の中で私があなたの愛を明かしできるように知恵と忍耐くださいと祈るように示されるかもしれません。また例えば経済的な不安があるなら、宝くじに当たりますようにではなくて、神の国とその義をまず求めます、必要なものを備えてくださいとお祈りするように導かれるかもしれません。このように私たちの願いがイエス様の御心と同調していくとき、私たちの祈りは必ず聞かれるという確信を持てるようになります。さらに神様が私たちの祈りに応えてくださるので、神様が私たちの人生の中で生きて働かれるのを目撃するようになります。その結果、私たちの心には世の何者も奪うことのできない満ち溢れる喜びが押し寄せてきます。ここでもう一度今日の御言葉をお読みします。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。お祈りします。天の父なる神様、あなたを褒め称えます。旧約の時代には近づくことさえできなかった聖なるあなたの御前に、イエス・キリストのたっとい十字架の血の上に、今私たちがお父さんと呼んで直接近づける特権を本当にありがとうございます。神様、今さまざまな重荷や悩みを抱えてあなたを見上げておられるお一人お一人の上に、あなたの備えと慰めがありますように。経済的な不安、人間関係の問題、将来への恐れ、あるいは健康の問題の中にいる兄弟姉妹にどうぞ寄り添ってください。私たちはつい自分の小さな知恵でこうしてくださいと要求してしまいがちですが、どうか今私たちの心をあなたの従順な代理人として整えてください。私たちの願いをあなたの御心と一致させ、あなたが私たちの人生に驚くべき方法で答えてくださるのを見せてください。そうして私たちが環境に左右されない溢れる喜びで満たされますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それではご一緒にお祈りしましょう。リスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。ご一緒に心を合わせてお祈りください。最初の祈りの課題です。 H さんからです。祖母のためにお祈りください。今日の手術の中で医師たちが困難に直面し、予定通りに進まない部分がありました。
どうか神様が医療チームに知恵と助けを与え、祖母の体を守り、回復へと導いてくださるようにお祈りください。

神様、H さんのおばあ様を覚えてお祈りします。神様、手術の中で困難があり、ご本人もご家族も大きな不安の中におられることと思います。どうか主よ、あなたが医師たちに最善の判断と知恵を与え、必要な処理が守られながら進められますようにお助けください。お体を支え、弱さや痛みの中にもあなたの慰めを感じることができますようにお祈りします。またどうぞ H さんとご家族の心を強め、必要な助けを与え、あなたの義の右の手でお守りください。心からお祈りします。次は R さんからです。いつもお祈り感謝します。一時良くなりましたが、また歯が痛みました。医師によると奥歯の骨がないと言われました。どうなるのかとても不安です。どうかお祈りください。

神様 R さんを覚えてお祈りします。神様、歯の痛みと不安の中におられる R さんをどうぞ憐れんでください。一度良くなったと思えた症状が再び悪化し、これからの治療や将来への不安を抱えておられます。どうか主よ、あなたが医師たちに知恵を与え、最善の治療へと導いてください。痛みを和らげ、回復を支えてくださいますようにお願いいたします。どうぞ主よ、R さんがすべてをあなたに委ね、大きく心を強くできますように。このような不安の中でも主の平安によって毎日を守りの中で過ごすことができますように、心からお祈りします。次は D さんからです。母のためにお祈りください。6月1日の朝に心臓カテーテル検査を受ける予定です。どうか検査が安全に守られ、医師たちに知恵と落ち着きが与えられますようにお祈りください。

神様 D さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様 D さんのお母様が6月1日に受けられる心臓カテーテル検査をどうぞお守りください。検査のすべての過程が安全に行われ、医師やスタッフに必要な知恵と的確な判断が与えられますようにお祈りします。お母様の体調が守られ、心にも平安がありますように。またどうぞ検査の結果も守られ、今後の治療が最善へと導かれますように心からお祈りします。

神様、大津さんを覚えてお祈りします。神様、腰痛の苦しみの中にある大津さんをどうぞ助けてください。支えてください。癒してください。治療を受けながらも痛みが続き、心にも疲れや不安があることと思います。どうかしよう、あなたが大津さんの体に触れてくださり、痛みの原因を取り除き、回復へと導いてください。医師や治療の上にも、あなたの知恵と助けが豊かにありますようにお祈りします。また、毎日の生活の中でもお支えくださり、必要な力と助けと守りをお与えください。心からお祈りします。次は T さんからです。妻の母が突然天に召されました。どうぞ急遽日本へ向かった妻の道のりが守られ、心と体が支えられますようにお祈りください。またアメリカに残る家族の上にも主の守りがありますように。また家族一人一人の上に神様の豊かな慰めと平安、必要な力と助けが与えられますように。お祈りください。

神様 T さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、突然の別れを経験されたご家族の上に主の深い慰めがありますように。愛するお母様を失われた悲しみから心も体も疲れの中にあることと思います。どうか急遽日本へ向かわれた奥様の日本での滞在と帰りの旅路を祝福し、安全と必要な支えをお与えください。また離れて過ごすアメリカのご家族の毎日も主の御手で守ってくださいますようにお祈りします。どうかご遺族お一人お一人の悲しみの中に主が寄り添い、言葉では尽くせない平安と慰めを注いでくださいますように。必要な力と助けを日々与え、この困難の時を主の支えの中で歩むことができますように心からお祈りします。次は G さんからです。今月の28日、妹がアメリカ大使館に行きビザの申請をします。良い審査会に対応してもらえますように、そして無事にビザが与えられますようにお祈りください。彼女は宣教師なので収入が少なく、ビザを拒否される可能性があります。どうぞお祈りください。

神様、今月28日に行われるじいさんの妹さんのビザの申請を、主よどうか守り導いてください。アメリカ大使館での面接や手続きのすべての上に主の御手があり、良い審査官に対応していただけますようにお祈りします。宣教師として忠実に歩んでおられる中で、収入面への不安や心配がありますが、主が道を開いてくださいますようにお願いします。あなたは私たちの歩みを確かなものにしてくださるお方です。どうか主の守りと平安のうちに、じいさんの妹さんが面接に臨み、無事にビザが与えられますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と、場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒に、こうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

0: 聖書と福音の時間です。子供の頃嘘をつくと閻魔大王に舌を抜かれるよとよく言われました。閻魔のルーツはインド神話の山だそうですが、当初舌を抜く罰はなく、やがて中国から日本に伝わり、平安以降地獄絵で庶民に広まり、江戸時代に嘘をつくと舌を抜く戒めが定着したのです。ところが紀元前の聖書にすでにねじれた舌は抜かれるとあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。朝近くの公園に行きますと、ずいぶんたくさんの鳥が集まってるのに気づきました。しかしよく見るとみんな仲間ごとにグループを作るんですね。カラスはカラス、ハトはハト、スズメはスズメ同士で集まっています。類は類を呼び、友は友を呼ぶというのは自然界の原則ですね。そしてこれは人間についても言えることです。スポーツマンにはスポーツマンの友達が寄ってきます。音楽好きには音楽マニアが寄ってくるし、バイク野郎にはバイク野郎が近づいてくるんですね。それを見ながら思いました。良き友に巡り会いたいと思うならどうすればよいでしょう。自分が友情に熱い人になることです。誠実な人と巡り会いたいと思うならどうすればいいでしょう。自分が誠実な人に成長することですね。自分が到達したところに従ってよく似た人がやってくるからです。できることなら揺るがない頼もしい高貴なる人格者に変えられていきたいですね。そういう人が寄ってくるからです。では一体どうすればいいんでしょうか。聖書はこう言っています。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。聖書の神様は天地の作り主です。この方を一言で言うならば、気前の良い神様なんですね。惜しみなく人間に恵みを与えてくださる神様です。私たちはこの神からたくさんの良きものを与えていただいています。しかし神様のくださるプレゼントの中でいつまでも残る賜物というのは三つなんですね。それは信仰と希望と愛です。そしてこれこそが人が揺るがない人生を生きていくための力になるって言うんですね。これを今日説明したいと思うんですね。第一に、信仰とは、すべてのことを最善に導く全能なる神への信仰です。私は以前、生きる勇気と聖書の力っていう本を出版しました。作者として一番嬉しいのは、読んでいただくということなんですね。では、著者として、がっかりするってどういう時でしょうか。古本屋で自分の本を見つけた時なんですね。というのは、読んでみて、なんだこんなのいらないと思って、古本屋さんに持っていくと予想されるからです。ところが、たまに古本屋で見つけてしまうんですね。先日一人の男性が、私のいる集会に来られました。集会に行ってみようと決心したきっかけは、古本屋さんで私の本を手に取り、復活のキリストに事実性、史実性を感じ取ったからだって言うんですね。私はそれを間接的に伺い、本当に励まされました。神様はいつも最善をなさる方だということを思い出したからです。私たちは自分の思い通りにならないとき、イライラしたり、失望したりします。しかし自分にとって不可解なこともまた不愉快なことも今の自分の思惑をはるかに超えた良いことを神が実現していかれるのだと信じることができるなら人生は愉快ではありませんか。自分の願いがなったら感謝、ならない時にはより偉大な素晴らしいことを神様が成し遂げていかれる、そんな偉大な神がこの世界を、私の人生を支配しておられると信頼することが 揺るがない人生の秘訣ですね。第二に希望です。以前東北地方で伝道しているあるクリスチャンの家にホームステイしました。冬になると寒くなって大変ですね、北の冬は辛いですよね、というふうに尋ねますとこう言われたんですね。でもこっちは三寒四温だからね。三寒四温というのは三日寒い日が続くと四日暖かい日が続くという東北地方の気象サイクルのことなんですね。今日は寒いな。でももうすぐ暖かい日がやってくる。三日間寒くても次の四日間は暖かくなる。冬ではあるけれど一週間の半分以上は暖かいなと思える日が毎週やってくるんだ。辛い日はずっと続くんではなく、次に暖かい日が来ると思うと、こらえることができるって言うんですね。希望は人に力を与えます。ところが、漢字で希望と書くと、否定的なニュアンスが現れてるんですね。希望の希とは、薄いという意味であるからです。直訳すれば、望みは薄いと書いて、希望なんですね。この発想は日本だけではありません。ギリシャ人もまた希望というものに否定的なイメージを持っていました。パンドラの箱というギリシャ神話の中にその考えが表されています。人間を不幸にするものがいっぱい詰まったパンドラの箱を人は開けてしまうんですね。そうしましたら中から悲惨や病気や別れや愚痴や戦争やもうありとあらゆる不幸がうわーっと飛び出すんです。急いで蓋を閉じると最後に一つ残ってたのが希望だったって言うんです。ギリシャ人にとって希望とは人間を不幸にするものなんですね。どうしてそんな風に思ったんでしょう。偽の希望で人生を誤る人があまりにも多いということをギリシャ人は知っていたからです。今まで散々な目に遭ってるのに、ギャンブルに財産をつぎ込んでしまうのはなぜでしょう。今度こそ大当たりが出るに違いないと希望を持つからです。今まで異性からひどい目に遭ってるのに、自分を簡単に相手に任せることを繰り返す人がいるのはなぜでしょう。今度の人こそ私にとっての青い鳥に違いないと希望を持つからです。今度こそ、今度こそと言ってるうちに、人生の持ち時間がみるみるうちになくなってしまうんですね。偽の希望は、人間から人生を奪い去っていくのです。では、本当の希望って何なんでしょうか？それは、どんなものによっても破壊されない希望です。ところで、ほとんど全ての希望は死によって打ち砕かれてしまいますね。たとえ希望が希望通りに叶ったとしても死が来るとせっかく手に入れたものを離していかなければならないからです。真の希望とは希望を打ち砕く死そのものを滅ぼすものです。死に対する解決があるということこそ本当の希望なんですね。神様はこの死を滅ぼしたお方なのです。キリストの復活によって死は一時的現象になり下がってしまったって聖書は宣言するんですね。第三に愛です。神の愛こそがあなたを奮い立たせる力です。なぜなら神の愛はいつまでも残る愛だからです。この世界で愛される人ってどんな人でしょうか。惚れ惚れするような魅力や才能や姿形を持っている人だと思うんですね。そんな人は幸せだなーってないものねだりで思ってしまいますけれども、しかし惚れ惚れする才能のゆえに愛されている人は惚れ惚れさせることができなくなる時を密かに恐れています。その時愛が終わることを知っているからです。しかし神様の愛は惚れ惚れするようなことをできる人にだけではなく、いや罪だらけで妬み深くひねくれた根性の曲がった人間を変わらない愛で愛する、そんな愛なんです。どのようにして神様の愛を信じるんでしょう。十字架にかかったイエス・キリストを通して信じるんです。 キリストはあなたの罪の許しのために罪がないのに十字架にかかり、身代わりに刑罰を受けてくださった方であるからです。キリストこそ神の愛の完全な証。キリストの復活こそ神の希望の完全な証拠。キリストの生涯こそはことごとく約束を守り抜いた記録であり、信頼に値する方であるという根拠なんですね。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ、キリストのうちにある信仰、希望、愛を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: ノアで希望があるから。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。コリント人への手紙第一、13章13節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: 旧約聖書にエリコの城壁が崩れる話があります。どうやってそうなったかといえば、イスラエルにすごい武器があったからでも、彼らが優れた戦略を駆使したからでもありません。まして敵が弱かったからでもありません。敵は強大で、城壁といえばその中に住まいを建てられるほど分厚く、イスラエルは40年間あだ名をさめよってきた、いわば流浪の民でした。イスラエルが勝利したのは、彼らが神様の御言葉に忠実に従ったからでした。聖書に次のようにあります。信仰によって人々が7日の間、エリコの城の周囲を回ると、その城壁は崩れ落ちました。私たちの人生に立ちはだかる様々な問題という壁も、私たちが神様のお言葉に従うとき、崩れ去ります。私たちには武器も戦略も必要ありません。神様のお言葉に従うことです。神様のお言葉に従うとき、神様にある勝利が与えられます。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ。他にはいない。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、イザヤ書45章22節です。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 世の中にはさまざまな嵐がありますね。まず気象上の嵐があります。この嵐のことなら誰でも知っています。しかし時々吹き荒れる感情の嵐というものもあります。それは時に人間関係を壊し、友情を損なうことがあります。また、経済的な嵐もあります。インフレのせいでお金の価値が下がって、昨日買えたものが今日は同じ値段で買えなくなります。私たちは皆、この嵐には心が重くなります。霊的な嵐というものもあります。クリスチャンであれば誰でもこの種の嵐に出会うことがどういう意味か知っています。肉の世界、悪魔という敵の猛攻撃が激しく私たちに立ち向かうことですね。実に様々な嵐があります。私たちが嵐を避けられないことはよくあります。ですから、自分自身にこんな風に問いかける必要があります。嵐のただ中でどうしたらよいのか。それが使徒の働き27章で語られています。パウロと他の数人の囚人がローマへ向かって行くところでしたね。パウロは監視下に置かれています。ローマの百人隊長ユリウスの監視のもとにいます。パウロは船長に出版すべきではないと注意しましたが、船長は船を出してもっと先に行っても大丈夫だとユリウスを説得しました。ところが船が港を後にすると風が激しく吹き始めて激しい嵐となりました。暴風が吹き荒れるので帆を外して船が風に吹き流されていくままにするしかありませんでした。船に乗っている人たちの望みはすべて消え去りました。20節にはこのようにあります。私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。ただし、パウロは違いました。ここでパウロが主導権を取ります。少なくとも記録を見る限り、嵐が猛然と吹き荒れていても、パウロはこの時まで何も言いませんでした。けれども、21節からパウロは語り始めます。この嵐の意味についてのパウロの考えと、神様がパウロにくださった確信を船に乗っている人たちに語り始めるんです。こんな風にです。誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れてクレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだんです。しかし、今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。ここでちょっと先に行くのをやめて、パウロが言ったことに注目したいと思います。21節で彼はどのように話し始めたでしょうか。パウロはこう言いました。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れて、クレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。ここではっきりさせておく必要があると思いますが、パウロは、だから言ったでしょうという態度ではなかったということです。私たちはよくそういう態度を取りがちです。 しかし、パウロはそうではありませんでした。パウロは、先の十節で言ったことを私たちに思い起こさせようとしています。皆さん、この後悔ではきっと、罪人や船体だけではなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えます。と言ったんでしたね。もしパウロが言ったのが、だから言ったではありませんか。私の言うことを聞くべきだったんです。なぜ私の言うことに聞き従わなかったんですか。という意味ではないとすると、なぜパウロは、皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れて、クレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだんですと言う必要があったんでしょうか。今から申し上げることは大切なので、覚えておいていただきたいんですが、パウロは囚人でした。そして囚人というものは、自分を好意的に見てもらおうと物事を歪めるのが常なんです。囚人の言うことを信じる人は、そうは多くないでしょうね。ここでパウロがしようとしていることは、船に乗っている人たちに、パウロが十節にある、あの安全な港から出版すべきではないと語ったときは、真実を語ったんだと思い起こさせるためでした。人々がパウロの言うことを聞かなかったために、パウロが予告していた通り、激しい嵐に見舞われ、甚大な被害を被りました。パウロは自分の話すことは確かなのですよと人々に気づかせたんです。人々は今度はパウロが言おうとすることを聞くでしょう。何しろパウロがこれから言おうとしていることは神様からのものですから聞かなくてはなりません。ですからパウロ自身が語ることは間違いはなく、真実であると証明しておくことはとても重要でした。こういうわけでパウロは以前話したこと、すなわち港から出版すべきではないと言ったことに人々の注意が向くようにしたんです。パウロが語ったことは現実となったのです。今や人々は以前よりもっとパウロに耳を傾けて、いうことを信じるでしょう。22節でパウロは言います。しかし、今お勧めします。元気を出しなさい。激しい嵐のただ中での励ましの言葉です。私たちは吹き荒れる嵐を避けられないことは何度もあります。しかし、その嵐のただ中でできることは、神様が私たちに与えようとされる励ましを受け取ることです。それによって私たちは本当に元気づけられるんです。こういう質問がよくあります。全く絶望的で命さえも危険な嵐のただ中で、どうすれば元気になれるでしょうか。簡単なことです。嵐よりも上におられる神様を見るんです。私たちはイエス・キリストが私たちの個人的な救い主であることを知っています。人生の状況は神様の摂理の中にあることも知っています。ですから私たちは神様がローマ人への手紙8章28節で約束してくださったことが真実であるとわかるんです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。という御言葉です。私たちが今置かれている状況に目を留めず、嵐にも目を留めず、主イエスに目を向けるなら、本当に元気が出るんです。預言者イザヤは次の言葉で、私たちに何を伝えようとしているとお思いですか？志の堅固なものを、あなたは全く平安のうちに守られます。その人が あなたに信頼しているからです。そうです。嵐が私たちの周りを荒れ狂う、その激しさのただ中であっても、平安であり得るのです、と言っているんです。私は自分の目でその絵を見たことはないんですが、説明を読んだことはあります。それは、海と岸辺をリアルに描いた風景画です。暴風に煽られて、波が滝のように流れ落ち、その波に強く打たれている岩山が描かれています。嵐の風景画です。水しぶきが辺り一面に飛び散り、山のような大波が立ち上がっています。けれども、その岩陰にあるくぼみに包み込まれるようにして、一羽の鳥がいます。暴風がその鳥の周りを吹き荒れているにもかかわらず、小さいけれど安全で静かな場所で、その鳥は平安に守られているんです。その絵の題名は、嵐の最中の平安となっていました。その絵の説明を読んだとき、私はこの話はイエス・キリストにどっかりと希望を据えて、将来に向けて思い描いているビジョンを神様の栄光で満たしている、そういうクリスチャンのことだと思ってやみませんでした。そうなんです。嵐は来るものです。私たちを突然襲う激しい嵐はやってきます。しかし、その嵐の真っただ中にあっても平安があります。すべての理解を超えた神様の平安があるんです。これは神様ご自身から来る励ましの言葉です。どんなに激しく強く嵐が私たちに襲いかかってきても、私たちの神様はどんな嵐よりも偉大なんです。ですから、人生が困難な中にあっても、平安が私たちの心と魂に湧き起こるんです。そういうわけで、あの日、パウロが船に乗っている人々に与えた励ましの言葉、元気を出しなさいは、神様が私たちにくださる励ましの言葉でもあるんです。さて、パウロは、船に乗っている人々に特別な約束の言葉を語ります。使徒の働き27章22節で彼はこのように続けます。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜、私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして、神はあなたと同船している人々を皆、あなたにお与えになったのです。ですから皆さん、元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると、私は神によって信じています。私たちは必ず、どこかの島に打ち上げられます。パウロは22節で言いました。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。船に乗っている人たちはパウロの話を聞き入れることもできましたし、激しい嵐に目を奪われて、自分たちが乗っている小さな船が粉々に叩き壊されてしまうかもしれないと震え上がっていることも簡単にできたはずです。どちらだったでしょう。船と命を奪うかに見える嵐でしょうか。

の御使いが私の前に立ってこう言いました。ここに神様のお約束が再確認されています。そのお約束とは、神様ご自身が前もってパウロに与えたものです。パウロはローマで証ししなければならないという約束です。神の御使いは言いました。恐れてはいけませんパウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神によって信じています。このパウロの言葉に神様のお約束の再確認がされています。あなたは、そして私は、本当に神様を信頼しているでしょうか？私たちは神様の啓示、すなわち神様の御言葉に喜んで全面的に信頼を置いているでしょうか。私たちの身に起こることが御言葉の教えと正反対のように見えるとしたら、私たちはどちらを信じるでしょうか。神様ですか？それとも直面している状況ですか？どちらが私たちを支配するでしょうか。神様とその御言葉ですか？それとも私たちを痛めつけている嵐ですか？ここがとても大切なところです。というのは、今日多くのクリスチャンが直面している大きな問題の根がここにあるからです。私たちは本当に喜んで神様を信じているでしょうか？それとも神様の御言葉の方を自分の経験に従わせているでしょうか。別の言い方をするなら、私たちは自分の経験したことを神様の御言葉で照らしてみるでしょうか。それとも神様の御言葉の方を自分の経験で照らしてみるでしょうか。経験に頼りますか。それとも神様の御言葉に頼りますか。答えは、聖書的な視点は常に神様の御言葉の光に照らして自分の経験を解釈すべきだということです。他の方法ではありません。自分の経験を基準に聖書を解釈するものではありません。そのようなことをすれば、私が聖書を従わせていることになってしまいます。そうではなくて、自分の経験したことを判断すべきものが神様の御言葉なんです。確かにパウロたちが経験した嵐は厳しいものでした。しかしパウロは彼の言葉を信じる一人一人の心に権威を持って、また確信を持って励ましの言葉をかけたんです。元気を出しなさい。私は神によって信じています。あなたは神様を信頼していますか？私はどうでしょうか？もちろん信頼しなければなりません。イエス・キリストのものである私たちに神様のお約束が人生の嵐の中で一筋の希望の光を与えてくださるからです。神様が与えてくださったこの人生を生きるときに昼も夜も立ちはだかる困難の中で、私たちをしっかりとつなぎ止めるのは、神様の御言葉です。ですから、どんなに激しい嵐の中にいたとしても、私たちはこう言うことができるんです。元気を出すことができます。神様を信頼しているからです。私たちはこう信仰を言い表そうではありませんか？天の父なる神様、あなたを心から信頼します。新約聖書の中で、信じます。不信仰な私をお助けくださいと言った男と同じように、信じます。神様、一人一人の心にこのことをはっきりとわかりやすく示してください。

0: そして嵐の中で励ましを与えてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。根本的な変化、アンサーズインジェネシスです。アメリカで何かが変わりました。どの国よりも多くの教会、キリスト教メディア番組、キリスト教ミニストリーが存在しているにもかかわらず、アメリカは日々ますますキリスト教から離れています。何が起きたのでしょうか。概して言えば、かつてこの文化は神の御言葉を思考の出発点としていました。しかし今はそうではありません。人間とその意見が唯一の権威となってしまったのです。これは私たちの文化的思考における根本的な変化です。福音を伝える際、人々が罪とは何か、あるいはなぜ救い主が必要なのかを理解していると思い込まないでください。おそらく彼らは理解していないのです。創世記から始めて神の御言葉の歴史が人間の状態をどのように説明しているか、そして私たちは皆アダムの子孫であるがゆえに、全員が同じ救い主イエス・キリストを必要としていることを示しましょう。

クリスチャン生活を送っていくうちに、次第にこの世のもの、物質的なものを楽しんではいけない、そのような思いになることがあるでしょうか。新約聖書のテモテへの手紙第1、6章17節には、私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くようにと書かれているんですね。私たちはこの世の生活を楽しんではいけないんだと思う必要は全くないんですね。神様に望みを置きながら、神様が与えてくださるものを楽しんでいきましょう。

あなたの信仰生活の課題の一つに、神様の前に、人の前に、へりくだることができないという悩みがあるでしょうか。すぐに傲慢な自分が出てきてしまうということもあるでしょうが、しかし逆に、自分はダメな人間なんだと思い込まなきゃと思い、次第に自己卑下をしてしまうこともあります。謙遜というのは本当に難しいなと思うかもしれませんが、ぜひ BBN 聖書学院の真の謙遜とはのコースをご受講ください。神様が願っておられる謙遜とはどういうものなのか知ることができます。どうぞ今すぐ聖書学院のホームページをご覧くださり、学びをスタートしてください。

私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。見えるところによらず信仰によって歩むと題してお届けします。
1: 過去1年、私たちは多くの兄弟姉妹を天に送りました。また毎月のようにどなたかが病院に入院されたり、手術をされたり、もろもろの検査や治療がなされました。これら健康に関することのみならず、私たちは皆日々直面しているいろいろな課題があります。平穏無事な日もありますが、それはいつまでも続くものではなく、健康、家庭、これは日本にいる家族も含めて、夫婦、子育て、仕事、経済、これらの課題から生じる諸々の問題が日夜私たちにはあります。そしてこれらのことは大人だけに限定されるものではなくて、幼児にもティーンにも彼らなりのチャレンジが日々あります。また目を外に向ければ、米国にも日本にも、世界の至るところにもいろいろな緊張があり、それらを私たちは日々見聞きしています。これらのことに揉まれながら、まさしく揉まれながら、私たちは日々暮らしておりますが、実際のところ、信仰者に与えられている特権とは、これら目に見えるものだけを全てとするのではなくて、見えないものを見ているかのごとく神を信じ仰いでいくということです。ゆえに今年は見えるところによらず信仰によって歩むということを私たちの教会標語としました。この標語を私たちは一年を通して意識し、このことを土台とする生活の基盤というものを確立したいと願います。聖書の時代の人々には、例えば今日私たちが向き合っている大気汚染とかサイバー攻撃というようなチャレンジはありませんでした。しかし今も私たちが直面している問題、特にそれが自分の心と体に関すること、人との関係に関することでありますならば、彼らも私たちの同じ課題を抱えて生きていました。そうです。彼らも私たちと変わらずに日々自分の目に見えるこれらのことに一喜一憂して生きていました。彼らも日々自分の目の前を過ぎ去る出来事に心が揺さぶられました。私たちは日々いろいろなものを見ながら生活しています。庭に目を向ければたわわになったトマトを見て本当に嬉しく感じますでしょう。翌日そのトマトが何かしらの動物によって食べられてしまって何もなくなっているのを見てもうがっかりすることがあるでしょう。インターネットのメールを読みますでしょう。もう立ち上がってガッツポーズしたくなるようなメールを読むことがありますでしょう。打ちのめされてしまうような悲しいメールを読むこともあるでしょう。心が騒ぐようなメールもありますでしょう。入院している家族、友人を訪問するとき、その方の顔色が良くて回復している姿を見ると安堵しますでしょう。しかし時には回復の様子を伺うことができずに肩を落として帰ってくることもあるでしょう。神は私たちに二つの目を与えられました。私たちの感情は常にこの二つの目を通して入ってくる光景によって引き上げられ、そして突き落とされるのです。そうです。私たちは日々見ていることによって揺さぶられるのです。 私たちはこのことを人生において繰り返してきており、今もそうなのであります。私たちの目は、これからもいろいろなものを見ていくことでありましょう。その中には打ちのめされてしまうようなこともあるでしょう。しかし私たちのうちに、信仰というものが芽生えていくのなら、そのところを必ず乗り越えていくことができると信じます。見えないものを見る力。見えないものを見る力。もしそんな天来の力が私たちに与えられるのなら、私たちの人生は、これまでに思い描くことがなかったような、その深さを教えてくれることでしょう。しかしこう話しながらも、牧師さん、とは言っても、結局は見えるものが全てでしょうと思われる方がいらっしゃるでしょう。ご存知ですか？実際のところ私たちの世界は、この世界は、見えているものだけで成り立っているわけではなく、私たちは自分が見ている世界がもう全てだと思いますが、実際には私たちが見えないものがこの世界には無数にあるということ。科学者はこの世界に実在しているもののうち、人間が肉眼で見ているものなどは 20% に過ぎないと言っています。そう、私たちはこの世界に実際にあるものの 20% のものしか見ておりませんのに、見えるものだけが確かなもので、それが全てだからと言って私たちは生きています。喜びとか、悲しみを伝える E メールは、無機質なスクリーンに記された活字です。確かにそれは私たちにある情報を伝えます。しかしそのメールの内容の背後にあるものを私たちは見ていない。私たちが見ているのはそれを伝えている文字と情報です。たわわとなったトマト、その収穫を楽しみにしていた矢先のある晩、親子連れのオポッサムがそのトマトを全部食べてしまったのかもしれない。彼らは人の工作の苦労を知るはずもなく、ただその本能に従い私たちが食をとって生きるように、その親子もただ目の前にあるトマトをお腹いっぱい食べたのです。このことを私たちは目撃しておりませんが、こう考えれば、同じ生きとし生けるものとして彼らの立場も理解できます。いよいよ召されようとしている方のベッドの傍らにおりますときに体験することがあります。その方はすでに周りにいる者たちとのコミュニケーションを持つことができないような状態で目を閉じています。そのときに絶望的な思いとなるのか、それとも主イエスに祈り、必ず主イエスが今この人に現れ、この時この人に語りかけていると見えずとも信じるのか。そこには大きな違いがある。聖書の中には無数の人間が登場します。ヘブル書はその中で10人以上の人たちを取り上げています。彼らの名前は聖書の中ではよく知られた人たちで、彼らの生き様というものを私たちは知っている。彼らは確かに聖書の中で大切な足跡を残した人たちですが、決して完璧な模範的な人ではなく、時には失敗も繰り返した私たちと同じような人です。しかしそんな彼らもあるものを持ちつつその人生を歩き通しました。彼らについてヘブル書はこう書いています。これらの人は、皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり、寄留者であることを自ら言い表した。そう言い表すことによって彼らがふるさとを求めていることを示している。もしその出てきたところのことを考えていたなら、帰る機会はあったであろう。しかし実際彼らが望んでいたのは、もっと良い天にあるふるさとであった。だから神は彼らの神と呼ばれてもそれを恥とはされなかった。 事実、神は彼らのために都を用意されていたのである。彼らは私たちと同じように、与えられた人生を生きていった人たちです。彼らにも悩みあり、喜びあり、勝利あり、敗北がありました。彼らは私たちが日々直面するようなことにも直面したに違いない。確かに彼らは当初、私たちと同じように目に見えるものだけに心を奪われるような数え切れない日々を過ごしながら、そのただ中で信仰を学んだのです。そうです。信仰とは、見えないものを望み見ることです。彼らの目にそれは見えないのですが、あたかも彼らの目の前に備えられていることを見ているかのようにして、そのものに向かって彼らは一日一日歩を前に進めました。そう、彼らは天にあるふるさとを見上げつつ行きました。この度の見えるところによらず信仰によって歩むという今年の教会標語は、第二コリント四章の十八節から来ています。私たちは、見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。そのものが本当に価値あるのかないかということを決めるときに、私たちはそれがどれだけ長持ちするのか、どれだけ後世に残るのかということを考えます。テンポラリーなものはやはりどこかチープです。しかし長く持つものにはそれなりの価値を私たちは認めます。一つ確実なことをお話しします。私たちが今見ているものはすべて過ぎゆくものです。私たちを悩ます出来事は過ぎ去ります。私たちが喉から手が出るほどに欲しいと願い、獲得に至ったものも必ずいつか失われます。目に見えるものはすべて一時的なものです。私たちが見ているものは一時的。新築の家も樹齢千年になる木も、

あります。その日に刻一刻と近づいている私たちが日ごとに養うべきことは、実にこの目に見えないものに目を注ぐということではないだろうかと。若い時は見えるだけでもろもろの判断をしていました。しかし年齢を重ねていくと、見ているものだけでこの世界が成り立っているわけではないということに気がつかされていきます。見えるものだけに振り回されて生きるのではなくて、見えない世界を垣間見させていただくように、その目を養っていただくことこそが、この就活に必要なことではないだろうかと思えるのです。見えないものは常しえに続くというのであるなら、やはり私たちの視点を変えるべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。そこには絶大な価値があるのですから。世界で最も知られていた無神論者、この世界に神などは存在しないと主張する人に、ハーバード・ラッセルという人がいました。彼はかつてこんな質問をされました。もしあなたが死後、自分の主義が間違っていたと判明し、自分が天国の前に立っていたら何と言いますか？彼は目を輝かせ、甲高い声で言いました。そりゃこう言いますよ、あんた。神よ。あなたは私に十分な証拠をくれなかったじゃないですか。彼が甲高い声で答えたとき、彼はしてやったりと思ったに違いない。しかしこのラッセルの言葉に対して私たちは思うのです。あなたは、あなたを取り囲んでいる無数の証拠を見ようともしなかった。あなたはあなたを取り囲んでいる無数の証拠を見ようともしなかった。神様は見えないお方です。先生書お話しましたように聖霊もそうでしょう。聖霊は風だとお話しました。風には色がついていませんから見えません。しかし風が巻き上がって竜巻となると、風が諸々のものを空中に引き上げるので、私たちはその風を見ることができます。目の前で揺れている木の葉は風があることの証拠となる。聖霊もそうです。私たちには見えませんが、聖霊の働きを私たちは見ることができます。最近夫婦ともども筋トレなるものを始めました。筋肉トレーニング。少しでも長く最善のコンディションでミニストリーと向き合っていきたいと思うからです。しかし、急に筋トレをしたら体を壊します。また今日頑張った筋トレの効果が明日見える形で現れるわけではない。同じように見えないものを見るということ、急にそれができるはずがありません。私たちは信仰と不信仰の間を行き来しながら、でも私たちが聖書が言っていることにまた納得しながら、自分の見解の小ささに何度も気がつかされ、見えないものを見つつ生きることを学んでいくのです。先に読みましたヘブル人への手紙の著者は徹底的にこの信仰にこだわります。そして言います。我が義人は信仰によって生きる。もし信仰を捨てるなら、私の魂はこれを喜ばない。しかし私は信仰を捨てて滅びるものではなく、信仰に立って命を得るものである。お見受けする限り、皆さんお見受けする限り、私たちは皆、信仰に立って、目に見えないものに目を注いで生きる生き方へとシフトする時が来ているのではないでしょうか。これからも見えるものだけで

いつもアップダウンして、この人生を続けますか？皆さんと共に、この信仰の目を養っていくことができること、このことを心から楽しみにしています。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

この世の宗教は良い人間が天国に行けると言います。それで多くの人たちが、自分は完璧じゃないけどまあまあ良い人間だからきっと天国に行けるに違いないと思っています。ですが残念なことに、どれほど良い人間でも神様の基準には合格しません。また反対に、どれほど悪い人間でも神様の前に罪を悔い改め、神様が良しと認めるなら、その人は天国に入れるのです。つまり天国には神様の憐れみに頼る以外に入る方法はないのです。どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。天国に入るために私たちがではなく、神様が何をしてくださったのか、そしてその神様の働きにどのように応答したらよいのか、詳しく説明しています。この世界の終わりはますます近づいています。どうぞ一刻も早くお読みくださり、ご決断ください。心からお勧めします。

神様は私たちを通して神様の栄光を表したいと願っておられます。その栄光をどのように表してくださるかは人それぞれです。私たちが心身ともに元気で奉仕をしているとき、何か神様のためにしているときだけではありません。私たちが辛い中にあるとき、弱さを抱えているときにも、人知を超えた神様のご計画を成してくださるんです。だから今自分が弱さを抱えているから、神様の栄光を表すことはできない、神様のために何かをすることはできないと考える必要はないんですよね。今ある自分を神様にお捧げする、お任せする、それが神様が私たちに願っておられることです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第二歴代史1章から3章、第二歴代史1章から3章です。ご一緒いたしましょう。
2: 歴代史第二、第一章。さて、ダビデの子ソロモンはますます王権を強固にした。彼の神主は彼と共におられ、彼を並外れて偉大なものとされた。ソロモンは全イスラエル千人隊百人隊の長、裁き司および一族の頭である全イスラエルの上に立つ者すべてに向かって語り、ソロモンおよび彼と共にいた全集団はギブオンにある高きところに行った。そこには主のしもべモーセが荒野で作った神の会見の天幕があったからである。しかし神の箱についてはダビデはこれをキルヤテエアリムからダビデがそのために定めておいた場所に運び上らせた。箱のために天幕をエルサレムに張っておいたからである。またフルの子ウリの子のベツァルエルが作った聖堂の祭壇を主の幕屋の前に置き、ソロモンと会衆は主に求めた。ソロモンはそのところで主の前にある聖堂の祭壇の上に、その壇は会見の天幕のところにあった。生贄を捧げた。すなわち、その上で一千頭の全焼の生贄を捧げた。その夜、神がソロモンに現れて、彼に仰せられた。あなたに何を与えようか、願え。ソロモンは神に言った。あなたは、私の父、ダビデに大いなる恵みを施されましたが、今度は父に代わって私を王とされました。そこで今、神、主よ、私の父、ダビデになさったあなたの約束を固く守ってください。あなたは、地の塵のようにおびただしい民の上に、私を王とされたからです。今、知恵と知識を私にください。そうすれば、私はこの民の前に出入りいたします。さもなければ、誰にこの大いなるあなたの民を裁くことができましょうか。神はソロモンに仰せられた。そのようなことがあなたの心にあり、あなたが富をも、財宝をも、誉れをも、あなたを憎む者たちの命をも求めず、さらに長寿をも求めず、むしろ、私があなたを立てて、私の民の王としたその民を裁くことができるようにと、自分のために知恵と知識を求めたので、その知恵と知識とはあなたのものとなった。その上、私はあなたの前の、また後の王たちにもないほどの富と財宝と誉れとをあなたに与えよう。こうして、ソロモンはギブオンにある高きところから出て行き、会見の天幕の前を去ってエルサレムに行き、イスラエルの王となった。ソロモンは戦車と騎兵を集めたが、戦車1400台と騎兵1万2000人が彼のもとに集まった。そこで彼はこれらを戦車の町々に配置し、またエルサレムの王のもとにも置いた。王は銀と金とをエルサレムで石のように用い、杉の木を低地のイチジクグワの木のように大量に用いた。ソロモンの所有していた馬はエジプトとケベの輸出品であった。それは王の御用達が代価を払ってケベから手に入れたものであった。彼らはエジプトから戦車を銀600、馬を銀150で買い上げ、輸入していた。同様に、ヘテ人のすべての王も、アラムの王たちも、彼らの仲買で輸入した。 第二章。さて、ソロモンは主の名のための宮と自分の王国のための宮殿とを建てようと考えた。ソロモンは200人夫7万人、山で石を切り出す者8万人、彼らを指揮する者3600人の人数を揃えた。ソロモンはツロの王フラムのもとに人をやって言わせた。あなたが私の父ダビデに行い、父の住む家を建てるための杉材を送ってくださったように、私にもしていただけないでしょうか。実は私も私の神、主の名のために宮を建てて、これを主に捧げ、主の前に香りの高い香を焚き、パンを常に並べ備え、また朝ごと夕ごとに、また安息日ごと、新月の祭りごとに、私たちの神、主の霊祭ごとに、全焼の生贄を捧げようとしています。このことは、とこしえにイスラエルに命じられているのです。私が建てる宮は壮大な宮です。私たちの神は、すべての神々に勝って偉大な神だからです。天も、天の天も主をおいでできないのに、一体誰が主のために宮を建てる力を持っているというのでしょうか。また、主のために宮を建てるというこの私は、一体何者でしょう。ただ、主の前に香を焚くためだけのものです。そこで今、私のもとに、金、銀、青銅、鉄の細工に長寺、紫、紅、青などの製造に熟練した人で、各種の彫り物の技術を心得ている人を送ってください。私の父、ダビデが備えておいた、ユダとエルサレムにいるこちらの熟練した者たちも一緒に働きます。それから、私のもとに、杉、もみ、白檀の木材をレバノンから送ってください。私は、あなたのしもべたちが、レバノンの木を切ることに熟練していることを知っております。もちろん、私のしもべたちも、あなたのしもべたちと一緒に働きます。私のために、木材を多量に用意させるためです。私の建てる宮は壮大であり、見事なものだからです。お聞きください。私は、木を切り出し、材木を切る者たちのため、あなたのしもべたちのために、食料として、小麦2万コル、大麦2万コル、葡萄酒2万バテ、油2万バテを提供します。ツロの王フラムは文書を送ってソロモンに言った。主はご自身の民を愛しておられるので、あなたを彼らの上に立てて王とされました。さらにフラムは言った。天と地とをお作りになったイスラエルの神、主は褒むべきかな。主はダビデ王に、思慮と悟りとを備えた知恵ある子を授け、主のための宮と自分の王国のための宮殿とを建てさせられるのです。今、私は祭地に恵まれた熟練工、職人の長フラムを使わします。彼は、ダンの娘たちのうちの一人の女から生まれたものであり、彼の父はツロの人です。彼は、あなたの熟練工と、あなたの父、私の主、ダビデの熟練工と共に、金、銀、青銅、鉄、石材、木材の細工を心得、紫、青、白亜麻布、紅などの製造を心得、彼に委ねられたあらゆる種類の彫り物を刻み、彼の草案に任されたすべてのものを、巧みに設計することのできる男です。今、私の主が語られた小麦と大麦、油と葡萄酒をそのしもべたちにお送りください。私たちの方では、お入り用なだけレバノンから木材を切り、これをいかだに組んで、カイロをヤフォまであなたのもとにお届けします。そこからあなたがこれをエルサレムに運び上ってください。ソロモンは彼の父ダビデが行った人口調査の後、 イスラエルの地にいる在留異国人全員の人数を調べたが、153,600人いた。彼はその中から70,000人を200人夫に、80,000人を山で石を切り出す者に、3,600人を民の労働を指揮する者にした。第三章。こうしてソロモンは、主がその父ダビデにご自身を表されたところ、すなわちエルサレムのモリア山上で主の家の建設に取り掛かった。彼はそのためエブス人オルナンの内場にあるダビデの指定したところに場所を定めた。彼が建設に取り掛かったのは、その治世の第四年、第二の月の二日であった。神の家を建てるために、ソロモンの据えた石杖は次の通りである。長さは先代の尺度のキュビトに従って60キュビト。幅は20キュビト。前の玄関は長さが神殿の幅と同じ20キュビト。高さは120キュビトとし、その内側には純金を着せた。この大きな家はもみの木材で覆い、良質の金を着せ、さらに、その上に、夏目ヤシの木の彫刻と鎖を置き、宝石の装飾で、この神殿を覆った。ここに用いた金は、パルワイムの金であった。この神殿の梁にも、敷居にも、壁にも、扉にも金を着せ、壁にはケルビムを刻んだ。ついで、至聖所を作ったが、その長さは、この神殿の幅と同じ、20キュビト、その幅も20キュビトとし、これに600タラントにあたる良質の金を着せた。釘の重さは金50シェケルであった。屋上の間にも金を着せた。至聖所の中に鋳物のケルビムを2つ作り、これに金を着せた。そのケルビムの翼は長さが20キュビトあった。一方のケルブの一つの翼は5キュビトであって、神殿の壁にまで届いており、片方の翼も5キュビトであって、他方のケルブの翼にまで届いていた。もう一方のケルブの一つの翼も5キュビトであって、神殿の壁にまで届いており、片方の翼も5キュビトであって、他方のケルブの翼につながっていた。これらのケルビムの翼は、広げられており、20キュビトあった。これらはその足で立ち、その顔は神殿の方に向いていた。それから彼は、青、紫、紅、および白亜麻布の垂れ幕を作り、その上にケルビムの模様を縫い付けた。彼は神殿の前に柱を2本作った。35キュビトの高さのもので、その頂にある中棟は5キュビトであった。さらに彼は内堂に鎖を作り、これを柱の頂に取り付け、ザクロを100作り、鎖のところに取り付けた。それから彼はこれらの柱を本堂の前に、一つを右側に、もう一つを左側に立てた。右側の柱にヤキンという名をつけ、左側の柱にボアズという名をつけた。
1: 今日の聖書日課は第二歴代史1章から3章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

今あなたはスマートフォンで BBN を聞いているでしょうか。その BBN のアプリを開くと、いくつかクリックするボタンが並んでいます。その一つに、献金と書かれたところがあります。もしあなたがこれからも BBN を通してたくさんの方が救われてほしいと願っておられましたら、どうぞ献金にご協力ください。あなたの献金によってたくさんの方々が無料で BBN を聞き、また聖書学院で学ぶことができます。ぜひ献金を通して BBN のミニストリーに加わってください。

DBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。いかがお過ごしですか？さあ、この時間は祈りの泉でご一緒ください。担当は篠田仁です。まず今日も聖書の箇所から一箇所お読みします。新約聖書テサロニケ人への手紙第1、2章13節です。こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。使徒パウロはテサロニケにいるクリスチャンたちがパウロが伝えた御言葉を事実通りに素直に受け入れたということで神様に感謝しています。それが今お読みした聖書箇所です。こういうわけで私たちとしても絶えず神に感謝しています。確かにテサロニケのクリスチャンたちは実に素直に神様の御言葉を受け入れました。でもパウロはテサロニケのクリスチャンに向けて御言葉を受け入れてくれてありがとうと感謝の言葉をここで述べているのではないことにお気づきでしょうか。テサロニケの人々がそのような御言葉を喜んで受け入れたことのゆえに神様にありがとうございますと言っています。私たちは時として祈りの中で神様に感謝するはずが人に感謝していることがないでしょうか。誰に向かって感謝の言葉を述べているか祈りの言葉をよく吟味する必要があります。時として祈り会などで神様 A さんが助けてくださいました、 A さんに感謝しますと祈っているのを聞くことがあります。まるで神様にではなく A さんに向かって感謝しているように聞こえます。祈りは自分と神様との直接会話です。A さんが聞いていることを意識しすぎたり、神様が A さんの心に働いてくださったという大切なことを忘れて祈ると、時として神様への感謝ではなくて、A さんへの感謝の言葉になってしまうのではないでしょうか。もちろん A さんには直接お礼の言葉を述べればよいんですね。祈りはあくまでも神様に向かっての言葉です。ですから、神様、A さんが助けてくださいました。A さんを私に使わせてくださったことをありがとうございます。と祈れば、神様は喜んでその祈りを受けてくださいます。誰よりも、何よりも優先して感謝を申し上げるお方は、神様であることを忘れないようにしましょう。天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。あなたはご自身の身思いに従って、すべてのことごとを動かされます。また人々の心を導かれます。またあなたは、ご愛に満ちたお方です。ですからイエス・キリストの血潮によって清められて、あなたの身元に立ち返った人々のためには、すべてのことを働かせて益としてくださいます。神様、そのゆえに、すべてのことについて力あるあなたに、まず感謝を捧げます。あなたのご栄光を褒めたたえます。私たちにあなたが使わせてくださった人々を、あなたのゆえにありがとうございます。私たちもまた、あなたが人々の救いのために、また日々の必要のために用いようとされているときは、素直に、聖霊様の呼びかけに応じます。私のなしたことで人々が私に感謝したり私を褒めたたえることがありませんように、むしろあなたの素晴らしさを褒めたたえあなたに感謝を捧げますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

いかがお過ごしですか？毎日お疲れ様です。ところで疲れた時は、イザヤ書40章31節の御言葉がよく心に思い起こされますよね。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。待ち望むとは、神様の介入を期待して待つことです。自分のバッテリーが切れた時こそ、神様からの天からのエネルギーが供給されるチャンスです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

ご機嫌いかがですか？あなたは今まで本当はしなければいけないのにまだやっていないことが何かありましたか？この物語の主人公はちょうど聖書のヨナのような人物で、自分では正しいと分かっていることをするのを拒んでいました。そして彼が信用していない人々の中で、彼は非難の的でした。けれども、彼の心と思いと人生が解き放たれたとき、彼はその人々を愛することを学んだ。

0: 日本？みんな韓国に派兵されてるのに。
1: お前はコンピューターオタクだ。軍の本部は日本にあるが、あそこはコンピューターがどさっとあるからな。
0: 日本はこの地球上で一番行きたくないところだよ。日本人は嫌いだ。
1: お前喜んだ方がいいぞ。日本は今や非占領国だが、韓国は戦争の真っ最中だからな。
0: ああ、けど
1: ビール、もう戦場に行く必要がないんだから喜べよ。日本との戦争はもう5年も前に終わったんだ。
0: じゃあなぜ艦長はライフルを渡してこれを脇にして寝ろと言ったんだ。
2: 主人公の若者は孤児院で育ちましたが、14歳の時に人生の目的を知りました。では解き放たれた人生、真実の証言、ビル・ハサウェイ物語、その後編をどうぞお聞きください。
3: 私は横浜で軍の輸送船を降り、東京の近辺の空軍キャンプに出頭すると、直ちにコンピューターの仕事に身を投じ、また極東空軍軍楽隊で喜んでトランペット演奏をしました。それは1950年代のことで、私はコンピューター訓練でクラスで2番というずば抜けた成績を上げ、わずか13ヶ月で兵卒から軍曹に昇格しました。私はクリスチャンでしたが、馬鹿にされるのが怖くて、食事の前に祈るのが苦手でした。それで祈る時にはちょっと前かがみになって頭をかくふりをしました。でもある日、私はレストランで戦闘部隊の兵士が同じテーブルにいても公に祈ることに決めました。
4: あれ、この東京に同じクリスチャンがいたとは嬉しいな。
0: まれだよな。
4: でも韓国は違う。タコツボ号には無神論者はいないよ。
0: 君は一時休暇だな。
4: ああ、君は空軍基地勤務か。
0: ああ、コンピューターをやってる。
4: この東京では何してんだ。
0: 兵士用のフリーパスがあるから東京見物してるよ。
4: 千葉にいる友達にぜひ会ってくれよ。
0: ああいいよ。
4: 日本への宣教師なんだ。
0: ああ思い出した、大事な報告するの忘れてた。基地に戻らなきゃ。
4: フリーパスがあると言ったじゃないか。あ、さあ早く食べて一緒に行こうよ。
3: 私は14歳の時から神様が私を日本への宣教師にしたいと思っておられ、私はヨナのようにその招きから逃げてきたことを知っていました。私が一番会いたくないのは宣教師でしたが、もう逃れる道はありませんでした。私たちは千葉に向かい、到着するとそこの警察が身の丈198センチでアイクという名の宣教師と一緒に地面をあちこち探しているのを見つけました。
4: 何やってるんだアイク。
5: 昨夜強盗に入られて着るものをほとんど取られちゃったんだ。
4: 盗んだってサイズが全く合わないのにね。
5: 洋服屋が直してくれるだろう。
0: あなたは宣教師で牧師でもあると聞きました。
5: 宣教師だけど牧師じゃないよ。
0: 宣教師になるためにはまず牧師にならなきゃいけないのかと。
5: いや、
0: でも4年間の大学と3年間の進学校は出なきゃいけないでしょ。
5: なんで知ってるんだ。
0: みんな知ってますよ。
5: 聖書大学もいいが、神の言葉と君の人生への神の御心に対する深い愛を心に抱かなきゃダメだ。イエスはこう言われた。マルコ16の15、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。彼は大学のことなど一言も言わなかったよ。
0: そうか。あなたは大学行ったんですか。
5: ああ、教師たちからは多くのことを学んだが、神様の仕事への招きにはどんな時でも従ってきた。
3: アイクは私より9歳年上でしたが、 私をまるで息子のように扱ってくれ、歓迎し励ましてくれました。3日間のフリーパスをもらうたびに、私はアイク夫妻に会いに出かけました。
5: やんちゃ坊主だったんだね、ビル。
0: それはもう、母は手に負えなくて、州の役所が私と妹を孤児院に入れたんですよ。
5: お母さんはまだ元気なの？
0: はい、フィラデルフィアにいます。
5: そんな小さい頃にお母さんの元から引き離されるのはひどいと思っただろうが、その孤児院で君をご自身の元に引き寄せるという神様のご計画だったんだね。
0: 中国やアフリカへの宣教師の物語をたくさん読みました。絵もよく描いたんだけど、雲を描くといつの間にか語彙何時世界に出て行くべしという文字になっちゃうんだ。僕は手がつけられない少年だったけど、イエス様が変えてくれました。アイク、あなたはどうやって日本への宣教師になる決心をしたんですか？
5: 私は第二次大戦中、彼らと戦うために出てきたんだが、主は日本人にはキリストが必要だと示してくださったんだ。
0: はじめは日本人と戦い、今は彼らに救いの道を伝えているんだ。
5: あの人たちは敵じゃない、サタンが敵なんだ。そして御言葉にある盗みや殺人や破壊など、あらゆる汚い手を使ってくる。
3: アイクと奥さんは私のために何度となく祈ってくれました。そしてご夫妻の模範によって、私の恐れと日本人への嫌悪感は和らいでいきました。ある日、アイクは始めたばかりの新しい宣教の働きの場に連れて行ってくれました。
5: じゃあ君が救われた夜、君は神が宣教師になるよう召しておられると感じたのかい？
0: というか、神様は僕が聞いたばかりの救いの良き知らせ、福音を人々と分かち合うことを望んでおられると感じたんです。
5: 神を信じた人は宣教師への召しを受けるんだ。どっか遠い場所の場合もあるし、自分のいる近所の場合もある。
0: そうなの？
5: 第2コリント 5-20、 私たちはキリストの施設なのです。
0: 暗闇の中の光。
5: そうだ、イエスは言われた。ルカ 11-33、 誰も明かりをつけてからそれを穴蔵や枡の下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。
0: 聖書をそのように引用できるようになりたいな。
5: 聖書学校に行くんだね。
0: 空軍を除隊したらそうします。
5: 息子よ、主が君を導いてくださるよう妻と祈ってるよ。
3: 私は父の愛を知らずに育ちましたので、アイクは私の肩に腕を回して息子と呼んでくれた初めての人でした。目に涙が浮かんできましたが、どうしていいかわからなかったので、遠くを見て黙っていました。主が私を日本に召してくださるように彼は祈ってくれているのだと思いました。私はアイクが新しく始めた教会に彼を訪ねるのが待ちきれませんでした。
5: ヨハネ 1-29、 見よ、世の罪を取り除く神の子羊。これは失われた世界に対する私たちのメッセージです。見よ、神の子羊を。ほとんどの人々は心の中では聖なる神がおられることを知っていますが、そのご標準には達していない。聖書は言います。ヤコブ 2-10、 立法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全て犯したものとなったのです。でもほとんどの人々は聖書がこう言っていることに気づいていない。ガラテヤ 4-4-5、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれた者、また律法の下にある者となさいました。 これは立法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。これが信仰者がこの地上に生きる目的です。キリストを知り、このお方を知らせることです。イエスはやりました。ヨハネ 12-32、私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。あなたはキリストを地上から上げましたか？そうでないなら、あなたはこのお方に心から自分を明け渡していますか？
3: 彼がキリストのもとに来るよう招くと、私はすぐさま前に進み出ました。
5: ビル、なんで前に出たんだ？
0: キリストに私の人生を明け渡そうと思ったんです。日本への宣教師になるために。
1: 主を褒めよう。
5: 祈ろうか、息子よ。
3: 私は14歳の時から神様が日本への宣教師に望んでおられることを知っていましたが、その召しに応えるのに7年もかかりました。その時以来、時として暗い時を耐え忍ぶこともありましたが、神様の導きを疑ったことはありません。1952年、私の空軍勤務は終わりました。私はアイクが勧めてくれたミズーリ州の聖書大学に行きましたが、そこで私は同級生で教会の牧師もしているグレッグ・ディクスンに出会いました。私は彼の教会のソングリーダーになり、彼の教会へのドライバーも務めました。
6: ビル、ガールフレンドが欲しいだろう。僕にはワンダがいるが、君には誰もいないもんな。
0: 女の子と会ってる暇はないよ、グレッグ。
6: 創世記 2-18、 神である主は仰せられた、人が一人でいるのは良くない。
0: アイクも日本で会った時そう言ってた。でもまだ女の子には興味ない。
6: 君にふさわしい女性がいるんだ。ディクシーって名前だ。
0: ディクシー？アイクが会うことを勧めてた子みたいだな。
6: 彼女もここの学生で、歌がとっても上手いんだ。
0: そのうちね。
6: 彼女に連絡して、来週教会で歌ってくれるよう頼みなよ。
0: いや、結構だよ、グレッグ。
3: グレッグは諦めませんでした。彼女に電話するように勧めたかと思うと、さっさと自分で電話をして、次の週に歌ってくれないかと頼みました。ディクシーはとても綺麗で、その歌声は天使のようでした。その歌声を聞いた時、彼女は自分の妻になる人だと思いました。私たちは友達になり、デートを始めました。彼女は私より1年早く卒業し、私たちは結婚しました。その頃、大学の宣教部長が私をオフィスに呼びました。
7: 座りたまえ、ビル。今も日本に戻りたいと思ってるかね？
0: はい。
7: アイク・フォースターと友達かい？
0: はい。彼は私がここに来る決心をするのを助けてくれ、宣教師になるための準備もしてくれました。
7: 彼と奥さんが韓国に転勤になったのは知ってるか？
0: いいえ。
7: 君も一緒に韓国に行きたいんじゃないかと思ってね。
0: アイクは私にとって父のような存在で、とても愛しています。でも、主は私を日本に招いていますので、私は日本に行きます。
3: 妻と私は1956年、ウチタの教会で宣教師候補として1年間過ごしました。そして承認され、1957年に日本に到着しました。東京で1年間日本語学校で学んだ後、最初の教会を開拓する名古屋に向かいました。経済的なサポートはありませんでしたが、私たちは米のご飯や魚を食べることを学びました。
8: あなた、夕食の材料何かあった？
0: あんまり。
8: 魚は釣れた？
0: いや、代わりに縄張り荒らしに怒った日本人の男が包丁持って追いかけてきたよ。
8: まあ！
0: かつてアメリカと戦った兵士だったかもしれないね。
8: 怪我しないでよかったわ。
0: あの釣り場には近づかないようにするよ。
8: あの人たちが我らに罪を犯す者

0: 情も拝んでいました。
1: おはようございます。
2: 早かないよ。
1: 近所のガラクタを片付けていましたね。
2: アメリカの爆弾が名古屋をぶっ壊しちまったからな。
1: いつか教会においでになりませんか。
2: 教会の敷居なんぞ絶対にまたがないよ。俺は日本の兵士としてアメコーと戦ったんだ。
1: 私の教会の牧師は日本人で、そのお父さんは大佐で戦争で殺されました。
2: その牧師は忘れられるんだろうが、俺は忘れないよ。
0: 神様は森さんというその日本人のことを私の心に覚えさせてくださったので、私は彼のために祈り続けました。私は大きな天幕を注文して、それを組み立てるのを手伝ってくれるよう彼に頼みました。その天幕は教会ではなかったので、彼は同意し、灼熱の夏の日照りの中を一日中働いてくれたので、その夜には集会を持つことができました。
2: 片付いたかい。
1: ええ、森さん、助けてくれて本当にありがとう。
2: ハサウェイさん、俺は日がない一日この天幕をこさえるため働いた。これはただの天幕で教会じゃない。そこでだ、今夜の集会までいていいかね。
1: もちろん、大歓迎ですよ。
0: それから彼は毎晩集会にやってきました。最後の晩の集会で、私はキリストを受け入れた人への招きの時間をいつもより長く続けましたが、彼はそれには答えませんでした。でも天幕を解体するのを手伝ってくれました。教会に住んでいた日本人の牧師が次の日の夜、素晴らしい知らせを持って私の家を訪ねてきたので、私は早速そのことを妻に話しました。
1: ディクシー、僕たちが祈ってきたお隣の日本人覚えてるだろ。
3: ええ、森井さん。
1: その彼が今朝6時に教会に現れて、集会はあるかって聞いたんだ。アキラ先生が中に入るように言った。そして彼だけのための集会が開かれた。
3: 教会の中に入った。
1: ああ、そしてイエス様を信じて見事に救われたんだ。
3: 神様ってすごいわ。イエス様言われたものね。マタイ11:28。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
1: 第2コリント6:2。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。
0: 今でも目に浮かびます。妻は冬の街角に立って子供たちにイエス様について教えました。どこであっても交わりの集いを始めると、彼女は日曜学校で教えました。そしてアコーディオンやピアノを演奏し、私はトランペットを吹きました。子供たちが高校に行くまで彼女はホームスクールで教えました。私たちの日本での最後の御用は地方都市の金沢でした。私たちが開拓した教会は今も成長を続け、株分け教会を生み出しましたが、1980年、私たちはアメリカに帰り、新たな神様の仕事を始めました。またミズーリ州のスプリングフィールドにある日系2世のための日本語の教会で働きました。日本の教会はその働きをサポートしてくれました。私は機会を見つけては日本に帰り、そこの牧師たちを励ましました。こうして25年の歳月が流れました。
3: あなた頼まれてた資料よ。
2: ありがとう。
3: 他には？
2: いや、これでいい。

0: お前大丈夫か？
1: ちょっと疲れただけ。今朝はまだ何もしていないのに息苦しいの。
0: 時々力がなくなるね。医者に見てもらいなさい。妻を診察しレントゲンを取った後、主治医は彼女を入院させ CAT スキャンをしました。翌日、主要専門医が彼女の病室にやってきました。
2: ハサウェイ夫人、胸にガンが広がっていますね。
1: 助からないのですか？
2: はい、もうできることはありません。進行しすぎています。
1: ピリピ 1-21。 私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。イエス様にお会いできるわ。
2: このような時には心の平安が一番です。
1: 家に帰れますか？最後の日々は家で過ごしたいんです。
0: 妻が自分の症状を淡々と話してくれる間、私は言葉もなく座り込んでいました。彼女は家に帰り、看護師が介護に来てくれましたが、じきに妻にはホスピスが必要なことが分かりました。家族みんなが彼女のベッドの周りを囲む中、妻の最後の言葉はこうでした。
1: 主がお与えくださったなすべき仕事を続けてね。
0: がんの診断の17日後、妻は行きました。2005年2月のことです。もしもし、
3: ビル、どうしてる？
0: ああ、大丈夫だよ。
3: そうは聞こえないな。
0: 私の人生の深い谷間にいるよ。
3: 彼女にはまた会えるさ。
0: でも今は慰めにならない。
3: 主が君のすぐおそばにおられるんだぞ。ヘブル 13-5、 私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。
0: でも無性に妻が恋しいんだ。彼女は私の人生の伴侶だった。
3: 想像もできない寂しさだろうな。
0: もう苦痛だよ。教会で賛美もできない。
3: ビル、神様が私たちに経験させなさる全てのことには理由があるんだよ。
0: 私もこれまで悲しみの最中にある人にはそう言ってきた。だが今、言葉では役に立たない時があることが分かったよ。力になるのは思い出だけだ。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。この第2コリント 1-4 の御言葉によって、主は私に愛する人を失った人々を助ける働きを立ち上げさせてくださいました。私は 悲しみの過程を通り抜けさせてくださる神様のなさり方についての本を書き、支援の働きを始めました。私はまた日本人に福音を伝える働きをアメリカでも海外でも続けました。インターネットを通して私は日本の教会に対しても映像でメッセージを語ることができました。マタイ19の26、神にはどんなことでもできます。そしてピリピ4の13、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。
4: 第一コリント15章はこう言っています。52節、終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。55節、死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。57節、しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。あなたには勝利がありますか。イエス様は言われました。ヨハネ11章25、26節、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。信じない心を捨てて、あなたのために命をお与えくださった生ける神様にどうぞ心を向けてください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: 神よ、良い時も悪い時も、私が実感してもしなくてもあなたはおられ、新たな命と希望を創生してくださいます。そのことに感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、眠っている人よ、起きよ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。エペソ人への手紙5章14節。
1: 離人感または現実感喪失と呼ばれる症状に苦しむ人は、覚めることのない夢の中で暮らしているようだと言います。何もかもが現実でないように感じるそうです。そのような状態が慢性的に続くと病気ですが、強度のストレスにさらされると誰にでも起こりうる精神状態だと言います。しかしこの感情は順風満帆の人にも起こり得ます。良いことが本当に起こっているのに、どこかで信じていないのです。聖書にも、神の力と解放が夢のようで現実なのに実感が伴わないという出来事が記されています。天使はペテロを牢と死刑の危機から救い出しました。しかし当のペテロはまるで幻覚を見ているようで、自分の身に起こっていることなのかどうかよくわからなかったといいます。外に出て天使が立ち去った時、ようやく我に返って本当に起こったのだと気づきました。良い時も悪い時も神が私たちの上に働いておられると完全に信じるのは難しいかもしれません。しかし信頼して待ちましょう。よみがえりの力はやがて紛れもない事実として現実となります。神の光は私たちを眠りから目覚めさせ、主と生きる現実に入れてくださいます。今日の黙想のヒント、神の道からと愛を時として実感できないのはなぜでしょう。どうすれば神の愛が手に取るようにわかるでしょう。

お話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

詩編139編13節から14節に次のようにあります。あなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられた。またあなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。ここで言うあなたとは神様のことです。神様はあなたを神様の最高傑作としてびっくりするほど素晴らしく作りました。あなたはこの言葉を素直に信じられますか？私たちは子供の頃からたくさんの人にいろいろなことを言われてきました。もしかしたら誰かに言われた言葉によって自分をよく思えないようになってしまった、そんな経験があるかもしれません。ですが、あなたを作り、あなたを愛する、この神様のお言葉を受け入れ、信じましょう。何かお悩みでしたら、私たちもご相談に乗ります。メールやチャットで私たちにご連絡ください。どうぞお気軽にご連絡ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 聖書と福音の時間です。子供の頃嘘をつくと閻魔大王に舌を抜かれるよとよく言われました。閻魔のルーツはインド神話の山だそうですが、当初舌を抜く罰はなく、やがて中国から日本に伝わり、平安以降地獄絵で庶民に広まり、江戸時代に嘘をつくと舌を抜く戒めが定着したのです。ところが紀元前の聖書にすでにねじれた舌は抜かれるとあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。朝近くの公園に行きますと、随分たくさんの鳥が集まってるのに気づきました。しかしよく見ると、みんな仲間ごとにグループを作るんですね。カラスはカラス、ハトはハト、スズメはスズメ同士で集まっています。類は類を呼び、友は友を呼ぶというのは自然界の原則ですね。そしてこれは人間についても言えることです。スポーツマンにはスポーツマンの友達が寄ってきます。音楽好きには音楽マニアが寄ってくるし、バイク野郎にはバイク野郎が近づいてくるんですね。それを見ながら思いました。良き友に巡り会いたいと思うならどうすればよいでしょう。自分が友情に熱い人になることです。誠実な人と巡り会いたいと思うならどうすればいいでしょう。自分が誠実な人に成長することですね。自分が到達したところに従ってよく似た人がやってくるからです。できることなら揺るがない、頼もしい、高貴なる人格者に変えられていきたいですね。そういう人が寄ってくるからです。では、一体どうすればいいんでしょうか。聖書はこう言っています。こういうわけで、いつまでも残るのは、信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。聖書の神様は天地の作り主です。この方を一言で言うならば、気前の良い神様なんですね。惜しみなく人間に恵みを与えてくださる神様です。私たちはこの神からたくさんの良きものを与えていただいています。しかし神様のくださるプレゼントの中でいつまでも残る賜物というのは三つなんですね。それは信仰と希望と愛です。そしてこれこそが人が揺るがない人生を生きていくための力になるって言うんですね。これを今日説明したいと思うんですね。第一に信仰とは、すべてのことを最善に導く全能なる神への信仰です。私は以前、生きる勇気と聖書の力っていう本を出版しました。作者として一番嬉しいのは、読んでいただくということなんですね。では、著者として、がっかりするってどういう時でしょうか？古本屋で自分の本を見つけた時なんですね。というのは、読んでみて、なんだこんなのいらないと思って、古本屋さんに持っていくと予想されるからです。ところがたまに古本屋で見つけてしまうんですね。先日一人の男性が私のいる集会に来られました。集会に行ってみようと決心したきっかけは、古本屋さんで私の本を手に取り、復活のキリストに事実性、史実性を感じ取ったからだって言うんですね。私はそれを間接的に伺い、本当に励まされました。神様はいつも最善をなさる方だということを思い出したからです。私たちは自分の思い通りにならないとき、イライラしたり、失望したりします。しかし、自分にとって不可解なことも、また不愉快なことも、今の自分の思惑をはるかに超えた良いことを神が実現していかれるのだと信じることができるなら、人生は愉快ではありませんか？自分の願いがなったら感謝、ならない時にはより偉大な素晴らしいことを神様が成し遂げていかれる。そんな偉大な神がこの世界を、私の人生を支配しておられると信頼することが 揺るがない人生の秘訣ですね。第二に希望です。以前東北地方で伝道しているあるクリスチャンの家にホームステイしました。冬になると寒くなって大変ですね、北の冬は辛いですよね、というふうに尋ねますとこう言われたんですね。でもこっちは三寒四温だからね。三寒四温というのは三日寒い日が続くと四日暖かい日が続くという東北地方の気象サイクルのことなんですね。今日は寒いな、でももうすぐ暖かい日がやってくる、三日間寒くても次の四日間は暖かくなる、冬ではあるけれど一週間の半分以上は暖かいなと思える日が毎週やってくるんだ。辛い日はずっと続くんではなく、次に暖かい日が来ると思うとこらえることができるって言うんですね。希望は人に力を与えます。ところが漢字で希望と書くと否定的なニュアンスが現れてるんですね。希望の希とは薄いという意味であるからです。直訳すれば望みは薄いと書いて希望なんですね。この発想は日本だけではありません。ギリシャ人もまた希望というものに否定的なイメージを持っていました。パンドラの箱というギリシャ神話の中にその考えが表されています。人間を不幸にするものがいっぱい詰まったパンドラの箱を人は開けてしまうんですね。そうしましたら中から悲惨や病気や別れや愚痴や戦争やもうありとあらゆる不幸がうわーっと飛び出すんです。急いで蓋を閉じると最後に一つ残ってたのが希望だったって言うんです。ギリシャ人にとって希望とは人間を不幸にするものなんですね。どうしてそんな風に思ったんでしょう。偽の希望で人生を誤る人があまりにも多いということをギリシャ人は知っていたからです。今まで散々な目に遭ってるのにギャンブルに財産をつぎ込んでしまうのはなぜでしょう。今度こそ大当たりが出るに違いないと希望を持つからです。今まで異性からひどい目に遭ってるのに自分を簡単に相手に任せることを繰り返す人がいるのはなぜでしょう。今度の人こそ私にとっての青い鳥に違いないと希望を持つからです。今度こそ、今度こそと言ってるうちに人生の持ち時間がみるみるうちになくなってしまうんですね。偽の希望は人間から人生を奪い去っていくのです。では本当の希望って何なんでしょうか。それはどんなものによっても破壊されない希望です。ところでほとんど全ての希望は死によって打ち砕かれてしまいますね。たとえ希望が希望通りに叶ったとしても死が来るとせっかく手に入れたものを離していかなければならないからです。真の希望とは希望を打ち砕く死そのものを滅ぼすものです。死に対する解決があるということこそ本当の希望なんですね。神様はこの死を滅ぼしたお方なのです。キリストの復活によって死は一時的現象になり下がってしまったって聖書は宣言するんですね。第三に愛です。神の愛こそがあなたを奮い立たせる力です。なぜなら神の愛はいつまでも残る愛だからです。この世界で愛される人ってどんな人でしょうか。惚れ惚れするような魅力や才能や姿形を持っている人だと思うんですね。そんな人は幸せだなーってないものねだりで思ってしまいますけれども、しかし惚れ惚れする才能のゆえに愛されている人は惚れ惚れさせることができなくなる時を密かに恐れています。その時愛が終わることを知っているからです。しかし神様の愛は惚れ惚れするようなことをできる人にだけではなく、いや罪だらけで妬み深くひねくれた根性の曲がった人間を変わらない愛で愛する、そんな愛なんです。どのようにして神様の愛を信じるんでしょう。十字架にかかったイエス・キリストを通して信じるんです。 キリストはあなたの罪の許しのために罪がないのに十字架にかかり、身代わりに刑罰を受けてくださった方であるからです。キリストこそ神の愛の完全な証。キリストの復活こそ神の希望の完全な証拠。キリストの生涯こそはことごとく約束を守り抜いた記録であり、信頼に値する方であるという根拠なんですね。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ、キリストのうちにある信仰、希望、愛を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: ノアで希望があるから。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 聖書と福音の時間です。子供の頃嘘をつくと閻魔大王に舌を抜かれるよとよく言われました。閻魔のルーツはインド神話の山だそうですが、当初舌を抜く罰はなく、やがて中国から日本に伝わり、平安以降地獄絵で庶民に広まり、江戸時代に嘘をつくと舌を抜く戒めが定着したのです。ところが紀元前の聖書にすでにねじれた舌は抜かれるとあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。朝近くの公園に行きますと、ずいぶんたくさんの鳥が集まってるのに気づきました。しかしよく見るとみんな仲間ごとにグループを作るんですね。カラスはカラス、ハトはハト、スズメはスズメ同士で集まっています。類は類を呼び、友は友を呼ぶというのは自然界の原則ですね。そしてこれは人間についても言えることです。スポーツマンにはスポーツマンの友達が寄ってきます。音楽好きには音楽マニアが寄ってくるし、バイク野郎にはバイク野郎が近づいてくるんですね。それを見ながら思いました。良き友に巡り会いたいと思うならどうすればよいでしょう。自分が友情に熱い人になることです。誠実な人と巡り会いたいと思うならどうすればいいでしょう。自分が誠実な人に成長することですね。自分が到達したところに従ってよく似た人がやってくるからです。できることなら揺るがない頼もしい高貴なる人格者に変えられていきたいですね。そういう人が寄ってくるからです。では一体どうすればいいんでしょうか。聖書はこう言っています。こういうわけでいつまでも残る

0: のは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。聖書の神様は天地の作り主です。この方を一言で言うならば、気前の良い神様なんですね。惜しみなく人間に恵みを与えてくださる神様です。私たちはこの神からたくさんの良きものを与えていただいています。しかし神様のくださるプレゼントの中でいつまでも残る賜物というのは三つなんですね。それは信仰と希望と愛です。そしてこれこそが人が揺るがない人生を生きていくための力になるって言うんですね。これを今日説明したいと思うんですね。第一に信仰とは、すべてのことを最善に導く全能なる神への信仰です。私は以前、生きる勇気と聖書の力っていう本を出版しました。作者として一番嬉しいのは読んでいただくということなんですね。では著者としてがっかりするってどういう時でしょうか。古本屋で自分の本を見つけた時なんですね。というのは読んでみて、なんだこんなのいらないと思って古本屋さんに持っていくと予想されるからです。ところがたまに古本屋で見つけてしまうんですね。先日一人の男性が私のいる集会に来られました。集会に行ってみようと決心したきっかけは、古本屋さんで私の本を手に取り、復活のキリストに事実性、史実性を感じ取ったからだって言うんですね。私はそれを間接的に伺い、本当に励まされました。神様はいつも最善をなさる方だということを思い出したからです。私たちは自分の思い通りにならないとき、イライラしたり、失望したりします。しかし自分にとって不可解なことも、また不愉快なことも、今の自分の思惑をはるかに超えた良いことを神が実現していかれるのだと信じることができるなら、人生は愉快ではありませんか？自分の願いがなったら感謝、ならない時にはより偉大な素晴らしいことを神様が成し遂げていかれる。そんな偉大な神がこの世界を、私の人生を支配しておられると信頼することが揺るがない人生の秘訣ですね。第二に希望です。以前東北地方で伝道しているあるクリスチャンの家にホームステイしました。冬になると寒くなって大変ですね、北の冬は辛いですよね、というふうに尋ねますとこう言われたんですね。でもこっちは三寒四温だからね。三寒四温というのは、三日寒い日が続くと4日暖かい日が続くという東北地方の気象サイクルのことなんですね。今日は寒いな、でももうすぐ暖かい日がやってくる。3日間寒くても次の4日間は暖かくなる。冬ではあるけれど1週間の半分以上は暖かいなと思える日が毎週やってくるんだ。辛い日はずっと続くんではなく、次に暖かい日が来ると思うとこらえることができるって言うんですね。希望は人に力を与えます。ところが漢字で希望と書くと否定的なニュアンスが現れてるんですね。希望の希とは薄いという意味であるからです。直訳すれば望みは薄いと書いて希望なんですね。この発想は日本だけではありません。ギリシャ人もまた希望というものに否定的なイメージを持っていました。パンドラの箱というギリシャ神話の中にその考えが表されています。人間を不幸にするものがいっぱい詰まったパンドラの箱を人は開けてしまうんですね。そうしましたら中から悲惨や病気や別れや愚痴や戦争や、もうありとあらゆる不幸がうわーっと飛び出すんです。急いで蓋を閉じると最後に一つ残ってたのが希望だったって言うんです。ギリシャ人にとって希望とは人間を不幸にするものなんですね。どうしてそんな風に思ったんでしょう。偽の希望で人生を誤る人があまりにも多いということをギリシャ人は知っていたからです。 今まで散々な目に遭ってるのに、ギャンブルに財産をつぎ込んでしまうのはなぜでしょう。今度こそ大当たりが出るに違いないと希望を持つからです。今まで異性からひどい目に遭ってるのに、自分を簡単に相手に任せることを繰り返す人がいるのはなぜでしょう。今度の人こそ私にとっての青い鳥に違いないと希望を持つからです。今度こそ、今度こそと言ってるうちに、人生の持ち時間がみるみるうちになくなってしまうんですね。偽の希望は、人間から人生を奪い去っていくのです。では、本当の希望って何なんでしょうか？それは、どんなものによっても破壊されない希望です。ところで、ほとんど全ての希望は死によって打ち砕かれてしまいますね。たとえ希望が希望通りに叶ったとしても、死が来るとせっかく手に入れたものを離していかなければならないからです。真の希望とは、希望を打ち砕く死そのものを滅ぼすものです。死に対する解決があるということこそ、本当の希望なんですね。神様はこの死を滅ぼしたお方なのです。キリストの復活によって死は、一時的現象になり下がってしまったって聖書は宣言するんですね。第三に愛です。神の愛こそがあなたを奮い立たせる力です。なぜなら神の愛はいつまでも残る愛だからです。この世界で愛される人ってどんな人でしょうか？惚れ惚れするような魅力や才能や姿形を持っている人だと思うんですね。そんな人は幸せだなーってないものねだりで思ってしまいますけれども、しかし惚れ惚れする才能のゆえに愛されている人は、惚れ惚れさせることができなくなる時を密かに恐れています。その時愛が終わることを知っているからです。しかし神様の愛は、惚れ惚れするようなことをできる人にだけではなく、いや、罪だらけで、妬み深く、ひねくれた根性の曲がった人間を変わらない愛で愛する、そんな愛なんです。どのようにして神様の愛を信じるんでしょう。十字架にかかったイエス・キリストを通して信じるんです。キリストはあなたの罪の許しのために、罪がないのに十字架にかかり、身代わりに刑罰を受けてくださった方であるからです。キリストこそ神の愛の完全な証。キリストの復活こそ神の希望の完全な証拠。キリストの生涯こそはことごとく約束を守り抜いた記録であり、信頼に値する方であるという根拠なんですね。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ、キリストのうちにある信仰、希望、愛を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
1: ノアで希望があるから。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。コリント人への手紙第1、13章13節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。不倫発覚後の、夫婦関係修復ということでお話をしていきたいと思います。これはあるクライアントさんのために撮っています。箴言の、14章の、10節にこのようにあります。心はその人自身の辛さを知っている。その喜びに他のものは預かれない。ということで、奥さんとの、奥さんが不倫を知り、その中で苦しんでいる。辛い思いをされているという状況のことを考えてお話ししてますけど、こういうことなんですよね。PTSD っていう言葉がありますけど、大きな心的な、ストレスを感じる。例えば大震災とか、戦争とか拷問とかそういうものを受けた人は、そういうものが時々戻ってくる。そういう、症状っていうのがあるわけですね。この、自分が不倫をされる。つまり、伴侶に裏切られるっていうのは、これにほぼ近い症状だというふうに考えていいと思うんですね。その人の、にもよるんですけど、信頼しきっていた。でもその相手に裏切られた。ということで、こう、安心していて、こう満たされていたわけですね、心が。でもそれが、こう、これ、妻が夫の愛に対する信頼がこの枠だと考えると、これもずっと、安定してたわけですね。でも急に裏切られたっていうことで、もうドーンってこう、今までずっと信頼してたのに、ドーンってこれがゼロになる。もう別れたいっていうことですね。で、だけど、やり直したいって思いがあったり、こう揺れ動くんですよね、常に。で、それですごく厳しいことを言ったり、でも私は本当はあなたと寄っていきたいのって言ったりとか、そういうふうに、なんていうの、すごい振れ幅がすごい大きくなるわけですね。で、これっていうのは、当然のことなんですよ。で、その、心はその人自身の辛さをしている、その喜びに他のものは預かれない。つまり、彼女の本当の苦しみってわかんないわけなんですよね。で、じゃあ、夫婦関係の修復のために何ができるかっていうと、もう、こっちが、夫側が絶対に揺らがない愛であなたを愛し続けますってことなんです。あなたがどんなに揺れたとしても、私は変わらない。揺れない。あなただけを愛します。もう絶対もう、その女性とは何の関わりもないし、もう会いたくもないし、本当に後悔してる。でもう二度とやらないし、あなただけを愛していく。こっちが揺らがない態度を示してあげる必要があるんです。なぜなら、大丈夫かな？本当に大丈夫なのかな？で、一回裏切ってるわけなんで、もうこれないわけですね。完全にゼロになってるわけですよ。で、彼女としてはもう別れたい、もう死にたいぐらいの、こういうふうになってるわけなんですよね。だからそれを受け止めてあげる必要があるわけですね。ですので、絶対に揺らがない。相手がどういう反応であろうが、もしあなたが別れたいというのでは、それは私も受け入れます。でも私はあなたを一生が愛し続けるし、あなたのために一生が祈っていく。もしあなたが私の妻じゃなくなったとしても、私はあなたを生涯愛し続ける。思い続ける。大切に思い続けます。で、この関係が本当になくなってしまったときに、あなたは初めて彼女から夫ではなくなるので、そこで自由になる。でもそこまで、夫婦としての契約が、離婚するまでの契約が続いている間は、決して変わることのない。彼女が本来、信頼できると思っていた、そのレベルは変わらない。どんなに彼女がぶつかってきても、辛辣な言葉で、彼女はそれ苦しくから言ってるわけなんだよね。それはとても大切なわけですね。ですから、ある意味自分が傷つけたのですごい苦しい、自分も苦しいと思いますよね。でもその苦しみは彼女の苦しみと比べたら、 もう本当にもう比べ物にならないというか、もうトラウマなわけですよね。で、それを受け止めてあげる。それが必要になってくるわけですよ。ですので、本当に苦しいんだな、攻撃的になったとき、もう本当に苦しいんだなっていうことを、わからないけど、わかろうとする。そして、でもそんなことがあっても、どんなことを言われても、私はあなたを大切にしていく。その決心は変わらないんだっていうことを、まあ、繰り返し伝えてあげる必要があると思うんですね。で、本当に、まあ、回復していけば、徐々にそれが癒されていく。どんな私でも絶対に受け入れてくれる。そして彼は心からこのことを後悔していて、もう二度とこのことはないんだ。常に彼は今までは私を騙してきたけど、もう私を決して騙すことはないんだっていうことがだんだん分かってきます。そのようにして、その彼女の痛みを自分の痛みとして受け入れながら、分からないけど分かりたい。そのような思いを繰り返していくことによって、信頼関係を回復していくんだ。まあ、そのことをぜひ覚えていただいて、まあ、この苦しい状況だと思いますけれど、ぜひ忍耐していただいて、変わらないんだ。僕のあなたに対する思いは変わらないんだ。あなたは僕にとって一番大切な女性なんだ。そして僕はこれから生涯あなただけを愛し、あなただけに忠誠を尽くしていくんだ。そのことを変わらない態度で示してあげる必要があるんですね。彼女は揺れ動いてるので、こちらが決して揺れ動かない。変わらない忠実さを持って彼女に仕えていく。それが大切だということですね。本当に苦しいところだと思いますけれど、この、なんて言うんでしょう。神様は彼女の痛みを分かることができる。ですから神様に彼女の痛みを追い出して、自分自身の苦しい思いも追い出して、自分は変わらない愛で愛するんだ。それはちょうど、聖書にありますけど、神は正しい人にも、悪い人にも、太陽を昇らせ、雨を降らせてください。そして、天の父が完全であるように、あなた方も完全なものとなりなさい。これはイエス・キリストの言葉ですね。三条の説教に出てきますね。それを自分は彼女の太陽になるんだ。自分は彼女がどんな状態でも変わらない愛を注ぎ続けるんだっていうことを決心していただいて、それを彼女に示してあげる。それを祈りを持ってね、忍耐を持ってしていけたらいいんじゃないかなというふうに思います。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

イエス・キリストは私たちに平安、安心を与えてくださるとおっしゃいました。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。イエス様は私たちに罪の許しの安心、死の恐れから解放される安心、そして日々の心配や不安を神様に委ねることの安心を与えてくださいます。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはこの3つの安心を受け取るために私たちに必要なことが書かれています。どうぞお読みくださり、神様からの安心を受け取ってください。そのページの最後にはあなたの思いを選ぶ選択肢がありますので、一つ選び送信ボタンを押してください。あなたのご応答をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。神様は私たちクリスチャンが神様の子供として神様の臨在の中に大胆に進み出ることを願っています。今日もご一緒にリスナーから寄せられた祈りの課題とともに、私たちの祈りを神様の御前にお捧げしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ヨハネの福音書16章24節です。ヨハネの福音書16章24節です。お読みします。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。ちょっと想像してほしいんですが、あなたが世界トップクラスの大企業の社長から一枚の特別な委任状を渡されたとします。そこにはこう書かれています。会社の公式なプロジェクトのためであれば、私の名前を使って必要な資金や資材をいくらでも手配してよい。すべての支払いは私の名義で支払う。こんな委任状を持っていたら、あなたはどんな取引先にいても社長直属の代理人として最高の信頼と権威を持って扱われるでしょう。ですが、もしあなたがそれを使って自分の個人的な趣味のために最高級のスポーツカーを買って社長の口座から支払わせようとしたらどうなるでしょうか。当然その取引は却下され、あなたは代理人の資格を失うはずです。なぜならそれは社長の名前を語ったただの私利私欲だからです。私たちは聖書に書かれているイエス様の私の名によって求めなさいという言葉をしばしばこのスポーツカーを買うための魔法のカードのように勘違いしてしまいます。祈りの最後にイエス様のお名前によってお祈りしますと呪文のように唱えれば、自分の欲しいものが何でも手に入ると思ってしまうのです。ですがこの言葉には私たちの想像をはるかに超える歴史的で厳かな特権が隠されています。ヨハネの福音書の16章24節でイエス様はこう言われました。今まであなた方は私の名によって求めたことがありません。ここでイエス様が今まで何も求めたことがないと言われたのは、弟子たちの祈りに熱心さが足りなかったからではありません。ここには歴史的な大転換があります。旧約聖書の時代、神様と人間の間には分厚い神殿の幕が存在していました。罪人である人間は聖なる神様の御前に直接進み出ることはできず、大祭司でさえ年に一度動物の血を携えて恐る恐る死聖所に入るしかありませんでした。これが旧約のいわば祈りの雛形でした。ですがイエス様が十字架で死なれた時、その神殿の幕は上から下まで真っ二つに裂かれました。キリストの完全な贖いの技によって、私たちはイエス・キリストの義、正しさという衣を着せられて、いつでもどこからでも宇宙の創造主である父なる神様の御前に最愛の子供として大胆に進み出る特権が与えられたのです。これが新しい契約です。今日の御言葉が与えられた時、弟子たちはまだ十字架と復活、そして聖霊の降臨を経験していませんでした。ですからこの新しい契約をまだ使ったことがなかったのです。そこでイエス様は、求めなさい、そうすれば受けます、あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです、と言われました。この求めるという言葉はギリシャ語で相手をという言葉が使われています。これは単におねだりするという意味ではなく、正当な権利を持つ人が
公式に要求するというニュアンスを含んでいます。またここで約束されている喜びという言葉にはギリシャ語でハラスという言葉が使われています。これは宝くじが当たった時のような一時的な喜びではなく、神様との正しい関係から湧き出る、状況に揺るがされない、超自然的な満足感を意味しています。つまり、イエスの名によって祈るとは、イエス様の公式な代理人として、イエス様のご人格、御心、そして神の国の栄光に完全に同調して祈ることなんです。今日、私たちはこの素晴らしい特権をどのように生活に適用できるでしょうか。もしあなたが祈りが長年なかなか答えられないと感じて落胆しているのでしたら、一度立ち止まって誰の名において祈っているのかを確認してみるのも良いことでしょう。自分の個人的な願いの最後に形式だけイエス様のお名前によってというラベルを貼っていたのかもしれません。また、例えば具体的なステップとして、祈る前に一呼吸置き、まず次のように祈っても良いかもしれません。イエス様、もしあなたが今、私のこの状況の中に立っておられたら、父なる神様に何を願われますか？例えば、職場の人間関係で悩んでいるなら、あの人を遠ざけてください、と祈る代わりに、イエス様、この困難の中で私があなたの愛を明かしできるように知恵と忍耐くださいと祈るように示されるかもしれません。また例えば経済的な不安があるなら、宝くじに当たりますようにではなくて、神の国とその義をまず求めます、必要なものを備えてくださいとお祈りするように導かれるかもしれません。このように私たちの願いがイエス様の御心と同調していくとき、私たちの祈りは必ず聞かれるという確信を持てるようになります。さらに神様が私たちの祈りに応えてくださるので、神様が私たちの人生の中で生きて働かれるのを目撃するようになります。その結果、私たちの心には世の何者も奪うことのできない満ち溢れる喜びが押し寄せてきます。ここでもう一度今日の御言葉をお読みします。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。お祈りします。天の父なる神様、あなたを褒め称えます。旧約の時代には近づくことさえできなかった聖なるあなたの御前に、イエス・キリストのたっとい十字架の血のゆえに、今私たちがお父さんと呼んで直接近づける特権を本当にありがとうございます。神様、今様々な重荷や悩みを抱えてあなたを見上げておられるお一人お一人の上に、あなたの備えと慰めがありますように。経済的な不安、人間関係の問題、将来への恐れ、あるいは健康の問題の中にいる兄弟姉妹にどうぞ寄り添ってください。私たちはつい自分の小さな知恵でこうしてくださいと要求してしまいがちですが、どうか今私たちの心をあなたの従順な代理人として整えてください。私たちの願いをあなたの御心と一致させ、あなたが私たちの人生に驚くべき方法で応えてくださるのを見せてください。そうして私たちが環境に左右されない溢れる喜びで満たされますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それではご一緒にお祈りしましょう。リスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。ご一緒に心を合わせてお祈りください。最初の祈りの課題です。 H さんからです。祖母のためにお祈りください。今日の手術の中で医師たちが困難に直面し、予定通りに進まない部分がありました。
どうか神様が医療チームに知恵と助けを与え、祖母の体を守り、回復へと導いてくださるようにお祈りください。

神様、H さんのおばあ様を覚えてお祈りします。神様、手術の中で困難があり、ご本人もご家族も大きな不安の中におられることと思います。どうか主よ、あなたが医師たちに最善の判断と知恵を与え、必要な処理が守られながら進められますようにお助けください。お体を支え、弱さや痛みの中にもあなたの慰めを感じることができますようにお祈りします。またどうぞ H さんとご家族の心を強め、必要な助けを与え、あなたの義の右の手でお守りください。心からお祈りします。次は R さんからです。いつもお祈り感謝します。一時良くなりましたが、また歯が痛みました。医師によると奥歯の骨がないと言われました。どうなるのかとても不安です。どうかお祈りください。

神様 R さんを覚えてお祈りします。神様、歯の痛みと不安の中におられる R さんをどうぞ憐れんでください。一度良くなったと思えた症状が再び悪化し、これからの治療や将来への不安を抱えておられます。どうか主よ、あなたが医師たちに知恵を与え、最善の治療へと導いてください。痛みを和らげ、回復を支えてくださいますようにお願いいたします。どうぞ主よ、R さんがすべてをあなたに委ね、大きく心を強くできますように。このような不安の中でも主の平安によって毎日を守りの中で過ごすことができますように、心からお祈りします。次は D さんからです。母のためにお祈りください。6月1日の朝に心臓カテーテル検査を受ける予定です。どうか検査が安全に守られ、医師たちに知恵と落ち着きが与えられますようにお祈りください。

神様 D さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様 D さんのお母様が6月1日に受けられる心臓カテーテル検査をどうぞお守りください。検査のすべての過程が安全に行われ、医師やスタッフに必要な知恵と的確な判断が与えられますようにお祈りします。お母様の体調が守られ、心にも平安がありますように。またどうぞ検査の結果も守られ、今後の治療が最善へと導かれますように心からお祈りします。次は王さんからです。私は今腰痛で苦しんでいます。病院で治療していますがまだ良くなりません。完全に痛みから解放されますようにお祈りください。

神様、大津さんを覚えてお祈りします。神様、腰痛の苦しみの中にある大津さんをどうぞ助けてください。支えてください。癒してください。治療を受けながらも痛みが続き、心にも疲れや不安があることと思います。どうかしよう、あなたが大津さんの体に触れてくださり、痛みの原因を取り除き、回復へと導いてください。医師や治療の上にもあなたの知恵と助けが豊かにありますようにお祈りします。また毎日の生活の中でもお支えくださり、必要な力と助けと守りをお与えください。心からお祈りします。次は T さんからです。妻の母が突然天に召されました。どうぞ急遽日本へ向かった妻の道のりが守られ、心と体が支えられますようにお祈りください。またアメリカ

神様、突然の別れを経験されたご家族の上に主の深い慰めがありますように。愛するお母様を失われた悲しみから心も体も疲れの中にあることと思います。どうか急遽日本へ向かわれた奥様の日本での滞在と帰りの旅路を祝福し、安全と必要な支えをお与えください。また離れて過ごすアメリカのご家族の毎日も主の御手で守ってくださいますようにお祈りします。どうかご遺族お一人お一人の悲しみの中に主が寄り添い、言葉では尽くせない平安と慰めを注いでくださいますように。必要な力と助けを日々与え、この困難の時を主の支えの中で歩むことができますように心からお祈りします。次は G さんからです。今月の28日、妹がアメリカ大使館に行きビザの申請をします。良い審査会に対応してもらえますように、そして無事にビザが与えられますようにお祈りください。彼女は宣教師なので収入が少なく、ビザを拒否される可能性があります。どうぞお祈りください。

神様、今月28日に行われるじいさんの妹さんのビザの申請を、主よどうか守り導いてください。アメリカ大使館での面接や手続きのすべての上に主の御手があり、良い審査官に対応していただけますようにお祈りします。宣教師として忠実に歩んでおられる中で、収入面への不安や心配がありますが、主が道を開いてくださいますようにお願いします。あなたは私たちの歩みを確かなものにしてくださるお方です。どうか主の守りと平安のうちに、じいさんの妹さんが面接に臨み、無事にビザが与えられますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: 最初の罪、初めの男と女であったアダムとエバは神様が作られた美しい園に住んでいました。ところが悪魔がずる賢い蛇になってやってきて、二人を悪いことに誘いました。神はこれらの木の実を食べてはならないと言ったのかい？蛇はエバに聞きました。園の真ん中にある木だけよ。エバは答えました。あの木の実だけは食べると死んじゃうの。
2: 死なないさ、
1: 蛇は言いました。
2: 神にはあの実を食べてほしくないわけがあるからさ。君たちが神のようになってしまうからだよ。神の知っていることを君たちも知ることになってしまうからさ。
1: エバはその木の実を食べてみました。そしてそばにいたアダムにもあげると、アダムもそれを食べました。するとその時、二人にはそれまで知らなかったことが分かってしまったのです。その一つは、自分たちが裸だということでした。早速二人は木の葉を縫い合わせ、体を隠しました。突然、怖く、恥ずかしくなってしまったのです。アダム、エヴァ、神様がお呼びになりました。私たちはここに隠れています。アダムが言いました。私たちは裸だからです。あの木の実を食べてしまったから知ったのだな。神様は悲しみました。すると、アダムはエヴァのせいにし、エヴァは蛇のせいにしました。神様は言われました。蛇よ、お前は地を張って暮らさなければならない。やがて女の子孫がお前を打ち負かすだろう。エヴァ、子供を産むことはとても痛いことになる。アダム、食べ物を育てることは大変なことになる。神様はアダムとエヴァのために服を作り、二人を園から追い出されました。そして火のついた剣を持った天使を置き、二人が戻ってくることができないようにされたのでした。
3: 無料ダウンロードができます子供聖書アプリ。

あなたは聖書や信仰生活について誰かに聞いてみたいことがある。でも忙しくてなかなか聞けなかったという質問をお持ちでしょうか。もしそうでしたら、私たち BBN にご相談ください。ホームページのコンタクトまたは E メールからお待ちしています。E メールアドレスは japan@bbnmedia.org です。Japan は日本の Japan ですね。japan@そして bbnmedia.org です。あなたの大切な質問をそのままにせず、どうぞご連絡ください。担当者が喜んであなたのご質問にお答えします。

昔は遠隔地との連絡方法は電話かファックスしかありませんでした。テレビ電話なんかは SF の世界のものでした。ですが今ではインターネットを通してお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取るのが普通の姿になりました。お互いの顔を見て話をするとき、私たちはより深いコミュニケーションを持つことができます。ところでこれは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。この世界を動かし治めておられる神様とより深いコミュニケーションを持つことは、私たちの魂の成長をもたらします。コミュニケーションの時間と方法は多ければ多いほど良いです。そこでおすすめします。 BBN 聖書放送をご利用ください。健全な聖書のメッセージと心静まる音楽、また BBN 聖書学院などを通して神様とのコミュニケーションを日々深めていってください。

私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。見えるところによらず信仰によって歩むと題してお届けします。
1: 過去1年、私たちは多くの兄弟姉妹を天に送りました。また毎月のようにどなたかが病院に入院されたり、手術をされたり、もろもろの検査や治療がなされました。これら健康に関することのみならず、私たちは皆日々直面しているいろいろな課題があります。平穏無事な日もありますが、それはいつまでも続くものではなく、健康、家庭、これは日本にいる家族も含めて、夫婦、子育て、仕事、経済、これらの課題から生じる諸々の問題が日夜私たちにはあります。そしてこれらのことは大人だけに限定されるものではなくて、幼児にもティーンにも、彼らなりのチャレンジが日々あります。また目を外に向ければ、米国にも日本にも、世界の至るところにもいろいろな緊張があり、それらを私たちは日々見聞きしています。これらのことに揉まれながら、まさしく揉まれながら、私たちは日々暮らしておりますが、実際のところ、信仰者に与えられている特権とは、これら目に見え